0: ちょっと収録者の気持ちがするのでメッセージが少ないんですけど、ゆるゆるゆるとお届けしようかなって思ってます。
1: さっき特急登ったことないっていう話した
0: のに、ゆるゆるゆるゆる
1: 大体、まあ、同世代ぐらいの、まあ、あやこたちの方
0: だ
1: けど、
0: はい、そうだね、小学校
1: 中学校が大体家島で、うん、

そう。

0: はいはいはい。
1: そう。どっかそのお土産。
0: あ、パイナップルバッグがある。
1: そうそうそう。それだそれだ。を回る。
0: はいはいはい。
1: っていうコースとパイナップルバッグで、そのみんなカートに乗って、あれは昔からこうね。みんなお土産、お土産を買って。甘いじゃないよって言ってね。で、カステラ食べて、なんか、
0: そっか。
1: そういうことで、海洋学でも、まだちょっと緩いみ
0: たいな。
1: 満喫したりとか、
0: そうそうそ
1: う。そういったのがメインだったので、水は行かないの？
0: だったわけ。

0: そうだね。
1: で、もう一回行くことがだって行ったんだけど、その時なんかぶっきりなんか用事ないって言ってるんですよ。
0: はいはい、
1: だから登る時間が
0: ない。ああ、はいはい、
1: 時間が当たって、結構登らずに、
0: うんうん、
1: ずっとあの
0: 知らんの。
1: ああ、そうぜひ。まあ、もうなんか、ああ、ダコーダ売ってる間に46歳になり、
0: はい、大丈夫大丈夫
1: って思って、
0: もう
1: 一気にファンファン
0: って
1: 思って、階段
0: じゃない、階段

0: かもって聞けた。結構あの大人連れと呼ばした時は、私すっごいなと思ったのが、3歳ぐらいのお子さんの手を引きながら前抱っこで、あの本当にベイビーちゃんを抱っこして山を登っていらっしゃるお母さん。登るのがいいけど降りられるのかとか思いながら、結構健康がいいな。まあでもそんなに人ではない。
1: こういうのがあったら、この新島のゴールデンウィークって言ったら、

校ゴールデンウィーク、本当に届けたわけじゃない、うん、だから行ったら、これ学校に持って行きなさいって言って、いっぱい指をカットして、うん、毎年その自分の学校、小学校行きなさいに、結婚指を持っていくっていうのが、もう先生たちにすごい喜ばれて、こんなに行ったらいいのみたいな。だからそれでちょっと子供としても、なんか、言うかっていうか、あ、どうぞみたいな。

0: 思ってたんだよね。
1: どうなったんだろう。
0: ちょっと今日ちょうど今あやことの話で、ね、あのゆまちゃんが何ゆまちゃん読んだら思ってもらえるの。
2: あのゴールデンウィーク期間中はだいたいゆりまって感じでいるからさーみたいな、ゆまちゃんって言ってあの電車からあの家にまだずっと登るよ。
0: リスナーも OK なのかな。聞いた方ぜひゆまちゃんとだけで探してみてください。
2: あ、でもめっちゃ乗ってもらって
0: たのかな。そうだよ。
2: あ、ありがとう。
0: 地元になっちゃうの。
2: そうそうそう、
0: なんかその中に今を探せっていうのがニヤニヤしとこう。ニヤニヤ今じゃないそうか、でも贅沢だね、ある意味この、うん、沖縄に本当に出てきてるけど、沖縄に帰るってちょっと憧れた。
2: あ
0: ー、ずっと帰る。そうそうそう、私って生まれ神奈川だから、結局神奈川のイメージがないので、
2: うん、
0: 自信でしかないので、じゃあもう、まあ、育ちは沖縄だから、で、本当沖縄、よく沖縄なんですけど、住んでても沖縄なんですけど、なんか、ふるさとみたいな、ちょっと憧れる。
2: いいな、
0: ゆまちゃん。素敵だね。
2: あ、でも、ちょっと今、久米島までに、すごい高速船がね、
0: あー、そっか。
2: 今までデビューが3時間ぐらいかかったのか。

ないよ、全然しないよ。なんだよ、ロッコにロッコに住んでて、バーバーって言って、逆にリクティングだよ。リクティングだよ。

0: 体育祭やるっていうか、
1: おお、
0: まあ熱中症対策で、うんうん、あまり暑い時にやるとってことだったりしたら、まあ、なんかだって、まあ、休憩を聞くことになったり、旅行っていうよりもね、イベントのために行く、
1: うん、行くみたいな、
2: そうだね、少しだもんね、
0: なのでちょっと楽しんでくれたなっていう思いがあるんですけど、でも私も、まあ、頭が家島に行きたいなって
2: 私は鹿児島行ってみたいな、
0: いいことよ、鹿児島、うん、そう、そこでまた船が出てくるんですけど、フェリーがあるので、こう、桜島に渡るために、うん、

0: 普通に売ってるだけだから、
1: はいはいはい、
0: テレビの人気があるから、もうそこの方に行って食べて、
1: 出たりとか、
0: そうそうそうそう、面白い、これはなんか目的で、
1: はい、
0: いると思う。で、その人は、まあ、なんだろう、馬に帰る。

0: エネルギーとして補足みたいな、
1: はいはい、
0: なんか人を食べてるって方だと思って慣れてんなと思ったやっぱフェリーに乗って一言お
1: 願い
0: しますって方がたまたま隣になってがっつり観光客って決めたんですよね。観光ですかって声かけ
1: そうです、
0: あの僕地元なんですよみたいな若い頃
1: でもそういった中で出会いがあるのも
0: いいよ、ね、ちょっと16分だけどね
1: いいよね
0: そう見ててこの人がやってるのを見ながら後ろから同じような注文をしたんですよ
1: ああ、はい、
0: なんか初めてって怖いじゃん
1: 確かに、う
0: ん

活っていうのをやってて、だって何年かな、5分ぐらいだったかな、番組をやってるんだけど、一人で行って、こう、一人で見てたって飛び込みに行って、まあ、もうちょっと、そういう予定だけどね、だからここで、なんか女性が一人で飲み

0: こで止まる。
1: あ、最高。私この日は3キロ稼ぐことに決めてて、あの主人に当時のさんの動画見てるから、みんなこの店とかやってるって言って、いつかはどっち行くんだったら、そこで飲みたいって思ったんです。私はことついてます。この今回の遊びに行くときは、ソロ活するって宣言して、で、その近くのホテル泊まって、はい

0: ゃんと帰る
1: べき。そうそうそう、徒歩圏内っていうのね。
0: OK。一軒目だけは止めようって、その一軒目はどうしようかなって。
1: 楽しいよ。お母さん、近くはもう朝近くにいないからさ。
0: そうだったら息子のために近くに泊まって、その後息子と行ってご飯食べてとか、息子のためにさ、この中、日用品買ってとか、ね。

0: ける
1: そう思わないのは、とんかつ大賛成
0: なんか卒業旅行行くってなると、あの卒業
1: そうだよね
0: ってなる家族じゃん、自分時間じゃないじゃん。

0: から、三角しか分かる。天竜の T シャツ買うときも悩んだもん。
1: 子供
0: にしてみて、なんか趣味に怒られるわけじゃないんだ
1: よ。そんなことないよ。
0: なんか山口じゃないけど、

その10年後、本当に あの時の私に言ってあげたい、大丈夫だよっていうことを、なので、今本当に頑張りだけだし、なんだったら子供とね、大変でイライラするんですよ、そういった方法もあるけど、イライラするんだけど。

0: をいっぱい持って、人を持った、持った、持った、
1: そんぐら
0: い
1: の人
0: に持って、海が山だ、動物園だ、イベントだ、周りが花火だ、
1: バーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバーチャルバー

0: ある
1: 上の方が、あった。でも今もやってくれなくて、あったから、あの時に、よかったよ、お前たちにやってあげたよなって言える。本当に、なんか、ああいう経験も、あげられたよね、私、やったよねって、今めっちゃ言えるから、何もしなかったら言わさないよみたいな。でもね、意外と、準備も大変だけど、帰ってきた時に、彼と共に、家事やらんといけってなるけど、やっぱ準備してるって大変だから、もう子供が今から笑顔になるっていうのを想像されてるんだよね。で、実際こう子供たちが笑顔になる、そこでなんか兄弟喧嘩やって泣くとかあるけど、結果、楽しんで帰ってきたっていうのはさ、やっぱり、なんか今日なんだっけ、だから来年もやるっていう。

0: ないけど、あの池じゃなくてね、カラオケでもいいじゃん。多分全然もうお家でさ、ホットプレートでさ、なんかちょっと屋台ごっことかしてもいいんじゃん。そういうことでもいいからさ、何かこう、プラスに、なんだろう、楽しながら、
1: ホットプレートとかの茶楽、
0: そういうことを、だってイベント化してる、してみるっていうだけでも子供全然ね、楽しく参加してくれるようになってほしいなと思う。
1: バス作ろうぜだけでも多いよ。
0: わかる。なんだっけ、あの、ポンポンフレークと、あの、カンカンの、あの、
1: 砂糖漬けの、
0: 砂糖漬けの、白漬けの、あの、フルーツ。
1: はい、
0: はい。もう、これでね、
1: あとフルーツ。
0: あ、もう、もう出来上がり。
1: 出来上がり。もうアイス入れて。
0: あ、もう、もう、アイス入れたら高級。我が家アイスだって言ったら高級ですよ。ぜひね、なんか楽しみ方いろいろあるのでやってみてください。さあ、曲をおかけしたいと思います。ワニマ、ワニマ、ワニマ。ワニマだね。
1: はい、
0: 共にお聴きください。

0: たことは、僕遊んで、祭りが好きだから、
1: はい、
0: もうすごい好きだったんだけど、あんまり乗ったことはなくて、
1: うん、
0: あの、
1: そうですね。
0: あっ、結構忘れない。忘れない。なんか、あれ、めちゃめちゃ大切にあった。あの、これ、発生したいとか、
1: そう
0: ない。
1: なんで、
0: 私も、なんか、縁がなくて、なんか、一緒に来てるから、全部、上とか、ちょっと、

0: が出るってなって、すぐ乗ったわけ。で、人が足りないって言うから、乗ってもいいよって言われたのよ。乗ったって思うから。だけど、乗ってくるから、乗ってくるから、乗ってくるから、乗ってくでも、長男が大きかったから、じゃあ、長男乗せようって、なったけど、年齢的に甘くなった。今日は OK だったんだけど、黙ってたらよくないってなったんだけどさ、最初ね、企業さんだから、もう、何かバレてとかじゃないけど、どこで何か言われるか分かんないから、一切足りないってなって、一生行けるのにね、って、長男も乗る機会、なくなっちゃったりして、で、まあでも、2人だけ乗って、
1: これ
0: やばいじゃん。こう水の抵抗がリズムがうまくいかないとスムーズじゃないと難しかったってすごい楽しかった。

次男が地元の中学校に行って、高校に入ってたんですけど、ファンインジェルが来ると、

なんてね、あれは儲けが出る。興味ないし、みたいな。先生がナイスなことをしてくれて、ナイスに書くよって。なんかね、本当は新年生があんまり選ばれなくて、どれが新年生の最後、最後に出て、その足りない人数の分が新年生になってるんだって。動かれなかったら新年生から、新年生はほぼほぼ、立候補しても最初に打って、多分今日で、今回ね、3年生、2年生多いからって、まず、多分、弾かれる。新年生は、やっぱ体育会系の戦術がある子が補欠的に選ばれる。どうせ1、2年はなかったって、後から取ったんだよ。で、まあ、3年生で先生が内心が書くことがないやつ、弁当やな、書くことないやつ、そしたらもう、あ、俺やんって思った。で、まあ、背も高いし、まあ、なんていうの、まあ、大太鼓だって筋力はあるから、ね、まあ、いいんじゃないか。でも、先生的には、体が軽くて筋肉あるやつが、そりゃそうだったよ。体でかいわけです。どうするか。なったけど、筋肉があるから飛ぶのもいいよね。なんか、筋肉が端っこだったらいいのかなって思いますね。で、まあ、やりたいですっていうのを。

0: 毎日。そう、
1: やってるの。
0: そうなんです
1: よ。男子女子で、それぞれの性別とかね、でも選ばれてる。そこで何年かと仲良くなったりとか、すごいいい思い出ができて、まあ、当日、まあ、いろいろあって、で、お店作るか繋がったんですよ。でも、どっちで作るかって、あんなの陽キャでしか言ってたのに、どっち応援するの、お前陽キャなっていうぐらいだったの。
0: え、
1: どうだー、え、キャラ、お前どっちができるみたいな。で、なんか、
0: 何だっ
1: け、思ってたの。なんか今からこう出ますよって時にインタビューされてるわけで、女の子たちが一つこうなんか男子に男子からも応援みたいな応援だで、ちょっと頑張ろうとか言って、その後女子がこう、はい、で男子するの男子みんないけねえみたいな、
0: はいはいはい、
1: みんなこの選手
0: キラキラしてる
1: キラキラしてる、それを見てさニヤニヤしてる母親みたいな。でもその時はやっぱり子供の人たちでね、すごくかな、そこには親は頼らないでいいなと思ったから、そこを、メールコーナー、キラキラしてるって言って、そうね、それが嫌なことあったよ。大体飲んで歩いてる
0: ね。大体飲んで歩いて
1: る。大体飲んで歩
0: いてる。大体飲んで歩いてる。
1: パーリー会場にはあやこがいて、ユニバツリーにはスキルちゃんがいる。ね、いや、保険内ではないので、もう頑張って、その時は近くの駐車場を探して、どこもさ、お祭り価格になって、大変、ああ、じゃあ、そう、ちょっとでもあれですけど、あやこのお家が下ってから近いのは、みたいなのを、本当に。
0: すごい早いよね。
1: さらにそれも早く行って、車で待機して、ね、だから昨年のその周りは、ね、なんか向こう公園に行って、向こうの思い出ができて、チームピーカーって
0: 作ってるのね。
1: 未だに来てるからね。
0: いいやんけ。

祭りとかさ、そういうの。

0: ろうと思ってなんかお母さんって声かけられる友達の分かるね、ちょっと私なんか送る何ってキラキラで嬉しいわ、一緒に回るとか言うのかな、あ友達とさどこどこ回るか分かりそうだね、
1: なっちゃうなっちゃう、でも会場にあるんだ
0: え、何買うの
1: は
0: ぁはぁって言われて、はぁって買ったけど、あ、何買ったかこれ、教えてねあれ、ほんとなんだよ、なんだよ、きれいに手に反応してお手に何言ってるんだ、あ、これ、600円これ、400円、1000円で、その後

0: 車も運転して受験からかなと思ったら、店員であの丸ごとレモンのチョコレートが
1: 買って美味しくて、そしたら見てこうインスタで
0: 息子行ってるって
1: 思いながら、でもお一人様は本当にこの
0: 数年で
1: 満喫できる楽しみにはなりますか。この子たちのおかげ、
0: はい、
1: お一人様かっこいいって
0: 楽しいじゃん、旅行なんてとか言ってたけど、
1: いや、そうだよ、やばいな、ホテルとか、
0: なんか、男の子しかいないから、お家でパンツ、いや、下に姿が歩けない。まず隠れて、ちゃんと着替えて、車にもちゃんと。

0: てる一人で、ね、少しも攻めてる。
1: そう。
0: ウェーイ。
1: ってことはね、お一人様を楽しむようになりました。では、ちょっとお届けします。西野カナでベストフレンド。一人旅もいいけど友達も。

0: 構びっくりした。こんなに簡単に見えてきてた。あとには行かないといけないけど。
1: あ、
0: 考えてたんだろう。残念。

0: 最後に変わって たよ。
1: いやー、なんか周りのさ、みんながさ、行くようになってからさ、特にあやこ

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM とよみが午前10時をお知らせします。

豊見城市からのお知らせを、豊見城市の提供でお送りいたします。市シルバー人材センター会員募集、2月入会説明会。

通して生きがいづくり、地域貢献に参加していませんか？あなたのやる気をお待ちしています。4月15日水曜日午前10時から兵庫陸上競技場内センター会議室で開催されます。対象は市内在住の原則60歳以上の方。お問い合わせは市シルバー人材センター 850-7716 番。消防団員募集について随時受付中です。若い力を必要としています。男女問わず消防団員に興味のある方や団体は担当課までご連絡ください。対象は市内在住または在勤で18歳以上の方、大学生、専門学校生も可能です。消防本部予防課850-3105番。女性防火クラブ会員募集について順次受付中です。実績な防火体制の確立とあなたのやる気が家庭と地域の安全を守ります。対象は市内在住または在勤の方。お問い合わせは消防本部警防課850-9108番。学校ボランティアに参加しませんか？市内小中学校で活動していただけるボランティアを募集しています。一緒に子どもたちと学びを応援しませんか？詳細については市ホームページをご確認ください。活動の教科学習、授業中の補助、日本語学習支援等、技能調査、著者指導、未診補助、プール見守り、工作補助など、平和講座、地域講座、職業輪講座、市内巡りガイド、朝の交通安全見守り、小学校クラブ活動、ダンス、イラスト、ものづくり等、特別性教育を要する児童生徒の学校生活に関する支援。お問い合わせは障害学習振興課850-3280番。文書移動手続きにおける市民課窓口受付時間について、4月の市民課窓口は転入、転出等の手続きで大変混み合うため、申請受付は原則午後4時までとなりますので、時間にゆとりを持ってお越しください。また混雑状況によって住所移動に伴う他の課への手続き案内およびマイナンバーカード更新等については、翌開票日以降に案内する場合があります。証明書取得のみ、マイナンバーカードの受け取りや申請のみなどの場合は午後5時15分まで受付。現在の混雑状況が市ホームページで確認できます。 QR コードが広報富津区に掲載されています。お問い合わせは市民課850-0103番。富津区インフォメーション、この時間は広報富津区のお知らせを富津区市の提供でお送りいたしました。

0: 意味もかな。富津市中津にある小川自動車学校は、親切、丁寧に皆さんの安全運転のお手伝いをします。溝に阻むな、動きに阻むな。
1: 特産品を買うなら、沖縄アウトレットモールアシビナー内、891-7277、特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが、午前11時をお知らせします。
2: 時刻は午前11時を回りました。毎週日曜日のこの時間は、原住の笑う角には歌があるの再放送をお届けしておりますが、今週はお休みのため、代わりに島歌ブレイクタイムをお楽しみください。

ーストブレイクタイム。この番組は一度に残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大山荘複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

こんにちは。私は建物審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な温度。泣かせて安心、透明ペイント。

スマートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、トニプロ建材、共生シェアを実現する大山荘複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りしました。

0: 洗濯汚しをしようかなと思います
1: 。私、ありがとうございます。早速行きましょう。
0: ここだ。はい、俺と彼女に洗濯機を出す。

お断りです。

いつもの感じで始まらなくてもいいのかな、こんな感じで始まりますけれども、よく聞かれるんですが、スタッフさんゴールデンウィークどこか出かけるんですかっていうふうに言われるんですけど、僕は幼い頃からひねくれてますね。

方すると、日曜日に働いて、月曜日に休むみたいなことをよくやっているし、世界休日とか、なぜか好きですね。あと、20代の頃に、会社勤めをしていたことがあります。早く日曜日に働いて、月曜日、1人で休んで、火曜日の午後から、

ことをね、やってしまう人なんです。だからスタジオね、ずっとスタジオにいるっていう、もうスタジオに住んでるんじゃないみたいな感じで聞いてるんですけれども、この放送が流れているゴールデンウィークのおそらく6月の番組を撮っているんだろうなという感じですけれどもね、皆さんがゴールデンウィークを楽しんでいるときに僕があまり動かずに、皆さんが一生懸命何か仕事をしているときに僕はどこか、飛び出していくみたいな感じの、かなりひねくれてる感じですけれどもね、まあそういう人がいてもいい世の中になってきたので、まあ、そんな風にいい感覚を見たいと思います。

曲目に聴いてもらった曲は Serpent with Feet で Fellow Sip でした。今週も世界中からのえりすぐりのサウンド皆さんにお届けしてまいります。

からないけどこの道はやめておこうと感じたことって皆さんありませんか？理由は説明できないのになんとなく嫌な予感がして後から行かなくてよかったと思うということがあったりするはずです。そんな基本的に危険を察知する感覚について実は科学的な研究も行われているんですね。例えばアメリカの研究者

体は先に感じ取っているのかもしれない。ただそれでも説明しきれない体験があるので、事故を避けた人がなぜかわからないけど急に困ったと語る。強い違和感で予定を変えたとしたら息を回復したという話も少なくありました。無理に深い感覚として伝えられるのも、

時々なんだかよくわからない微妙な感じのことを言うっていうのはよく言っていたので、なんとなくまあいいか、でもキャンセル料というか変更手数料いくらかかるのって聞いたら、まあ4、5000円だったので、じゃあいいかっていうことで実は僕はあの飛行機に乗らなかったんです。おそらく僕の友達が、

古来の香炉

ホーム土曜日数字の832ドットコムの方までお願いします。

性の豊に寄られて、この方に、ね、回り込んでいくことができます。番組に届いたメッセージを紹介しています。今、この手にあったはずなんだけど、ラブメンの、ゲーム、奥沢さんからいただきました。違いとか意識していることがあれば聞いてみたい。これからもあの絶妙な癒しと濃い FM 感楽しみにしています。ウェルチェスでもちょっとだけ素を出してくださいね。かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。そうね、これは僕これね、もしかしたら、あれかもしれないですよ。この考え方はもうすでに時代遅れなのかもしれませんが、僕が小学5年生ぐらいから聴いていた FM、

庭の皆さんもすごく落ち着いた感じで作業する方います。そういう人たちがその番組を持っていたものを聞いて育っているので、どうしてもこの FM イコールそういう雰囲気みたいのができてきていて、別にFM だからこうでないといけないってことはないんだけれども、せっかくだからこの FM の音の音質の良さを生かして、こんな風に雰囲気が伝えられたらいいよねっていうことでできた風潮だと思います。ただね、そういうことに海外でも同じ感じなんですよね。海外の AM と FM の違いもほぼほぼ共通していて、 FM が若干落ち着いてるので、テーマがちょっとこうポップな感じということですけれども、特に現場でこんな風にしなさいっていう風に言われているわけではないんですけど、やっぱりこう持ってたらですよ、ヘッドホンをしながら自分の声をこうマイクから返ってくる声を聞いていると、自分の声をもっとよく

一つ一個たちね、AM の典型的な AM の音を上がってみたいと思います。マスオさん、ロイヤル。

アーティスト名が書いてあると思わずやっぱり英語発音になって、その英語発音にするからにはちょっと僕のスピーチも3段階ぐらい上げて喋るみたいな感じにどうしてもなるので、それは書ける曲によってもこの雰囲気は作られてくるというのがよくわかります。ねえ、なんでしょう、この不思議な世界、不思議な世界。ラジオネーム、トム、沖縄さんがね、最後の方に、絶妙な癒やしと、すごい不思議な感、楽しみにしていますっていう感じで書いてあるので、とても印象的でね、もうちょっとだけ身も出してくださいねっていう

ことかなと思って、そういうふうに話してはいるんですよね。まあ、そこも、トム沖縄さんが聞いてくれていて、で、もしかしたらどういうところで楽しみにしてくれているのか、

は終わって、また通常の配信になっているんですけど、また練習明けのちょっとこう、ね、体が重たい感じっていうのかな、皆さんも上手に自分の体を調整できるような、何かこう術を見つけてね、また少しずつ通常モードに戻っていきたいなと思います。Thank you for enjoying the program. To enjoy the sound production, we are bringing you more. Saturday afternoon.

0: こんばんは。オッピックの代表は大島誠です。
1: はい、こんばんは。死にこと宮里さんです。はい。
0: いや、ほんと急遽ね、選手休んでしまいました。急遽。
1: あー、すいません、ちょっと。
0: まあ、とりあえず、選手は私も休みますけど、なんだっけ、戦隊の特徴、
1: そうですね、ヒーローものでしたよ
0: ね。はい、ヒーローものね。
1: 仮面ライダーから始まってだった？ウルトラマンから始まった。
0: ウルトラマンから。
1: もう僕、これ聞いてから、ずーっと今日の朝まで、ウルトラマンエースがもうずーっと頭の中
0: を送ると見えるね。
1: で、いいですね。だけど
0: 指のリングがね、光ってね。
1: あれリングだったよね。確かね。
0: そう、
1: そうだよね。
0: で、みんなには好きだったんですね。
1: あー、でしたよね。途中からいなくなりましたね。
0: あんまりどっちがち、あ、まあ大人だったら、ね、違うから。
1: うん、
0: みなみ役の方が、名人じゃなくて、それで香ばしさですよ。
1: あ、そうなんだ。それで、急遽、そういうふ
0: う
1: に、かぐや姫みたいな感じで、
0: ね、時に帰るの。ということになって、男のギャルがね、
1: そうだよね。
0: そうだよね。平気になったんだけど
1: ね。そうだよね。北斗とみなみがもう、北斗だけでな
0: くなって、
1: 歌も変わったのかな。
0: 変わってない。
1: 歌も変わってなかった。
0: ウルトラマン、ウルトラマンからが始まって、本当に、エース。
1: あ、うん。
0: で、帰ってきたウルトラマン。
1: 帰ってきたウルトラマンで、太郎。
0: 太郎。レオ。
1: レオ。までやって、次、仮面ライダーになったけど、仮面ライダー1号、2号の時、歌は同じだったの？
0: 同じ、同じ。
1: 同じ曲だったんだ。
0: 3号は V3 ね。
1: V3 は V3 ね。

0: そうですね。
1: ストローもやった？
0: うん、
1: かけた？
0: うん、かけた。
1: やったっけ？
0: そう、そうなんですよね。
1: はいはいはい。
0: で、その後は？
1: ライオン丸？
0: ライオン丸とか。本当なんだっけ？
1: 隊長。
0: ロボット
1: 系。ロボット系は一番最後で、
0: うん、
1: あのビラーマン。
0: ビラーマン。シルバー仮面。
1: シルバー仮面？シルバー仮面って何ですか？
0: 洋風の中の人みたいな隠れてたんですよ。
1: シルバー
0: ちょうど同じ時間帯だったの。どっちがどっち派なのっていう。
1: え、何でしょ
0: う？沖縄でさ、シルバー仮面とミラーマンが同じ時間に
1: 通
0: って、どっちがいるかっていうことなん
1: ですよ。じゃあ俺ミラーマン好き
0: だよ。俺ミラーマン。たまに見たけど、近く帰ろうさ、困っちゃってるね。そうそう、どうなんだろうと思って。ミラーマンは鏡の中に入ってるやん。
1: そうそうそう
0: そう。そうなんですよね。選手は特別もの。まあ、アニメもいったんですけど、まだ。もっと。
1: もう、今度は合体や
0: な、ね。ロボシリーズ。
1: そうそうそうそう。
0: 合体ロボはさ、何じゃ
1: マジンガレット、ジェッターロボや。
0: マジンガレットシリーズもあるけど、
1: うん、
0: あとは、ジェッターロボね、
1: うん。
0: まあ、なんだっけ。ゼロテスターとかね。
1: ゼロテスター
0: 初期には飛行機が、飛行機が3台、1台の合体機が飛んでこっちに。ロボットじゃないけどね。そうそう、飛行機も3台、1台だったよね。ライジンとかね。
1: 勇
0: 者ライジンね。
1: あり
0: ましたね。
1: エリカを頼むって、最後の悪者。
0: うん、
1: 覚えてる最後、とにかく好きだった。もう、最後しか覚えてないから。
0: 最高が、うん、ね、違う、曲数なんだけど、うん。今日、曲数が、ね、少ないんだけど、
1: うん、
0: 曲は、ね、時間が長いの。
1: 長いね、これね。
0: 全然長いから、
1: うん、
0: ほぼ長いけど。
1: 俺もこの中に、一応、さだまさしの曲を選んだんだけど、
0: はい、
1: 親父の一番長い日入れたら、もう、それで終わりだなと思ったら。
0: 話す時間がなかったね。はい、じゃあ行きましょうか。
1: はい、
0: はい、このまま毎日次の9時から10時、生放送や昼放送でお届けしています。我々は3月中、1960年代、70年代、90年代頃までの

0: はい。
1: コウさんおより有名人です。火曜日と演歌。演歌のよ。
0: 演歌
1: の演歌の CM さんもね、俳優さんもね。
0: とかね。
1: あとで来ました。
0: はい。
1: 早め早めリクエストよろしく
0: お願いします。
1: はい。はい。メールアドレスを。
0: はい。メールアドレスは、我ら832@yahoo.co.jp。スペルは、wara-rea832@yahoo.co.jp です。皆様のメッセージ、リクエスト、
1: お待ちしております。じゃあ、発表のコーナー行きましょう。
0: 行こう、行こう。
1: はい、おめでとうございます。このコーナー、このコーナー、私、大事なコーナーでございました。今ですね、お客さんに北斗を持っておりますが、
0: はい、
1: ね、この曲かけるので、本当に最近聞いたことないんだよ、めったに。流れてないもんね。これ、2010年に、あの、作られてる、大事って人が来てましたけど、
0: これで聞いたことある
1: かな。これを僕が体調はの僕が聞いてから聞いてよってことね、
0: うんうん、
1: この曲は紅白にね出てほしいということで、うん、毎日かけたね、
0: 毎週
1: 毎週からかけて、
0: ね、ボリさんがいた頃だ、僕の前
1: そう、それぞれの神様、
0: うん、
1: ね、誰だっけ、上村かなさんがね、
0: カナって言うんです
1: か、カナに、カナッパの名でね、
0: カナ、
1: はい、この曲はですね、2010年の11月24日にリリースされてます、
0: うん、
1: シングル10枚目、
0: うん、
1: でこれレコード代表も取っています、
0: はい、
1: そして並び作詞賞も取っています、
0: うん、
1: でその後にその年の、紅白にも出ているんです、
0: うん、
1: いい曲なんだよね、これがね、そこが長いんだよ、これめっちゃ長いんだよ、こういうね、だいたい他の曲を聴くときはさ、切っちゃうじゃん、
0: うん、
1: 俺らかけるってことだよ、
0: これ、番組の、1時間番組の4分の1はこれで終わるのにな、
1: 俺もね、曲を探してたら、たまたま2024年にかけてるわけよ、
0: うん、
1: 2ヶ月だった、その前はもう11年、2011年って聞けるけど、
0: はいはい、
1: その後からかけたのが2024年、
0: うん、
1: それが全然かかってなかったから、そういえばもうすっかり俺も忘れてました、
0: うん、
1: 2000年、あ、いいなと思って、写真行きたいなと思って忘れました、
0: はい、
1: お届けしましょう、これはね、ライブバージョンです、
0: ライブバージョン、
1: はい、ちょっといい雰囲気があるよ、
0: うん、
1: はい、お届けします、上村さんで、トイレの神様、どうぞ。

0: 成为一个新的新的人。那那个呢确实是高明。确实是高明。不是高了。
1: この番組で、この間かけたいない
0: と。ですよね。2024年に来てます。探したらね、調べました。はい。ということで、このコーナーは、大体のコーナー、来週のコーナーと、次の日に来て、はい、もっと来てるのもあるからね。
1: はい。
0: これです。来週のコーナーは、

0: しました死人の生き抜き曲、今日選んできた曲は、はい、さだまさしの曲で、うん、石氷、
1: はい、
0: あの、おしも春って書いて、
1: はい、石氷ですね、
0: ですけども、あ、まあ、今頃の歌なのかな、今の季節、
1: はい、
0: も
1: う春、もう夏、
0: そう、
1: まあ、でも前もな、先生も夏かったけどね、今日収録日が今日は何、4月の26日。
0: 26日、日曜日。
1: 前、先生どうって変わったやつ。なんか最近鼻もいいよね。
0: そう、ね、今鼻だめですよね。
1: 朝夜、昼間もっと風冷たいよって。
0: そう。だから、あ、まあだけどやっぱりもう、また明日か、今日、午前中。
1: はい、一応ね、
0: 日曜日、
1: はい。あと、雨ったら、午後が急に晴れ
0: て、ね、太陽さんが出てきて、ね、また来週中旬ぐらいからまた一体崩れて、
1: 来週中旬もあるよ、5月だもんね。
0: 5月です
1: よ、ね。今日はもう最終だよ、4月が最終だ、今日は本当だよ、
0: 本当はね、今日第5水曜日ということで、沖縄ミュージシャンの

0: よくなって思ったんですけど、
1: すっかり忘れてた僕
0: ですけど、まあ、リスナーの方から、リス
1: ナーの
0: 方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方
1: から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リス
0: ナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、リスナーの方から、
1: 1979年、
0: シングル15、13万、
1: それぐらいですね。
0: あの頃流行ったテレビドラマ、天まで届けっていうね、番組ありましたけど、
1: はいはい、
0: あの、天まで届けの曲の B 面、B 面っていうか、
1: まあ、
0: 両方 A 面っていう、
1: そうそうそう、
0: はい。じゃあ、お聴きください。どうぞ。

0: 曲は、さだまさしで赤春でした。
1: 何でもいいけど、こういう感じ、あの、元気な曲、あれはあった、あれはあったんだけど、つぶないっていう曲、本当に
0: あった。ああ、つぶないね。
1: あれもいいよね。
0: ああ、あ、はい。

0: さんさ、あれさ、
1: 怖いんだよ、あの、映画だよ、ドラマ見せなかったっけ、
0: 怖いんだ
1: よ、怖いんか
0: い、はい、そうそうそう、
1: ね、はい、見せながらこの時間があるんだよね、
0: そうそうそう、うん、あれはちょっと、あ、実際の話を、
1: とも知り合いの話を、あの、スーパーにしてたしよ、
0: え、だった
1: 次の話、うん、
0: あ、知り合いだっ、
1: 知り合いだな、うん、そうそうそう、知り合いだな、入ってきた、
0: あ
1: の、今度は見てみたいね、
0: あれは心痛いよって、
1: 痛いよ、痛いよ、痛いよ、
0: はい、これについて、不倫の弾ける曲、終了。

0: ケースのことですけど、計測を長くしてもらいました。先週お休み来て、ね、先週ほどね、来たんだよね。
1: そう。
0: で、今週も来るんだよね。
1: はい。
0: で、日曜分も同じ方から聞きまして、
1: はい、
0: その2曲を今日踊りたいと思いますよ。
1: はい。
0: まず1曲目、まあ、スピーカーも入った。
1: 先週のリクエスト
0: の、
1: ね。
0: うん。はい。これから踊りましょうか。見ますか？大丈夫？
1: いいですか？準備できますよ。はい。

0: 今日は収録する4月の26日はちょっと肌寒いよね。まあ日差しが出始めたからいいんだけど、日差しがなければちょっと寒かったんだけど、朝雨ってさ、
1: はいはい、
0: ちょっと陰影するなと思ったら、そうそう。
1: まあ、もう、そこ、やびし。ここって思ったら、
0: 宮古島。宮
1: 古の、なんて島だったっけな。
0: 石川島？何島？田中島？
1: うん、田中ではない。田中は僕がこの間行ってるからも。
0: うん。池間島だ。
1: 池間かな？
0: 池間島でしょ？長江の。
1: そうそうそう、長江の。
0: あそこの。
1: 行ったことないな。この間行ったのは車大橋があって行ったとか、車大橋はこの間ちょっと観光したんだけど、あそこ行ってないな。
0: 観光地の仕事でしょ。
1: これドラマの飛行機が結構なっちゃって宮古に渡ったんだけど、宮古から田辺に行く飛行機が結構なっちゃって、もう宮古に泊まらないといけなくなっちゃって、もう時間があるからちょっと観光したんですけど、タクシーに乗って、タクシー運転手にもうお任せで
0: 帰
1: ってもらって。池間島では行ってないです。風花さん行ってるんですよね、富田さんの、店にね、だけども、風花流配信を進めるとかなんか言っちゃうかった
0: よね。なんか言ってたよね。
1: そう
0: そう。まあ、富田さんはね、僕らも昔、伊藤でライブやってて、居酒屋っていうかね、ちっちゃいね、洋風居酒屋じゃない、ちっちゃいな、僕でライブ行ったんですよ。
1: 飲んでたんだけど、
0: もうスピーカーが全部持っててさ、そうやったわけ。お店でライブしたの？そうそうそう。飲んでたの？そうそうそう。飲んでたの？そうそうそう。そうですね、前もっとつけて。写真までやってるんですけどね。今、店員が30名か40名ぐらい。

0: だっけ、山口さんのダイエットね。
1: ああ。
0: あともあと個人までで。
1: ああはいはい。
0: 宮本さんあんな感じで。
1: うんうんうん。
0: 宮本さん本当に。
1: へえ。いいですね。
0: 二週間かったよ。気づかなかった。どうなったのさ。それに喋らない。
1: そうなんだ。あ、どうしてさ、あの、タイムス本だったっけ、写真と本だ。
0: うん。
1: あの、あれ、あの時見たかな、ね、あの、なんか、シップホールで、あの、
0: フォークの、
1: フォークの、ね、
0: あの時はね、
1: うんうんうん、
0: はいはいはいはい、でも、いい時いっぱいあるからね、

3号の3号って書いてある。15は数字の15。

0: 番号中でした。鈴田さん、強烈な話をお聞きありがとうございました。続いてよ。
1: はい、よ
0: 待ってるけど。
1: ああ。
0: 何？
1: 受信が。
0: 何の？
1: ね、これかな。
0: 今度は？
1: 今度は。
0: うん。選手者は？
1: ああ、ありますありますあります。
0: 選手者これ。
1: ですね、これは先週1月22日、
0: うん、
1: 水曜日。
0: スペース終わってから、
1: 番組の前だよ。

したりとかね、でその日約1週間内に監視員をしてもらうっていう感じが、どんな感じか、山の上っていうかね、そこで、5時から、ハーレーが、ハーレーこれだけやりますよ、大丈夫ですよ、って、種を出す。当然、なのも、よく、ハーレーが、そのハーレー、それもね、また、頑張れなんだけど、関心もの上から肩を押し出すスタート入ってくると肩を下ろしたら本気の方に見てこの春の手があるようにしてあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっはい、先輩とか、福田の苗を分けて

0: あれ、俺昔さ、送られてきました。下がってると思ったんだよ。これ何だろうとかね。
1: うん、
0: だけどあれ上上動くんだね。送られてね。
1: そうそうそうそう。
0: 下に向かってあんた。
1: そうそうそうそうそう。そうそうそうそうそう。
0: で、俺ぶら下がると思ったんだよ。
1: ああ。
0: そう。だけど。初めて来てると思ってさ、
1: これはいつ来たんですか。
0: これはね、いや、もう成人してからよ、結構昔だよ。
1: ああ
0: だけど、成人してからだけど、もうかなり遅かったね。25過ぎて、僕、父
1: 親これ、オクラっていうのはね、ネバネバが金山はね、
0: ネバネバもあるし、種もね、
1: あ、種
0: つぶつぶね、
1: あ、
0: ちょっと多いじゃない、一般じゃない、トロトロ線が多いじゃない。これって歯応えかなんてはなるのかな。
1: そうなんだ、俺はネバネバ系大好きで、
0: ネバネバ好きなんだよ。
1: オクラのこの種ね、
0: 種と、うん、あの、ね、この皮っていうかね、表面とその後のバランス感がちょっと
1: 面白い。あんなに美味しいもの。
0: そうなんだ。
1: 湯がいてさ、
0: うん、
1: で醤油でかけて、うん、まあ、おかずもできる、炒め物もできる、
0: 炒め物もできますよね。

0: もう毎日のように取れるから、
1: だしよね。
0: 食えるんだよ。
1: だしよね。
0: うん。
1: 本当。できない
0: もうね、前、ユナバルで借りてた、畑、
1: はい、
0: に植えてた頃は、もう大変でしたよ、あれ。もう、もう全部取り切れないから、何と言ったら、結構植えてて。
1: うん

0: そうそうそう。ちょうど今頃が南風に、北風から南風に変わるからね。
1: そうそうそうそう。
0: そうすると暑くなるね。うん、これから沖縄もやがては暑いが入ってくるんだよね。でも、梅雨遅いか？梅雨遅いか？まあ遅くないか？いや、大体ね、梅雨。
1: ゴールデンウィークが終わってしばらく来てるよ。
0: しばらく来たら、はい。で、あの、一番の晴れが願ったら梅雨が明けると言われてる。
1: そう。そうか。もう去年は梅雨が1週間ぐらいし
0: てたから。でかだよ。早かったよね。
1: 早かったよ。
0: 大丈夫かと思った。あの、ダムが。
1: なんか最近、あれ、ね、もう、なんていうの、雨が続いてたじゃないですか。
0: はいはい。
1: ね、久しぶりにね。久しぶりですよね、今日ったのね。
0: そう、よかったよ。
1: うん。
0: なんとね、うん、水釜が怖いんだよ。ダムが、減るのが怖いんだよ。
1: はい。
0: じゃあ、聞きましょう。じゃあ、聞きましょう。月の塔で、南風の頃。

0: はい、ドイツ曲は。
1: はい、キルトで南風の頃でした。はい、さあ、福田さん、リクエスト。
0: ありがとうございます。来週もリクエスト。よろしくお願いします。さあ、まず時間で曲をかけるかなと思ってるんだけど、
1: 行こうよ、行こう。
0: じゃあ、今、南風の方で歌踊ったら、そこに合わせて、私がやりました。
1: はい、
0: 南風といえば、風は南から。大丈夫です。
1: こぎつけ始めて。まあ、いいじゃないですか。
0: これは選挙なんですけど、11月5日にいるからです。LP2枚目、逆にやってます。逆にやるから。
1: はい。

0: はい、お元気でございますね。フランス出身ですね。ありがとうございます。はい、もう時間がないから、あっという間に来ました。
1: あっという間ですよ。
0: 今日本当に少ないですよ。
1: あの、なんかあれ、なんだ、あれ、お、あ、だ、はい、俺誰に似てるって言った？カンカンが、ワイモロ？ん？ワイモロ？あ、髪型誰に？ワイモロだっけ？あ、そうそうそう。え、だ、あ、高松リーチさん。なんだかね、この白髪頭という。
0: あの、あ、
1: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ

0: ちょっと似合ってますよ。
1: グリーンに入るんだね。やっちゃうもんやろうや。ちょっと待ってて。はい。来週は、放送は、こんにちは。5月の今度5月の6日だ。6日。そう。今日の放送は、もう、来なさい。はい、もうあるよ。今年のさ、もう、半分の1は終わるの。
0: これは言いそうだ。
1: そうだし、
0: そうだね。半分で過ぎるかも。
1: 早いな。早いよ。決まるよ。
0: あ、もうやりたいことはどんどんやろうよ。
1: はい。来週は、あのさんと同じで、時間を持たせたいと思います。
0: はい。
1: 収録日は、言ったろ。
0: そうですか。
1: はい。は
0: い。
1: はい。村井さん、他の方々、ありがとうございます。
0: お願いします。

くれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。毎週金曜日の午後9時にお送りしています。4月のひとつなぎラジオ、この時間は再放送を

は日がすのひとつなぎラジオパーソナリティの日がすです。よろしくお願いします。にぎやかですね。この番組は FM と読み寄り週1なのに収録放送でお届けしております。ひとつなぎラジオ略してつなラジでは、つながりをコンセプトに人と人、人と自然、人と物などさまざまなつながりの楽しさ、面白さを紹介し、リスナーの皆さんからのメッセージを交えてお送りしています。合わせて人のつながりに豊かさを与えるエンタメやアートについても紹介するトーク&バラエティ番組です。番組中はリアルタイムで番組でご紹介はできませんが、ハッシュタグつながり8さんにひらがなのつな、カタカナのラジ、数字の8さんにをつけてつぶえていただくと、いろいろ的な私がご視聴させていただきます。本日179回目の放送、今日も素敵なゲストをお招きして一緒におしゃべりしたいと思います。お楽しみに。さあ、それでは今日も番組をあなたとつないでいきましょう。55分間つながり。

0: お付き合いください。
1: 気がすの
0: 気がすの一つなぎラジオ、パーソナリティの気がすです。この番組は FM 強みより収録放送をお届けしておりますよ。早いもので4月盛り返しましたね。新社会人、新入学、また進級された学生の皆さんも新しい環境やクラスメイトにはなれたでしょうか。
2: ね、
0: 中学は給食だったけど、高校に行ったらね、弁当を親が作るのか、買うのか、自分で作るのかね、こういうのもなかなか難しいね、最初はね、慣れないけども。沖縄は、絶賛シーミーのシーズンでね、もう後半戦でしょうか。我が日垣はまだ7月の後半にやるんですけど、クワッチーのね、残りをお弁当のおかずにするってね、なんか懐かしいなーって感じですけど、今はあるんかね、これ豆腐とか三枚肉とか、翌日の弁当のおかずになるみたいなね。そんな今日この頃でございます。そしてもういよいよね、ゴールデンウィークが見えてきましたけど、皆さんゴールデンウィークの予定をお立てでしょうか。先週はね、最年少ゲスト、イカスミロックののとくんと通してきて、いや、受け答えがしっかりしましたね、ロックでしたね、
2: うん、
0: なんか、デニーズを爆破するぐらいの勢いでなんて言ってましたけどね。本当びっくり、心強い、放送後のね、ファンキューモークをされました。今後は楽しみでございます。この1週間も私はエンタメ的にもう濃厚な日々を過ごしました。まずは、これエンタメもあるんですけど、エンタメというのは文化活動になるのかな。以前、こちら、つながりね、アナウンサー、フリーアナウンサーの神田邦弘さん、クニフィーこと神田邦弘さんが、ちょうどいいですね、な感じでゲストで出演されたときに紹介しましたけど、健康麻雀、沖縄にはね、沖縄健康麻雀の教室があるんですよ。それは、健康がつくぐらいですから、飲まない、吸わない、かけないというね、この3つの三内が、ルールになってまして、いわゆるこう脳トレ的な競技麻雀ですね。
2: うん、
0: 実は今、この健康麻雀の国民文化祭でも、種目にもなっております。去年は、沖縄の佐藤清流くんが優勝したっていうね、競技であるんですけども、まあ、私も宜野湾のね、健康麻雀教室に、金ぴらごぼうの大河くんとかに勧められて、あと、神田さんにも声かけられて、週に1回ぐらい、脳トレで通ってますけど、もうね、すごい人気なんですよ。夕方から夜にかけてね。まあ、火曜日はレディースで女性の方多いんですけどね。もうなんかね、どんどんこう、新しく人も増えてくるんですね。キッズ男子みたいな。で、親子でとかね。老若にゃんにょ。もう、駐車場が足りないくなってるんですよ、今、マジで。だから、なんかもう2カ所作るらしいんですけどね。まだ今日とね。しかもね、この度、県内から10名近くプロも参加してね。芸人で言えば、きんぴらごぼうのね、さっき言った金城大学。そして、あれ、オードブルのね、キャン・モトシ君。はい。プロになりましたけどもね。他にも、学生の方でプロになった方もいますけどもね、プロも。女性がね、3人誕生しておりますけど、もう熱が高まっているコンテンツなんですが、先日12日、まあ、今日収録日が13日なんで、収録日的には昨日なんですけどね。その健康麻雀の沖縄県内のリーグ戦、GPC 沖縄リーグ第1戦、この4年目だそうです、開催して。グッドプレイヤーズクラブっていうね、マナーよく打ちましょうっていう、自分に厳しく相手に優しくっていうね、モットーのもとやるわけですけど、まあ、競技麻雀ですけど、割とコミュニケーションを取る、ちょっと競技麻雀の中でも割となんでしょうね、ギスもじゃないか、まあ割となんだろう、敷居が低い、初心者でも参加できる、みたいな、まあ、開幕戦がね、昨日ありました。私は、2年ぶり2回目の出場、去年はね、もう、ちょっと歯が立たないと思って、結構エントリー費もしますから、参加しなかったんですけどね、なんか出てみようかなと、自分の中で刺激を求めて、参加、出場しました。50分ね、麻雀で行くと、打ち切りって言うんですけど、4回戦、1、2、3、4と、4回とも メンバーが変わるんですけど、私は1回目が2着、2回目が2着、3回目トップ、4回目2着で、44名中、なんと11位、大健闘ですね。この44名の中にはね、プロも参加しておりまして、きんぴらごぼうの金城大河プロとも同卓でありましたけどもね、もうね、脳トレというだけあって、もう本当に、もう疲れてます。今もダメージが残ってますから、脳がもうシワだらけです。でもね、次も楽しく打ちたいと思います。第1節はもう毎月

0: 来年、今年12月までか、4、5、6、7、9、10、11、12、1月まで、第10回やって、10回中7回以上出た人で平均値が高い指名が全国大会に行くということで、まあ、僕は多分無理ともしてませんけど、頑張っていきたいと思います。そしてその前日、11日土曜日には、上演劇場重ねにて毎月恒例、霧の大相撲、まあ、地下芸人の中のさらに地下芸人が、これも老若男女、できるわけですけどね、全22組、2時間超え、
1: はい、
0: 8時から始まって、
1: 10時、
0: もちろんコーナーなんかも吹っ飛ばしてますけどね、こっちももう疲れた、尺守れ、ウークイゾンビがね、滑舌よくなってましたね。なんか
1: 成長が
0: そう山城コンセーションとなんか2人ライブやるらしいですよ来月ね。まあ自分と来月は出てみたいな
1: 予想できない
0: ふうに思っております。ではここで謎かけをマージャンとかけまして新米の八下さんと解く。その心は役作りが大変です。うまい。おっと吉田さっきのいやパフパフがなくなったな入ってるかな。ではまずこのコーナーからお届けいたします。超東のセレクトソング略してセレソンのコーナーなーなー自分で行こう
1: 役満バージョン。
0: このコーナーは県内側のインディーズアーティストを中心に気になるアーティストや映画音楽などを紹介するコーナーです。
1: です
0: セレソン1曲目は7月のマンスリーセレソン。この春高校卒業し音楽1本でその決意をされました。沖縄出身、沖縄在住シンガーソングライター、真中さんで、成人前夜、という曲をください。どうぞ。

0: テレソンショーの1曲目は4月のマンスリーテレソン沖縄出身、沖縄在住シンガーソングライター天中さんで成人前夜でした。サブスク YouTube でも聴きますよ。ヨーチェケラ
1: ー東の
0: こちらのコーナー、イエス様の人生なんてあの人間探訪、あなたのことが聞きたくてててててててててててててて、自分でこうとてもとてもいいエコーだね。このコーナー、私が気になるあの方、この方をゲストを招きし、活動内容や人生ストーリーを伺いつつ、つながりを発見し紹介するコーナーです。今日はこの方、何ヶ月ぶりかな、もう常連ですね、ラッパー兼立っている人と座っている人のジャパナさん。

0: 介しました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: AI で回答パッとみたいな。やめと
1: く。ああ、失礼しました。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 簡単に自己紹介お願いします。
1: はい。ですね、ジャパナという名前でですね、ソロで音楽活動をしたり、バンドで活動をしたり、大喜利をしたり、本屋さんをしたり、朝ごはんを食べなかったり、昼ごはんを食べたりしているものです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、低く正しかったり、正しくなかったりという。
1: そうですね。正しくないです。
0: 新年度どうですか？
1: ああ、
0: やっぱり、まさに。中途販売とか。
1: 中途販売もまあ、無事に終わりまして、うん、あとはちょっとね、いろんなイベントのアポ取りが始まりましてですね。
0: はい。
1: はい、ちょっと難しいので説明はしないんですけども、いろんなお客さんのところ行って、何時から何時、何時から何時みたいなのをね、今、ちょうど今日からですね、収録日、今日から撮っているところです。
0: なるほど。街の本屋さんが次々と閉店する中、
1: はい、
0: 大型書店を頑張っておりますが、この沖縄の書店事情、気になりますよね。ま
1: あ、古本屋さんは元気ですよ。
0: はい、
1: 新しいところできたり
0: するんだね。来るぐらいからね。
1: そうですね。
0: 沖縄の古本の市場ってすごいらしい。
1: はいはいはい。新刊書店もでも頑張ってると、最近はそこまでなんか悲しい話は聞かないですけど、はい、ああ、まあまあちょっとうるま市の方とかも一箇所、
0: そうですね。
1: はいはいはい。なくなったりしましたけれども、はい。はい、難しいですよ。
0: この間の宜野湾、三栄宜野湾市。
1: はい。
0: に宮脇あるじゃないですか。
1: はいはい。
0: 宮脇書店に、
1: はい。
0: 探し物に行ったんですけど、
1: ああ、はいはい。
0: 週末だったんですけど、
1: はい。
0: お客さんがちょっと少なかったんで、なんか大変だなって。
1: そうね、そうですね。まあ、純駆動とか行くと、結構ね、レジ4台開けてるのに行列できたり、
0: はい。
1: することもあるので、まあ、タイミングなのかな、わかんないですけれども。
0: タイミングなんでしょうね。
1: はい。
0: はい、
1: 本屋に、行こう。
0: さあ、そろそろお時間か。
1: いやいや、そんなわけない。
0: なんか、あれですか？
1: はい。
0: 名古屋に行ってたんですよね。
1: あ、行きましたね。
0: おお、何しに行ったんでしょうか？
1: ラジオと、ライブでございます。
0: はい、おお。
1: はい。
0: これは、売り込みなんですか？それともオファーがあるんですか？
1: これ、なんで行ったんだっけ？
0: ちょっと。
1: なんか、別件の用事が、あ、違う違う、あ、ちょっと、ラジオです。ラジオが、はい、もう、僕からですね。
0: そう、さんの。
1: そうそうそう、
0: はい。
1: なんかね、12月の時点で、はい、なんか2月いっぱいぐらいまでもうラジオのゲスト全部決まりましたって報告してたんで、じゃあ私3月に行きます。
0: お
1: これ3月に行ったんから、名古屋。
0: もうそれすらちょっとあやふやなんですけど。8月ではないですよ。
1: まあね、今月ではないです。3月でもない気がしてきた
0: ん
1: です
0: から。
1: まあいいか、
0: まあまあいいんですけど。
1: まあまあ
0: なんかこのラジオでなんかね、はい、イベントなんかでかいイベント打つらしいですね。
1: あ、そうですね。たけしなみさんってパーソナリティ兼シンガーソングライターの方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: 大きいフェスを開くって話もしてますが、そこら辺は本人から聞きましょうかね。
0: そうですね、はい、来週のゲストなんで。
1: おい、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: 名古屋でライブは どんな感じなんですか？クリアファイルとか配ったりして
1: あ、そうですね。
0: こうしたんですか？
1: いい感じですよ。楽しかったです、はい、本当に、はいはいはい、前回やらなかった曲もやりましたし、
0: はい、
1: うん、もちろん皆さん初めましての方ばかりだったんで、
0: 南音楽祭に呼ばれたいみたいな。
1: ああ、言ってないです。
0: 言ってない。
1: はい。はい、それは直で言いました。
0: ああ、なるほど。
1: はい。そうそうそう。
0: はい。
1: っていうね。あと、まあ、いろんな観光もしまして、まあ、美術館に行きます、
0: は
1: い。絵本専門店に行ったり、
0: はい、
1: 公園に行ってみたり、はい。ただただ歩いてみたり。
0: なるほど。
1: あと、宿泊してるホテルが1階が本屋さんで、もう24時間本読みますよっていう。で、
0: 別に。
1: その人がそうしたかったらそれもできます。
0: ああ、その重ねで名古屋のお土産もらった気がするわ。
1: あ、
0: そういえば。
1: うん？
0: あれ？
1: うん。
0: あ、東京だっけ？
1: そうだそう。今回お土産ね。
0: はい。お土産バナって思って
1: た。そうですね。はいはい。
0: で、また名古屋にそういう布石を打ってきたわけですね。またいつか行けるようにってことです。
1: あ、そうですね。いつもミュージックバーボブさんというところにお世話になっておりまして、
0: は
1: い、はいはい、また次行くときも声かけようかなという感じですね。
0: 沖縄のコミュニティってあるんかな？例えば東京とか、久留米とかさ、
1: は
0: い、沖縄居酒屋とかって沖縄人のコミュニティであって、はいはい、ライブに、ね、応援したりすることがあるわけじゃない？
1: 探したらあるのかな。僕が行ったところにはなさげな感じがしました。
0: じゃあもう開拓ですね。
1: そうで ですね、はい、沖縄住宅を全部ねミュージックバー僕の近くに引っ越しさせて
0: か大阪が無理くりを
1: そうですね、うち何着出るぞと、
0: はいはい、そんな、遠征もしながら、
1: はい、
0: もう今は県内ではねライブはちょっとお休み中ということで、
1: あ、まあ、

0: パーソナル、
1: はい、
0: カニと一緒に、
1: これはそうカニのぬいぐるみを添えたり、
0: はい、
1: これはもう生活全般に役立つので、
0: はい、
1: 筋トレをしております。
0: テリア先生のもと、シロのもと、
1: そうですね、
0: はい
1: はい、重たいのね持ってって言われて、はい、はい、って言って持ってます。
0: へ
1: え、じゃあ10回上げ下げしてくださいって言われて、
0: はい、
1: 維持張って12回とかやります。
0: ちょうど上げ下げでって言われます。
1: おおって言われます。
0: ああ、パッキン強いです。強いにして。
1: そうですね、パ
0: ッキンしてって。
1: 枠内の時間でやったら大丈夫なんで。
0: なるほどね。
1: はい、
0: じゃあ、1時間ぐらいの、これ。
1: 45分かな
0: ?45 分ワンクール。1回45分の終わり。
1: はい。50分 ?45 分
0: あのね、俺に聞くな
1: よ。ボイトレとごちゃわってますよ。ボイトレが45で、筋トレが50かな。週1です。
0: でも、つく。家でもやる。
1: 家でやった方がいいです。
0: そうですよ。習慣なんだから、運動。
1: はい、やったほうがいいです。
0: はい。
1: はい、
0: いや、飲んだ。
1: やったほうがいいです。
0: プロテインを飲んでる。
1: 飲んだほうがいいです。
0: ササニと写真撮ってるだけ。
1: 撮ったほうがいい。何写真撮るって。
0: だから、先生にパーソナルに。
1: そこまでは、その行ったときにやってくれるっていう。
0: へぇ、
1: はい、
0: なるほど。
1: そこまでやったら、
0: なんかね、体脂肪を落ちて筋力がついたみたいな、なんかデータが取るわけ。
1: あ、そうです。月1測って、
0: はい、
1: 体重計で、体重だけじゃなくて体脂肪率とか、
0: はい、
1: 水分量とか、
0: はい、
1: 分量とか測れる、
0: はい、
1: やつに乗って、はい、
0: で
1: もう毎月毎月やらせていただいてます。
0: もうクリアファイル、今まで20枚が限度だったのが、もう100枚とかバーン持って、名古屋にも持ってきて、
1: そうい
0: ろんなところで配れるということですね。
1: そうです。
0: はい、
1: そうじゃないです。
0: そうじゃないです。
1: そうじゃないです。
0: でも筋肉はつくんでしょ。
1: あ、もちろん、はいはい。なんか最初上げてた重さよりもどんどんどんどん上がってはいってます
0: よ。
1: 体重が増えたりとか。はい。
0: で、ビジコの体出る。
1: まあ、それにはまだまだです
0: ね。
1: まだまだ。
0: ボイトレもやってるみたいですね。
1: そうですね。
0: 音楽事務所
1: 話
0: 事務所じゃない
1: けど話の音楽教室です
0: 沖縄市の、
1: はい、そうですね、ボイトレーニング課と
0: 1対1
1: あ、そうです、
0: グループじゃないんだ。
1: グループはね、僕はできないと思う。だって僕がやりたい曲をやってるんで。
0: 確かに
1: できないですよ、グループは。
0: はい、
1: グループでやったりするのか。やっぱピアノ
0: から始まって
1: 何
0: が星降る夜に
1: 周りのアーティストの曲を。そうですね、
0: セリカちゃんのも。
1: セリカさんはまだやったことない。ハイカラ東京タワーとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、課題曲を決めて、大体4週5週ぐらい、
0: 東京タワーね、
1: 4週5週ぐらいでこう練習して、はい、まあ、細かいところ、先生がこうした方がいい、ああした方がいい、
0: OK なのって、それピアノで伴奏してく
1: れるの？ピアノで伴奏してくれますよ。はい、
0: ありのような曲も。
1: あ、そうですね。
0: すげえ、
1: はい。
0: で、こうなって、ギターをこう、
1: それやるとね、それやると、おろそかになる部分が出てくるんで、まずはちゃんと音程とか、表現力とかを、はい、中心にやってますね。
0: 100匹目の羊やんない。
1: は、別のをやりました。
0: はい。
1: はい、
0: 難しいよ、100匹目の羊。
1: そうですね、あれは高いっていう。
0: そういうところのブレスが難しい。
1: まあまあまあ、そうですよ、これ。だからいろんな表現の仕方があるんだなっていうのが分かりますよ。全然僕と違う毛色のアーティストの曲ばっかりやってるので。
0: なるほど。
1: そうそう、勉強になります。
0: 兄弟子とか弟弟子とかいるってことだよね。
1: あ、同じボイトレ教室に通っている人はまず顔合わせないので
0: 完全に見つけ
1: た。時間帯がまず違う。
0: そう
1: で、ね、で違ったことって2回
0: 目。
1: そうそう
0: でも発表会があって呼ばれて最年長ってこともあるかもしれないね。
1: 発表会、確かにやりたいねって話してて、そうそう、すごい楽しみなんですよ、これ、
0: はい。
1: 発表会ってめっちゃボイトレしてる感があるじゃないですか。
0: ね、そこもカホン鳴らしてる時に、
1: あ、
0: もうミュージックスクールの発表会に一回呼ばれた、はいはいはい、もう、キッズたちがやってるから、俺のバスカイが簡単や、トップの片手にかんぐらいな、いや、カホンで、
1: はいはい、
0: まあまあいいんですけど、
1: はい、
0: まあそういうことを、
1: はい、
0: 充電しながらライブに備えて、
1: 充電というか、
0: ええ、
1: はい、まあ、習ってます。はい、
0: はい、充電じゃないんだ。
1: これは、
0: はい、
1: 発電です。
0: なるほどね。蓄電でもなく発電。
1: まあとりあえず自分の力をつけるためでございます。
0: はい、はい、なんかあれですか、立ってる人と座ってる人、新しいメンバー増えたみたいですけど。
1: はい、僕が所属する立っている人と座っている人っていうバンドがありまして、
0: うんうん、
1: はい、立っているベーシスト、
0: はい、
1: 立っているボーカル、
0: うん、
1: 座っているドラム、
0: はい、
1: がいるということで、はい、でドラマーが変わりました。
0: おお、
1: と言っても、そうですね、
0: まだ手が痛いんだ。
1: そうですね、肘が、
0: はい、

0: 肘チャーハンなんで、
1: 肘チャーハン、ね、
0: 肘を炒めてるってこと
1: は家族チャーハンみたい
0: な、はい、
1: 肘チャーハン、
0: はい、すいません、お笑いに疎いもんで、ドラマがちょっとチケットですね、
1: はい、
0: まだ今後のあれまでやってくれるかどうか、
1: この今回のライブに向けて、
0: はい
1: はい、
0: 5月2日にあるライブに向けて、いいよということで、
1: はい、どなたですか、
0: ジュンさんですね、ジュンさん、
1: あの幻の
0: 幻の焼
1: き鳥、
0: 焼き鳥バンドにはいなかった一回もいなかった
1: そうなんですよ、ケイさんのところね、
0: ちゃんとロマクさんという歌詞も10年ぐらい前に僕の所属してた、
1: うん、
0: はい、バンドで、
1: あのモザモザのカツラパブってやつ
0: ね、そんなこともありましたね、
1: はい、
0: あの一緒のバンドにいたジュンさんっていう方ですね、はい、がもうほんと10年ぶりぐらいに同じバンドでできるっていう、
1: はい、
0: もう腕前はもう確かな方なので、
1: なるほど、
0: 本当に安心して任せております、
1: はい
0: はい、
1: これ、スワル T シャツ買いたいって大丈夫
0: ですか、ああ、私だけ言ってます、
1: マジっすか、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、次座るときは来てきてよっていう、
1: 分かりました、
0: あのユニフォームの話をしてます、今、
1: ユニフォームの話です、ね、
0: はい、
1: 一層の話です、
0: はい、ユニフォームの話、
1: そんな新メンバーっていうかね、あのサポートメンバーを加えて、
0: スン、
1: スン、方言みたいに、
0: 大丈夫
1: やる、
0: スン、
1: はい、やるよ、
0: スン、
1: やるスン、やるスンは二重言葉になってます、
0: はい、
1: うん、5月2日に、なんかとてもいいイベント、ボリューム6が、あるやらとやらないとやら。
0: あるとやらの方
1: あるとやら、
0: スンでお願いします。
1: スン、スン、あ、サンフランシスコみたいな。
0: はい、はい、これが、はい、ですね、はい。
1: なぜ5月2日に、
0: まず5月になった経緯は、
1: はい、
0: 6月28日でですね、うん、この会場であるギグ昭和さんがね、ちょっとね、閉店ガラガラしてしまうということで。
1: やむなく事情により。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい、まあまあ、そんな、ね、あまりで潰れたことは話ではないんですけど、
1: やむなく事情で。
0: ちょっとお腹のね、事情で。閉店ガラガラということで、はい、じゃあ主催1回もまだ未だにしたことないから、
1: はい、
0: しますねってことで、はい、もう主催するその詐欺をずっと働いてて、
1: は
0: い、はい、もうええでしょうということで、
1: もうええでしょう、
0: はい、主催すると、はい、ということで、はい、とてもいいイベント、ボリューム6をここに当てられ
1: て、はい、もうで6回目、
0: そうですね、
1: はい、
0: 前回ね、ちょうど5月なんですよ。
1: あ、そう。
0: だから1年ぶりぐらいの感じです。
1: 前回どこだっけ？
0: モッツですね。
1: おお。
0: はいはい。
1: モッツといえば解散しましたね。
0: なだるだる。
1: 東京連合が。
0: え、そうなの？
1: いや、知らんの。
0: ちょっと流れてこなかったっ
1: すよ。一昨日ぐらいだよ。もうインスタでもやってるよ。
0: あ、本当に。
1: ライブした直後に発表してんだよ。
0: ああ。
1: ブルーエールさんの SNS でも出てるよ。
0: じゃあソロでやんのかな。
1: わかんないですけど。
0: 今度遊びに来ますけどね、ブルーエール
1: は。ああ。東京連合から出た時ね。
0: そう。
1: キュッキュッした時ね。
0: そうです。
1: あれ去年なの俺。
0: あれ5月です。
1: へえ。こりゃ月が経つの早いもんだ。
0: ねえ。
1: はい。
0: 早い早い。
1: トリムラも出たね。
0: 出てました。
1: というわけで6回目。はい。はい。ギグ昭和にて。
0: はい。やります。
1: チャージからいきましょうか。
0: 入場料金が1500円、
1: はい、おー、もっと安い、
0: は
1: い、
0: プラスベッドワンドリンクご注文お願いします、
1: はい、
0: で駐車場っていうのがないの で、
1: ね、
0: 近くに一応ね、検索してもらえたらちょこちょこ、
1: うん、ある
0: あります。
1: あさと界隈、あさとっていうのは何だろう、そこは
0: あそこ泊まりです、
1: 泊まりだね、
0: はい、
1: 泊まり、
0: はい、そうそうそう、まあ、ちょっと歩いちゃうところもありますが、ぜひね健康になってください、
1: はい、
0: 歩いて、
1: はい、
0: でですね、
1: はい、
0: スタート、
1: はい、
0: 間違えた、オープン、
1: はい、
0: はい、19時ですね、
1: うん、
0: はい、でスタート19時半、
1: はい、
0: はい、となっております、
1: はい、5月2日、何曜日ですか、
0: 土曜日です、
1: はい、
0: はい、ゴールデンウィークの頭って感じですね、
1: はい、
0: 那覇市泊まり 3-7-14、
1: はい、
0: 国際貿易ビル地下1階、
1: はい、
0: ピンクのドアが目印ですが、当日空いてるからピンクのドア見れないかもしれないです、
1: なるほど、ちょっとこのロビーの近くですからね、
0: そうですね、
1: ロビーの近くにどこですかって言ったら教えてくれる、リグストはどこですか、
0: このルビーのおばちゃんって
1: 分かんないかも、みんなが分かってちょっと角っちょにあるか分かりにくいで、
0: ね、そうですね、行くぞわーって言われるかもしれないですね。
1: はいはいってなるよ。縁だとか絶対来てるよ。
0: ええなんてでいいって
1: 言われますね。ああ、そば手です。
0: 行くぞわの上にも麻雀のなんか
1: あります。ああ、あるよね。
0: はいはい。看板見ました。
1: はい。
0: で、まあ、後で、はい。ね、螺旋階段下って近くになるんですけれども、そうそうそう、もうね、ザ・ライブハウスっていう感じの。
1: この匂いがね。てくるのよ。
0: この人はね、多分ね、スーッとほぼいない。
1: いないけど、もう、道について、もう、

0: と本当にギグ昭和っていうぐらい昭和のなんか感じがするのよ。
1: 昭和の電車みたいな。
0: 電車っていうかライブもライブ。俺らも問題が出てもあんなずっとあんなもん。ライブ中もタバコ吸ってたからね、ガリンペーロの神山君はね。
1: いろんなここで、うん。人たちの CD とか、はい、とかがバーッと飾られてたりしますんで、はい、ちょっとね、ライブハウス慣れてない人からしたらちょっと怖いかもしれないですけども、
0: 入ったらゴジラの人形もあるよ。
1: まあ、映画みたいだなと思いながら来てください。はい、映画、ドラマ、漫画みたいだなと思いながら来てください、ね。
0: で、テーブルかなと思ったらドラム缶が置かれてます。
1: いや、そうですね。コンコン叩いてください。
0: はい。はい。どなたが出るんでしょう。
1: はい。我々、立っている人と座っている人、はい、そして、花城ひかり率いるキーボード&ドラムユニット、
0: はい、
1: 低空飛行クラブ
0: 出ました。
1: はい。
0: はい、お歌のお師匠さんが、
1: ね、
0: 組んでいるユニットですね。
1: はい。はい、で、電子音ピコピコかつも県内にこんなかっこいい壮大な雰囲気のアーティストいないんじゃないか、なるかみ。
0: おー、なるかみさんね。はい、
1: そして、僕がもう大学時代から追っかけやっておりました、ザ・ウエストパンク。
0: これが僕は初見ですね。まあ、それは知らないですね。
1: 本当に、はい、いや、でも確かにね、
0: どこを拠点にしてるのか、ここだ、
1: まあね、拠点は沖縄しかな、まあ、あ、いや、でも、岐阜昭和でよくやってます
0: ね。ドームですね、じゃあ、
1: そうですね、そう、ホームの2組と、
0: はい、
1: 初めてですっていう2組、
0: はい、
1: 呼んでおります、バランス取っております。
0: はい
1: はい、で、オープニングにちょっとみんな健康になってほしいので、うん、花城ひかりさんによるミニボイトレ体験会が
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: 売名行為でございます。
1: はい、あいうえおわおわみたいなことをね。
0: あ、なるほど、
1: かもしれないです。
0: いいですね、鍵盤で声が。
1: あ、そうそうそうそう、はい、はい、
0: 肩幅に当てていただいて。
1: あ、そうですね、姿勢も大事ですし、まずストレッチをまずね。
0: なるほど、筋肉を緩
1: めて固まってたら、そうそうそう、こう出るもんも出ないんで、
0: はい
1: はいっていう感じですね。言い逃したことは、まあ、情報として、予約方法ですね。
0: 一
1: 応予約しないで、ふらっと来てもらっても全然構わないです。
0: はい、
1: で、その時、受付の人に、多分誰見に来ましたかみたいなの言われると思うので、まあ、好きなアーティストがいたら、その人の名前を。特にいなかったら、ジャパナっていう
0: 人に
1: 言って、立ってる人と座ってる人、主催とかなんとか言ってもらえれば。大丈夫です。
0: はい。
1: はい、もう、マジで意味わかんなかったら、特にそんなのないです。入りますって言ってます。大丈夫です
0: 。なかなかないです。
1: いや、わかんないですからね。
0: はい、そうね、初めてですからね。
1: そう。
0: はい。
1: はい、という感じですね。5月2日土曜日。うん、
0: はい。
1: ぜひ。はい、翌日、翌々日とか皆さんお休みだと思うんで。
0: 確かに。
1: はい。ゴールデンウィークですんで。
0: はい。はい、行く前でね。木田瑞希ワンマンを見た余韻に立って5月2日。
1: そう、前日ね。はい、音楽仲間、木田瑞希ちゃんのワンマンライブ、僕もあります
0: ので。はい。どうですか、意気込みは。もう、あれ、語ってると座ってる人で、練習してますか、バンバン。
1: してます、してます。ボンボンやってます。
0: ほう、
1: はい、バンバンにはまだね、行かないんですけれども、2回スタジオ入りまして、あと1、はい、2回入るかなっていう感じでございます。
0: なるほど。
1: はい。あ、で、はい、1曲だけ花城ひかりさんもキーボードで入ります。
0: コラボする。
1: 座ってる人として。
0: おぉ。
1: はい。キーボード座って
0: る人で。組み係。
1: ああ、よくその曲って分かりましたね。そうですね。
0: だあれぐらいでしょ、だってコラボできるって言ったら。
1: はい、いやいやどの曲でもいけますけど。
0: あそこがわたわたしたやつね。
1: そうですね。はい。というちょっと特別な部分もございますので、
0: はい、
1: ぜひお楽しみに。
0: はい、ということでございまして、とてもいいイベントも数えて6回目ということで、ギグ昭和さんが、
1: はい、
0: 一応一旦閉店と、
1: そうですね、
0: なりますので、
1: 別の人が引き継いで別のお店を
0: 出す可能性も
1: そうなので、
0: はい、そこでの主催ということでございますので、はい、ゴールデンウィークね、ぜひ、まだ予定がない方、予定があってもちょっと気になるなという方は、なるかみさんもまたね、表現しにくいんですが、赤いね、なんですか、
1: で電子音がね、自分で作った電子音がピコピコ系かつ壮大なサウンドで、はい、な謎の機材がいっぱい、
0: 謎の機材ね、トラブルと背中が
1: 合って、何っていうね、
0: SEC のなんかライブのなんかオープニングでもやったらしいんだよな、
1: すごい、すごいな、ゴールデンウィーク。GW をね、はい、ギグ昭和ウィークだと思って、
0: ぜひ昭和の和がゴールデンウィークのダブルね。
1: そうですね。あ、W 入ってたわ。変な声入って。
0: なるほど。
1: え
0: じゃあ、ギグ昭和にしましょうか。
1: GW
0: 、はい。はい、ということでございます。SNS とかでも予約

0: ったら嬉しいですよね。
1: 嬉しいですね。あらかじめ言ってもらえるとあのすごい安心するんで。
0: 安心する タイミングはね、
1: はい、
0: 大体この人
1: たちが。ちょうどそうなんですよ。あの、鳴上さんで2枚お願いしますって僕のところに来たんで、そう、嬉しい。
0: 嬉しい。安心します。
1: なんか、自分の予約来るより、
0: はい、
1: あの出演者、別の出演者の予約来る方が嬉しい。
0: おお、これは自分の予約が
1: 嬉しい。よかった、安心するってなります。
0: 安心して、あの、はい、よく眠れます。
1: はい。
0: SNS 紹介してください。
1: ひらがなでジャパナと検索しましたら、
0: はい、
1: X、
0: はい、
1: Instagram、 Facebook、
0: TikTok、
1: 出ます、
0: はい、
1: TikTok で DM することはないと思う。
0: まあまあそうです
1: ね、まあ、だいた
0: い近いインスタですね。
1: そうですね、はい、でご連絡いただけたらと思います。 Threads はやってません。
0: はい、
1: はい、
0: ではここでセレソンをおかけしたいと思いますが、せっかくですのでゲストのジャパナさんのセレクションをお届けしたいと思います。ジャパナさんがセレクトした楽曲は何という楽曲でしょうか。
1: あのね、めちゃくちゃなんかでいいラッパーがいまして、その人の曲ですね、ジャパナで、
0: うん、
1: 沖国大の学園祭にゲストで呼ばれたい。
0: なぜ数ある曲の中でマイナンバーであるこの曲を選んだんでしょうか。
1: レコーディングしてあるのが2曲しかなくてですね。
0: どっちか2択の曲
1: これ。そうですね、はい
0: はい、
1: 選ばせていただきました。
0: これ意外と何でしょう、沖国大の 原音というか軽音楽部の子とか いたりするとね、ざわつくよね。
1: あ、そうですね、
0: プロある
1: ね、
0: はい、ということもありますので、
1: はい、
0: ぜひこの番組を聴いてるリスナーさんでコネクションがあればへーって言っていただければと。
1: あと、へーぐらい
0: いいですね。ではおかけいたしましょう。セレソン2曲目、じゃあジャパナさん曲振りをお願いします。
1: 私で沖国大の学園祭にゲストで呼ばれたい。
0: どうぞ。
2: あのイベントに呼ばれたいな。みんなは呼ばれたいイベントとかあるかな。俺はあのイベントに呼ばれたいな。M7 のオーカー、オーハー、ウルタダンセン、ミスタータッチの憧れの場。死ぬ前にそこに手が届くのかわからぬまま、ずっと火を灯すのだ。ちなみにジャパナは遅くらいの学園祭にゲストに呼ばれたい。すぐに本文化だった4年間より1年

仕事のおろかものと思われそうだから一気を言うけどさ、どれかテストに呼ばれないな、俺に足りないものがあったがあるから、誰は知っててもおしゃれじゃないし、バイブスたまに仕方がくな、バスケファンは一本パーだとかだけはありえばってる。

0: コール&レスポンスの時間がやってまいりました。これが催し物の名前を言いましたら、呼ばれたいと、皆さん返してください。いいですか？いきますよ、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。北国大の学園祭に呼ばれたい。元仏教の政治的に呼ばれたい。北山高校の学園祭に呼ばれたい。張本部学園の朝の会に呼ばれたい。
1: テレソン陸軍、ゲストのジャパンサードセレクトソング、お帰国大の学園祭にゲストで呼ばれたいをお届けいたしました。一旦ジングル挟みまーす。
2: 4月の、一つなぎラジオ。
1: FM 豊見東の一つなぎラジオ、本日はゲストにジャパンさんを

0: までいっております。ではこれゲストのジャパナさんに激励メッセージ質問が届いてますので紹介したいと思います。
1: 誰かな。
0: まずはこの方、このゲスト
1: です。矢井田瞳かな。
2: 誰だね
1: ー。矢井田だよ。
0: あ、ちょっと怖い、ちょっと怖い。まずはこの方、東さん、ジャパナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: クリームパンです。ありがとうございます。
1: なんか久しぶりだった。
0: ジャパナさんに質問です。最近食べた美味しいものを教えてください。あんと初めて買った CG を教えてください。はい、出ました。色の違う質問。はい。
1: 最近ですもんね。
0: はい。別に最近ってもまあ全然1年前
1: から。まあ全然、土曜日か日曜日かに食べたやつでいいかな。
0: はい。
1: チャーヤーという古民家カフェがありまして、はい、そこでですね、はい、冷やし沖縄そばと、はい、ちょっと小鉢で、はい、なめろう
0: を
1: もうちょっといただきました。
0: 沖縄じゃなかなかないよね。
1: そうそうそうそう、千葉の食べ物、
0: はい、
1: 郷土料理、はいはい、
0: ポットモットの後ろにある道を行くとこです
1: ね。そうそうそう、ちょっと不思議な場所にある、
0: ちょっとの裏手みたいな、はい、
1: そうそうですね、それで通じる方がなかなかいなか
0: った
1: です
0: 。あったみたいな。
1: そうそう、そう、難しい。
0: 石焼きビビンバ風タコライスとか、
1: あと石焼きタコライスとか、あとお茶漬けですね、なめろう、とかなめろう丼とかですね。
0: だからあんまり沖縄で見かけない珍しい美味しいものが食べられるということでございます。
1: ご提案す。
0: はい、
1: はい、
0: 初めて買った ABCD。
1: 何か分からんけど、ABCD 買ったことないですけど、
0: ABA 余計ですね、CD です。
1: CD、あれです、あれ、
0: ほ、
1: ルイ。
0: ルイ
1: ルイ
0: ルイルイルイ
1: あれとあれあれあれよあれ柴咲コウ、柴咲コウ、
0: はい、柴咲コウ
1: がルイの名義で出した映画の登場人物として出した、
0: はいはいはい、友坂理恵が坂本理恵みたいな感じのやつですね。ダブルミーニーみたいな、はいはいはい、
1: そう、月の雫だ、
0: はい
1: はいはい、
0: 月の雫、
1: はいはいはい、加減の月が揺れる、鏡のような
0: 揺らぎなもの、
1: 揺らぎなもの、
0: いいですね。かけませんけどね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。今日はちょっと三振からは来てませんね。
1: はい、
0: はい、いつもギリギリラインでね送ってくるんですけど、
1: うん、
0: 僕の告知が遅かったのか、そんな感じでございます。
1: す。す。
0: では、最後にジャパナさんの今後の決意、目標、野望などを聞かせてください。
1: はい。今後はですね、
0: はい、
1: 今、レコーディングを続々やってってますんで、
0: これが
1: もう3曲目。
0: どこでやってるの
1: カデナマルチメディアセンターですね。
0: カデナで。
1: はい、で、帰りに必ず道の駅に寄って、
0: ハンバーガー。
1: トンライスを食べるか、
0: はい、
1: チキンオーバーライスを食べるか、いつも迷っております。
0: ハンバーガーに行かないと、
1: ね。行かないですね。はい、
0: 芋と記念撮影。
1: 僕、自撮りするのできないんで、やんない。
0: カニは取るのに。
1: カニはですね、たどりだから全然行けません。
0: たどりです
1: ね。はい。
0: はい。
1: はい。
0: レコーディングが、じゃあ、何曲かでトラックを作って、
1: そうですね、CD 焼いて。
0: サブスクとかで。
1: サブスク作るかな、するとは思うんですけど、まあ、はい、CD も作りたいなという感じですね。
0: おー、いいっす。じゃあ、誰かの初めて買う CD になる可能性ありますね。
1: 確かに、確かに。
0: あ、ありがとうございます。今日、花城光音楽教室で、
1: はい、
0: 紹介した時には、
1: はい、
0: キッズたちが買うかもしれませんね。
1: ブッコンしていいのかな。
0: むしろ今は、
1: はいはい、
0: これどうやって聞くんですかって言われるからね。
1: マジで。
0: うん、
1: 車が、うん、まあ、2月ぐらい変わったんですよ。全く CD 聞けないと思ってなくて、
0: もうこう USB か Bluetooth かで、
1: そう、
0: はい、
1: ビッグラポンでした。
0: ビッグラポンでした。
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい、では今後の野望は全車に CD プレイヤーをギブ化するか。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: はい、ということで国土交通省あたりに立てついていただければと思います。
1: うん。
0: ゲストのジャパナさんにはこの後も番組で最後までお付き合いいただきたいと思います。以上、エンタメのない人生なんて人間探訪、あなたのことが聞きたくてでした。続いてはメッセージを読むコーナ
2: ー。
0: それではこれリスナーさんからメッセージを紹介していきましょう。今日のテーマコンビニ。それなんでかというとコンビニの駐車場で考えてたんで、もうこれでいいよと思ったんです。収録にも変わらずたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。まあ、原稿を読んでますが、メッセージ来てません。さあジャパナさん、こんなコンビニは嫌だ、どんなの。はい、はい、大喜利大会でございます。
1: 24時間

0: 24時間ではなく、絵の話は置いといて、こんなコンビニは嫌だ、コンビニの中にコンビニがある。
1: あ、いいです、どうぞ。
0: 大の間ですか。
1: どうぞ。
0: ですね、
1: はい、どうぞ。はい、こんなコンビニが嫌だ、どうぞ。
0: ファミリーマーチだ。
1: 名古屋今度行くからね。最後の問題終了。
0: パチパチパチパチ。
1: 行くんですか、名古屋にまた大喜利。
0: あ、行きますね、大会で行きます。
1: あれ3ヶ月ぐらい予選があるよね、なんか。
0: というよりも、はい、東京予選が早くあって、
1: あ、3
0: ヶ月もないですよ、予選は。1週間ぐらい終わります。1週間もない
1: です。そうなの、はい。俺の見落としかな、
0: うん。
1: だって、あの、うん、花トレインさんとか、つばきとか、
0: はい、
1: 行くじゃないですか。
0: はい、7月の20日ぐらいですよ、はい、
1: あと誰々が出るの？あれ？あの、龍馬とか。
0: はいはい。
1: 出るんですか？
0: 龍馬さんとつばきさんは、同じ日の午前の部、午後の部、
1: 名古屋。
0: はい。
1: あ、違います、大阪です。大阪。
0: はい。
1: へぇ、あとは。
0: その2日前が名古屋で僕で、うん、隣さんだけ、東京予選だけ早いんです
1: よ。5月？
0: 下手前さん、
1: 5月許可したんだ、すごいね、はい、
0: 5月にあります。
1: はい、
0: はい、
1: なんかあっちゃんさんも名古屋じゃなくて大阪、名古屋だっけ、どっかでこの間帰省した時に大喜利のが、
0: ああ、はいはいはい、
1: ま
0: あ、
1: 旅みたいじゃないけどみたいな、
0: ね、みんなね、そこに外に出てきますね。
1: そうですね、
0: いいことでござる。
1: 一区とかもね、東京のね、
0: はい、
1: デシャルバ違う、なんだっけ、なんかそんなやつ、
0: あ、ボケルバ
1: とかやってましたからね。
0: はい、
1: さあコンビニエピソードありますか。
0: 私高校の頃コンビニでバイトしてました。
1: 何と？
0: 元々は。
1: 縦島か。縦島か。
0: タイマー。タイマーですか、今。
1: ああ
0: 、はいはい、
1: はい、
0: やってますよ。
1: 半日派ですね、じゃ、
0: はい。そう、土日、
1: はい、
0: 高校生だったんで、まあ、土日、
1: はい、
0: 朝早い時間から、
1: うん、
0: と。夏休みは、はい、週なんかこう週4ぐらいでやってたのかな、やってましたね、懐かしい、はい、朝早く7時ぐらいから、
1: はい、
0: 父の職場が、父の職場向かう途中にあったんですよ。
1: ほう、
0: だから、うん、もっとゆっくり、本当はもっとゆっくりの出勤なのに、僕のファン今があるから、もうだいぶ早めに、ちょっと申し訳ない、今と思えば申し訳ないですけど、
1: ね、
0: はいはい、乗せてもらって、
1: はい、こんなんじゃなかったけどいいかなみたいなあります
0: よ。ああ、もうかかんでくる、絡んでくるやつが、
1: 酔っ払い、
0: いや、若いやつ、チャラいやつが、
1: やれよ、
0: そんな感じで、僕より下
1: で35を取って、
0: いたかな、そんな人も、まあ、酔っ払いもいますよ、確かに、はいはいはい、買ってきてって言って、
1: 何
0: あんたがやってきてって、あんたちょっと通りてたら、あんたがやってきてって、お金を使って、適当に買って渡すみたいな、
1: なるほど、
0: はいはい、
1: 今、はい、いろんな業務があるから、コンビニも大変だろうなと思います、高校生のバイトもね。
0: はいはい、あれが苦手でした。郵便物
1: で、今郵便物で、料金も払ったり、
0: 大きさ、縦、横、奥行き測って、はいはいはい、で重さ測って、はい、でこう、どのボタンを押せばいいのか、たまにしかないから分からせたいですよ、
1: なるほど、
0: あれ。
1: しかも今や、日本語ちゃんと通じるか不安な人も結構いたりするから、
0: ちゃんとやるからね、メルカリの受付とかも、チケットペアとかも、
1: で、ガス代とかのね、
0: 収入、代行収入、はいはい、
1: チケットで、ペアとかで買ったやつとかね、
0: そうそうそう、
1: 袋いらますかとかね。俺どっちかなって言って考えてたけど、封筒の袋なのか、手提げなのか、
0: はいはいはい、
1: こっちの方でって手で封筒をイメージしていいの。チケットね。
0: 一回外人さんの、外国から来た方の、
1: はい、
0: それに、なんて言うんでしたっけ、って、これが言ってくれて、あ、袋入りましたって言いますよ、言ってください。それそれそれって言ってメモしてます。袋付けますか、メモしてます。そうそうそう、面白かった。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、沖縄もいろんなね、コンビニが多いので、はい、便利っちゃ便利ですけど、
0: ホットモットとかね。
1: ホットモット便利です
0: ね、ホットスパ
1: ー。ホットスパー向かってね。はい。
0: ですね、はい、北山高校出身なんですけど、北山高校の夢先坂を降りると下にあるのはホットスパーだったんですよ、最初、僕の頃はね、
1: はい
0: はいはい、
1: 店の中で弁当とかパンとか作るところでホットスパー、
0: そうそうそうそう、
1: はい、大喜利の下の入り口の氷島の入り口の昔あったっていうね、はい、
0: でそっからファミマになってかな、はいはいはい、
1: フランチャイズが変わったね、
0: そうそうそう、はい、でよくハバネロ味の焼きそば買ってました、
1: 辛いやつね、
0: そう
1: 本当今思えばセブンイレブンが4月11日オープンする時の
0: 朝
1: みたいな行列、
0: はいはいはい、
1: 滑稽ですよね。
0: はい、豊かだなと思いますね。あの人生豊かに過ごしてるな。
1: それでもこの番組の何回か言ってるんですけど、はい、あの街角リポートみたいなのじゃん、
0: はいはいはい、
1: ハッピーアイランドとか、はいはい、夕方のあれとか車乗ってて、え今日は何々ローソン何々ってフレッシュオープンに来ておりますって店長の何々さんです、こんにちはこんにちはって、では皆さんお待ちしてます、今話題のセブンイレブン何々店の向かいにありますって言ってたんですよ。
0: はい、はい、
1: 絶対この店長もあの怒られてるだろうな、調子乗って言ってしまったんだろうなっていうのをあの、
0: はいはい、
1: 覚えております。
0: いや沖縄の沖縄だから大丈夫じゃないですかね。
1: そうかな。さあ私のコンビニエピソード、
0: はい、
1: もうあのこれこのお題が思いついた時に思ったんですけど、
0: はい、
1: 私の家の近く、はい、まあ某ファミマです。
0: はい、
1: ファミマもう本当にお世話になってて、はい、台風が近づいたり、水たりとか、
0: そうね、
1: ケットそれこそとか、
0: はい、
1: もう朝とか夜遅く行ったらもうスーパー詰まってる、
0: うん、
1: でもなんかお腹すいた、うん、次に近い、
0: はいはい、
1: ファミマが
0: あーちょ
1: っとコンビニ、
0: はい、
1: 3月31日をもって閉店したんですよ。張り紙されてて、
0: コンビニもねたまに困るんですよね。
1: はい、これ理由があって、
0: はい、
1: すぐ近くに駐車場も店舗も大きい同じ系列のファミマのコンビニがあるわけよ。
0: はいはいはい、
1: もう俺もたまに利用するよ、車の行きの
0: 素柄
1: だし車も止めやす
0: い、はい、
1: 結構取り合うなと、フランチャイズの厳しさをね、
0: はいはい、
1: もう店員さんも顔だけだったから、
0: うん、
1: そこのオーナーさんがたまにバイトがいない時間とかやってたから、
0: はいはいはい、
1: え、張り紙書いてあったんですけど、もう、もらいそうじゃないですか、そうなんですよね、何のせいなんですよ、店の近所の商店のね、おばさんみたいな、
0: お世話になりましたわね、そうですね、
1: いやまあ、そういう、そういう悲しさを感じました。以上、メッシカルコブコーナーでした。
0: はい、
1: ではここでセレソン3曲目いきましょう。その前にまずこちら、この方のボイスメッセージを聞きください。どうぞ。
2: ひとつなぎラジオをお聞きの皆様、そして東さん、ハイタイ。大阪出身、名古屋在住シンガーソングライター、竹千奈美です。元気にしてますか？季節は春になりまして、沖縄はもう半袖始まったのかなとか考えながら、今年の沖縄ツアーを楽しみにしております。その沖縄ツアーが4月にあります。名古屋から沖縄に帰ります。そしてなんと初めて、沖縄でワンマンライブをさせていただくことが決まっております。日にちが4月19日、スリーワンカラーさんにて、16時開場、18時半、開演でございます。予定が空いてるよっていう方、各地のちょっと気になるなって方いらっしゃいましたら、一緒に楽しい時間を作っていただけたら嬉しいです。そして4月の18日はワンマン前夜祭で、首里アルト様でお昼13時半から、3組のアーティストでフリーマンを開催いたします。出演が竹千奈美、京都からシックスワンボーイズ、沖縄で活動されているツースターの3組でお届けいたします。竹千奈美のね、本リストとして、東さんにもお手伝いいただきます。東さんよろしくお願いします。いつもありがとうございます。この2日間絶対楽しい日にね、しますので、ぜひ遊びに来てくださいね。 SNS は植物の竹にひらがなちなみ、竹ちなみで検索していただくとすぐに出てきますので、ご予約の DM もお待ちしてますし、お友達登録もお待ちしております。それでは東さんにお返ししたいと思います。ありがとうございました。竹ちなみでした。
1: ということで、明日歩け崎山で前夜祭ならぬ前昼祭、そして明後日日曜日ワンカラーにて沖縄で初のワンマンライブを行う名古屋のシンガーソングライター竹千奈美さん、
2: ね、
1: 本人の曲をかける前にボイトレで歌うってる曲言う歌わないでしょ。ではセレソン3曲目、竹千奈美さんの星降る夜はぜひお聴きください。どうぞ。

0: ございます。ではジャパンさん 5.2 とてもいいイベント、
1: はい、
0: さんにお伺いしましょう。告知を、
1: はい、リグ昭和で皆さん思い出作りに来てください。
0: ママ泊まり、うん、
1: 確実に楽しい出演者を集めさせていただきました。
0: はい、
1: ドキドキするだろう。
0: どういうところですか？
1: 30分。いや、
0: はい、
1: はい、というわけでドキドキワクワクしに来ていただけたらいいなと思います。19時オープン、19時半スタートとなっております。
0: はい、それ以外のライブ予定はないですか？
1: 8月7日、
0: お出た
1: パナの日、東京から。どこにも言ってないですけど、
0: ええ、
1: どこにも言ってないし、あ、まあ言わないで僕は
0: 言えよ、ここまで言ったんだったら、
1: 5から始まるラッパーさんが来ます。はい、
0: ゴスペラーズ、
1: ラッパーじゃないです。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: ゴンマリーズ、
1: ゴンマリーズですよ。
0: で、大きな期待で書いてあったけどね、
1: 8月7日パナの日あって、8月8日も実はちょっと僕も関わってる主催イベントが
0: パパの日、
1: パパの日ではないです、
0: パ
1: パの日でもないです、
0: パパの日、
1: MC バトルのイベントがちょっとあります。
0: お、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、またじゃあ情報解禁した
1: ら、はい、6月にもちょっとあるんですけど、これは今日呼ばれたからまだ言わないです。
0: はい、わ、はい、かりました。
1: はい、
0: パパの日もね、あの決まったらまた
1: 告知して、
0: さっき各本人の影とか怒られる、怒られる、筋トレ、あの、はい、ワンマンの時にステージ上に登って打って怒られる。また告知もあるんですけどいいですか？
1: どうぞ。
0: 明日7月18日土曜日14時、ここアルテ先頑張りて竹内千里さんのワンマン前夜祭、昼なんで全昼祭、千里、うん、さんのサポートさん、
1: いえ、
0: 翌日ワンカラーでね、千里さん初ワンマンがあります。こちらは僕はお客さんで見に行きますよ。そして翌週7月25日土曜日へ

0: こをアルテス竹山にてシンガーソングライターセリカさんのワンマンライブ、今年3発ワンマンライブやると、直接のね、アルテとギターのと、そして、モッツとあります。その、ね、先陣を切るこうアルテでの弾き語りワンマンライブ過方作をさせていただきます。結構な曲数やります。いい練習中ですけどね、私でもご予約受付中でございます。さらにその翌日4月26日日曜日16時から沖縄新小劇場アスリナーにて FEC さんの小座お笑い劇場テレアリンスケで出演させていただきます。絶賛ご予約受付中。あのもう僕の LINE 知ってる人は LINE、 その SNS で知ってる人は DM、 もしくはポスト、リプライ、ポチ知ってる人は、知ってる人はドアコンコンしてあの逃げてあの郵便ポスト演奏、はい、ポチあのワイパーに挟んでゲストをよろしくお願いします。あの喜びはマジでゴールデンウィークになるのか分かりませんが、見てるぜひお願いしたいと思います。詳しくは私ネックスまで。おっと、時間です。4月の一つなぎラジオ、略してつならじ、いかがでしたでしょうか。ゲストの皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一言二言二言感想を。
1: はい、もうちょうどね、もう2週3週ぐらいで主催イベントなんで、あの呼んでいただけてね、自分の中のこの気持ちもチェンジできたかなと思っておりますので、はいはい、楽しくなること間違いなし。
0: 意味が分かるね。グッドンは何ですか、
1: 下方みたいな。
0: 立っている人と座っている人ね、いろんな座っている人がいますけども、
1: はい、
0: またね、一緒に遊べたらいいかなと思ってますので、はい、で、あのね、子供笑いもお待ちしております。よろしくお願いします。おっと、お時間です。あ、これいつかそして収録協力は中西区にあるて竹山さんです。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 再放送はさっき日曜16時からです。以前の週に2月をお送りいたしました。

0: 初めのお話は、学問の大切さを教えた教育者、福沢諭吉のお話です。福沢諭吉は、今から180年前の江戸時代に生まれました。お父さんは、九州の中津藩、今でいう大分県の身分の低い侍でした。この時代の日本には身分制度という決まりがありました。商人の子は商人に、侍の子は侍になります。同じ侍でも、諭吉のように身分が低い家の子供は、どんなに頑張っても偉くなれませんでした。子供の頃の諭吉は勉強が大嫌いでした。ところが、14歳の頃に入った塾で読書の楽しさを知ったのです。本を読むことで理解する力が伸びて、勉強もどんどん進みました。
1: 勉強ってこんなに面白いものだったのか、もっともっと学びたい。
0: 諭吉は熱心に勉強して、藩でも一番の秀才になりました。でも、いくら勉強ができても、諭吉より身分の高い家の子供の方が威張っています。
1: こんな決まりはおかしい。いつか中津藩を出て力を試したい。
0: 諭吉は学ぶことに身分が関係ない。学問の世界で偉くなろうと考えました。諭吉は19歳の年にオランダ語を学ぶため長崎へ行きました。この頃、日本を治めていた幕府は外国との付き合いをしていませんでした。でも長崎だけは中国とオランダとの貿易を許されていました。諭吉は長崎で蘭学というオランダの学問を勉強しました。その後、大阪に行って、適塾という有名な学校でさらに勉強に励みました。諭吉は23歳の年に、江戸で蘭学の塾を開きました。この塾は、今の慶応義塾大学の元になりました。諭吉が学校を開いた頃、幕府はアメリカに開国を迫られ、仕方なく外国との貿易を始めました。諭吉は、世界の国々と付き合うには英語が必要だと考えました。そして、進んだ文化を学ぶため、アメリカへ渡りました。アメリカは何もかもが日本より進んでいました。諭吉が一番感心したのは、身分に関係なく優れた人が偉くなれることです。さらに、諭吉はヨーロッパを見て回り、さまざまなことを学んで日本に帰りました。この頃、幕府の力が弱くなり、国を治める権力を天皇に返しました。江戸時代は終わり、明治時代が始まりました。日本は大きく変わりました。
1: 日本が外国に追いつき、追い越すためには、教育が必要だ。
0: 諭吉は学問の大切さを書いた、学問のすすめという本を出しました。
1: 天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。
0: 人は皆平等である。諭吉の教えは、たくさんの人々に影響を与えたのです。このお話のポイントとして、学問のすすめは300万部も売れた大ベストセラーです。福沢諭吉は1万円札の肖像画にもなっています。学問の大切さを教えた教育者、福沢諭吉のお話を終わります。

お聴きいただいた曲は、千人の猫の演奏で、One of My Secrets でした。うっとりと聞き入ってしまいましたね。

お話は白鳥の湖です。白鳥の湖、今日はジークフリート王子の成人の誕生日です。でも王子は元気がありません。女王に明日の舞踏会でお嫁さんを決めるように言われたのですが、王子はまだ結婚したくありませんでした。そんな王子を励まそうと友人たちが狩りに誘いました。静かな湖のほとり、美しい白鳥たちが泳いでいます。友人の一人が弓で白鳥を狙いました。ところが不思議なことに、岸に上がった白鳥たちは次々と美しい娘に変身したのです。王子は狩りをやめて娘たちにそーっと

0: ジークフリート王子です。なぜ白鳥の姿だったのですか。
1: 娘が悲しそうに答えました。私は

の国のオデット姫です。悪魔に結婚を申し込まれ、それを断ったために白鳥にされました。夜の間

0: ない男性に愛を誓ってもらうことでした。王子はオデットに言いました。
1: 明日の夜お城に来てください。舞踏会であなたに愛を誓いましょう。
0: オデットは恥ずかしそうにうなずきました。やがて朝日が昇るとオデットと娘たちは白鳥になって空へ飛び立ちました。この時フクロウの姿に化けた悪魔が話を聞いていました。でも誰も気づかなかったのです。その夜お城の大広間では花嫁選びの舞踏会が開かれました。会場には美しい姫が集められましたが、王子の心はオデットでいっぱいでした。そこへオデットがやってきました。
1: 皆さん、この姫と結婚することを神様に誓います。
0: 王子は愛を誓い、オデットとダンスを踊り始めました。ところが、
2: 王子様、私はここで

0: 入り口にフォレットがいました。踊っていた姫はオディールの姿に戻りました。そして隠れていた悪魔が姿を現して王子に言いました。
1: お前は私の娘と結婚を誓った。オデットは永遠に白鳥のままだ。
0: オデットは泣きながら湖へ走っていきます。王子は後を追いました。
2: あなたは白鳥のままでも構いません。僕と結婚してください。
0: 王子はオデットに愛を誓いました。そこへ悪魔が現れました。王子の一途な愛がオデットを守ったのです。悪魔はそのまま消えていきました。そして朝日が昇りました。オデットも娘たちも白鳥になりません。白鳥の湖、おしまいです。

近年の2個の縁とスカイウェイ、日本語では天空って言うんでしょうかね、をお届けしました。飛び出したい

元気、やる気を起こす、そして暮らしを豊かにする本を朗読いたします。それでは

0: 28分、29分になるところで、はい、入ります。後半に入ります。本題に入る前にですね、例えば周りの人との会話の中で、はい、例えば家族だったり、特にお子さんとかでもいいでしょうかね、はい、なんかね、この度今日、今日を取ってねとかさ、
1: 嬉しいですね、
0: 嬉しい、まあ、はい、喜びを共有できるのはいいんですけれども、はい、ちょっとそこはいいですよね、ちょっとねっていう部分もあったかもしれませんけれども、
1: 大感激ですけどね、
0: その時に、はい、そのことはちょっと結論から言いなさい、
1: はい、どうぞ、
0: 何を、
1: 何
0: の、はい、言ったことしたら、それは何よりですねと、例えば、ね、どこになったら、上司に、後輩から先輩に、大切な言葉なんですが、ね、はい、その何よりが、選ばれたかというと、ここで、早く進めていきますよね。
1: お願いします。はい、
0: 目上の人から家族や趣味などの自慢話を聞かされたとき、どんな言葉で応じればいいでしょうか。話が盛り上がったりして長くなったりすると、よかったですねだけでは足りなくなります。
1: そうですね、
0: こうできる限り丁寧に、あ、それはよろしゅうございますね、よろしゅうございましたね、
1: ありがとうございます、ね、
0: 言えたりはするんですけれども、なんかこれもやっぱり最近はちょっと過剰だと感じる人も多いです ね、多いということですね、取ってつけたように響きかねません。同じ今とかでもやっぱりね、ちょっと
1: 態度変える
0: ということで、そこでそこでそこで、ね、相手が気持ちよく話せるように、短く頭の言葉としては、
1: 何どんなことか、
0: そういうこと、その物言いが言い方として、はい、それは何よりです、
1: それは何よりです、ね、なんか短いですけど、なんかすごく心がこもってる感じですね、
0: こもってますね、なんか凝縮されてるような、ね、感じなんですね、で、何よりとは、何よりとは、この上なくいいこと、良いことを意味します。お年寄りに元気自慢をされたら、はい、

0: 素敵な言葉をありがとうございます。
1: もう、で、もうちょっと頭が下がります。
0: これよく考えますね。頭が下がるというか、お辞儀をするようなイメージですけど、
1: もう本当にね、自分でやる必要のない面倒な作業を忘れずコツコツと大事にしてこなしている人がいます。そんな場面にあったら、その人に敬意を込めて頭が下がりますよと言ってみましょう。頭が下がるとは深く感じ入れ、相手を尊敬せずにはいられないという意味のことだと思います。
0: はい、尊敬ですね。
1: いつもありがとうございます。頭が下がりますと言えば、
0: なんかそうですね。
1: 感謝を振り下って伝えること
0: で、なんか敬われてる感じがして気持ちいいですね。
1: これをちょっと上の言い方もあって、
0: はい、
1: 足を向けてみられない。
0: ああ、それもよく目に行きますね。
1: はい、ね、あの気をつけている部分を、先輩だったり、できた人に対して、
0: そうですね、
1: できることではありませんよね。
0: はい、
1: もう一つ上のものに、はい、足を向けてみられない。何より頭が下がる、
0: はい、
1: 足を向けてみられないのをご紹介しました。
0: そうですね、
1: はい、はい、皆さんの参考にしてください。
0: そうですね、はい、素敵な言葉をありがとうございます。はい、

引き続き童謡音楽をお楽しみください。コガネムシ、カエルの笛、ピシャポッポ、牛若丸、4曲続けてどうぞ。

FM とよみ朗読への伺い、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今日は私ゆきのり、そして茜で物語を朗読いたしました。後半は勇気、元気、やる気を起こす、そして暮らしを豊かにする本を読みました。 FM とよみ朗読への伺い、また来週です。ごきげんよう。今日の1週間がいい週間になりますように。

お仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とゆみが午後6時をお知らせします。毎週土曜日午後5時から放送しています。 Twilight Music Show、 今日のこの時間は再放送をお楽しみください。

のメッセージで視聴者の皆さんも増やしていることと思います。それぞれゴールデンウィークで充実したいい時間を過ごせますように願っております。私もですね、ゴールデンウィークに3日間で東京へ行く予定をしております。人がどれくらい混んでるのか、もうここがねめちゃくちゃ気になるんですけれども、その人混みも味わう楽しむというつもりで行こうかなというふうに思っております。目指すは上野公園で4日5日に開催される上野の森美術フェスタというお話です。絵本と児童書がメインになった

と思いまして、まあまあな晴れ女なので、そしてドライブのね、皆さん聞いたことがある曲がほとんどのものじゃないかなというセレクトをしております。まず3曲最初に聴いていただきますが、1曲目はアレル・ウィリアムズのハニー、もうまさにゴールデンウィークで

思います。お届けしましたのはカレルブルーでハビ、それからマルーンサイドでシブ、そしてカウンサイドでゴールデンでした。はい、ハビは怪盗グルーのミニオン大合唱、ね、アニメーション映画ミニオンの本当に映画の初め頃ですよね、のサウンドトラックとしても知られる曲ですね。シンプルで、そしてセクシーなリズムと、それから思わずこう、ね、踊り出したくなるような、そんなビートが特徴的です。

2曲目はマルーンサイズのすぐ甘くキャッチなメロディーというところで、本当にあの結婚式で、この曲のミュージックビデオが結婚式

くなるようなそんな曲になっています。ということで

言われていておりますが、このオープニングの3曲は割と、3曲だったので、聞きなじみもあってすごく良かったんじゃないかなと思います。ゴールデンウィーク、皆さんはどのように過ごされていますか？沖縄の、ね、皆さんは仕事中だよっていう、ね、方もいらっしゃるかなと思いますね。観光業の皆さんは今稼ぎ時で、いただいていらっしゃるかなと思います。本当お疲れ様でございます。一方で、ね、観光などで沖縄に来られている方、またあの県内を、ね、観光するという県民の、ね、皆さんもいらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひゴールデンウィーク楽しんでいただきたいなと思います。先日のニュースでちょうど29日でしたかね、ゴールデンウィーク、30と1日を休みにすると29から、ね、大型連休にできるので、それでこうニュースになっていました。羽田空港から海外に行くっていうのを立てた、そのゴールデンウィークに海外で過ごすっていうのが一番去年よりも、ね、数が増えているそうなんです。この、ね、物価高とかいろいろとお金もね、お金も値段が高かったりとか、そういう物価高騰の波の中、海外しかも円安の、ね、中海外行くって、行く人が増えているっていうのはちょっと驚きを覚えたわけですけれども、インタビューに答えられていた人たちも皆さん、日々の節約をコツコツ貯めましたっていうことをおっしゃってまして、やっぱり

できるものをいろいろと大きなゴミ袋にします。かな、いやまだちょっと私も午後から出かけたので午前中しか来ないんですけれども、それでも一番大きな

さんの方が有名で騙されてる人もいます。今日もですね、前半3曲は割とポップな感じでお話ししましたが、中盤ジェイソン・ムラーズに来たっていうところで少しこう、リラックス感とゆったり感というところを演出できたということで、彼の曲を今日は演出いたしました。すごく彼のジェイソン・ムラーズの楽曲の魅力っていうところは、シンプルなですね、構成もこうギターとボーカルだけとか、っていう感じなんですが、自然体ですごく共感が持てる温かいのというところもあります。お届けしますアイムヨーレという曲があるんですが、こちらはちょっと世界的ヒットとなりまして、肩の力を抜いて生きるというね、そういうことを伝えている曲でして、たくさんの人に愛されています。ポップとかレゲエとかフォークとか、そういったいろんな要素を組み合わせた、取り入れた感じになっていて、だけで心が軽くなるようなね、そういう曲が多いジェイソン・ムラーズでございます。それではジェイソン・ムラーズのナンバー3曲お届けしていこうと思います。まず1曲目はアイム・ヨーレ、そして2曲目はハビオール、3曲目はラッキー。ではこの3曲をお届けしていこうと思います。トワイライト・ミュージック・ジャム、10番ジェイソン・ムラーズのナンバー3曲続けて

ターライトミュージックジャムをお送りしています。お届けしましたのはジェイソン・ムラーで I'm Yours Have It All Lucky の選曲でした。いいですね、すごく爽やかでこの時間帯に心地よいなと思いました。夕方のねこの時間帯は本当にあの昼間の日差しも和らいで、来るね、そんな時間帯ですよね。日の日がだいぶ長くなったなって遅くなったなっていう風にも感じますけれども、やっぱり5時過ぎると、ちょっとね空気感が変わるというか、まだまだ空気感が変わるのを感じさせる季節ですね。これもっと夏になったらあの暑いままなんですけれども夕方にぴったりなナンバーだったんじゃないかなと思います。でも今日ねゴールデンウィークご機嫌ナンバーみたいな感じでお届けをしていますけれども、この BGM もいいですね。あの You are the sunshine of my life の、インストインストルメンタルですけれども、おしゃれな

が行われまして、レッドカーペットとかね、あとはいろんな各所、豊崎のビーチとか、あとはパレット文字前、あとは建設前、国際通り、桜坂劇場、いろんな場所でイベントが行われた土日でありました。私はですね、日曜日、26の日曜日に、桜坂劇場の方へ行ってまいりました。ちょうど娘が、マムシ座というか、小さな座ということで、いろんな方にインタビューさせてもらえる時に、選んでいただいて、どうだろう、でもたくさんの人が応募してそうだなっていうふうに思いながら行きましたら6人に選ばれました。まあ、そのサポートもあって、サポートもあってというか送迎の関係で使われたと。で、送迎に待ってる間に私も楽しもうということで本当に参加していきました。もっとかつですね、中丸さんのトークショーも行ってきて、すごく面白かったです。地球大好きキックンっていうキャラクターを中丸さんが作っていて、でその、ショートムービーとショートアニメーションが今たくさん作っているそうなんですね。まあ、本当になんと1分2分とかそのくらいの短い漫画的な要素のあるショートムービーだったんですけれども、すごく面白くてシュールな、シュールさの面白さもある、笑いの面白さもあったりとかして、展開も早いし、2話かな、その時は上映してたんですが、これから50話ぐらいのワワワと作るというふうにおっしゃってましたけれども、それも面白そうだなというふうに思って楽しみにしてるんですが、中丸ちゃん の話しぶりもテレビの中と変わらないなっていうふうに思って、非常に好感度というか、好感を持って見させていただいて、いい時間でした。そしてそれが終わってからですね、劇場の外を出ましたら、桜坂劇場ってこの出演者も同じ入り口から入っていくんですけれども、なので裏口っていうところがないと言いますか、なので出演者も普通に道路から入り口から入っていくっていうところなんですが、そうだこの中丸さんのこの特徴の前にですね、お手洗いに行こうというふうに思いまして、

映画とそれから純烈さんのトークショーが同じ建物の中の別のホールで、間もなく開演するところで、目の前をちょっとドキドキしましたね。メーハーですいませんって感じですけど本当に一人一人もう変われるぐらいの距離で連れ去っていきました。背が高いですね、純烈の皆さんね。だってやっぱり雰囲気というかオーラというか、なんか他の空気が周りの空気が違うというか、そんな風に勝手にそんな風に感じました。とあとイベントが終わってから表に出ました。沖縄出身の俳優さん、アジアさんの活躍でいらっしゃる松尾さんの、俳優さんもいらっしゃって表にいらっしゃって、

またこうちょうどその娘が終わるのを待っているっていう風なタイミングで桜坂劇場の前でちょうど外にいたんですけれども、その時にですね、沖縄では有名でいますよね、小池先生が、その後のイベントに参加されるということでいらしてて、でその後は秋山和也さんもいらしてて、で表で食べてて、そこで声をかけてきてもらって、皆さんに写真撮ってもらいました。なんかすごいやっぱり楽しんで日曜日過ごしておりました。まあ、でもこういう本物のコンテンツというか本物を見れる、イベント、いいなって思いました。沖縄で開催されるっていうところがいいなって思いました。東京とか大阪とか名古屋福岡とかこういう大都市では

ので、またこれからもですね、続いていってほしいイベントだなっていうことを思いながら撮ってきました。はい、ということで私のメーカーなお話はここまで先生してきてて、はい、でもやっぱりなんか今のためみたいなことで

反応をぜひお届けしていこうと思います。後半は、GNC のケーキバイディオセン、そして、今日最後はですね、ワンディレクションの、Live While We're Young をお届けしようと思います。それでは後半2曲も続けてお楽しみください。どうぞ。

ミュージックテン、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日はゴールデンウィークのご機嫌ポップをご機嫌ポップを中心にお届けいたしました。最後もねちょっと上げ気味で、今日は選曲しているので、この DNCE の Take by the Ocean とか One Direction の Live Well We're Young とかね、ノリがいい感じで最後締めくくりました。まあ、まだまだね、ゴールデンウィークこの後6日まで、続いていきますので、ちょっと気分上げてですね、楽しんでいけたらというふうに思います。さあ、今日お届けしたナンバー振り返りたいと思います。Pharrell Williams Happy Maroon 5 Sugar Harry Styles Golden 中盤は Jason Mraz I'm YoursHave it all. Lucky. そして後半は ENCE. Take by the ocean. そして One Direction. Live while we're young. 今日も一曲お届けいたしました。さあ、ゴールデンウィーク、ね、お天気がね、ちょっとどうなるか気にはなりますけれども、それでも、楽しい時間は変わりないかなっていうふうに思いますので、ぜひこの後もですね、今日、そして3週間後、まだ祝日続きますので、お仕事の皆さんはぜひ体調に気をつけていただいて、そして飛びますっていうね、皆さんは、それでもね、それとか安心ないようにお互い楽しんでいきましょう。そしてね、ゴールデンウィーク明けにもね、備えて、無理はしないっていうところで、あと沖縄は暑いですからね、日中は、ちょっと停電の中とか、あと無理はしないですね、休憩を取りながらっていうところで、熱中症対策とも気をつけていただけたらなというふうに思います。さあ、トワイライトミュージックジャム、また来週もご機嫌なナンバーをお届けしていこうと思っております。また私の東京でのお話なんかも来週できたらいいなというふうに思いますので、皆さんどうぞ次回トワイライトミュージックジャムもお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。トワイライトミュージックジャム、ナビゲーターはささみでした。 Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

0: 曜日午後8時からお送りしておりますロックリスニング。今日のこの時間は再放送をお楽しみください。
1: 5月1日の収録を行います。ゴールデンウィークだよ。再放送はするか分かんねえよ。

0: こんばんは、ロックステパーソナリティのつーかです。
1: まなみです。
0: 最高のロックを共に、そこそこのトークでこそこそと盛り上がっていきたいと思いますので、9時までの1時間お付き合いください。では始まりますよ。
1: はい。

岩田さん、ラックリフェ入ってるかな、入ってるでしょ、入るだった。岩田さん、ラックリフェ、ラックリフェでは皆様からのご意見、ご感想、曲のリクエスト、洋楽、邦楽、アリソン、ジャンル問わず受け付けております。メールアドレスはこちら、ロックアットマーク FM とよみ 832.com、 ROCK アットマーク FM TOYOMI 832.com、 または GW ブログでロックリスを検索してコメントを記入していただいても OK です。なお、今日以降受け付けたリクエストメッセージは次回16時にお読みします。ぜひお寄せください。お待ちしております。

0: はい、
1: はい、
0: 6月1日、
1: はい、
0: はい、ゴールデンウィーク入りました。
1: 入ってますね。
0: はい、
1: はい、お疲れ様です。
0: はい、
1: 遊び疲れまだかな。
0: はい、先生の通過でございます。
1: はい、学びです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう、あれですね、
1: ちょっとでこっちなんか、これからね、時々なんか音が消えるの。
0: 音が消えるか。でもこっちでは
1: 入ってる。だからさっき聞いたのが今ね、こっち変わった。入った。
0: 入りますか。
1: はい、大丈夫です。ありがとうございます。
0: はい、じゃあちょっとね、あの納得がいかないんで、もう一回
1: お伝えします。じゃあテイク2になるわけですね。
0: 私も最初負けない。
1: そう、言えないから。
0: そうですかね、うん、そう言われる。ないってことね。でももう連休ね、入ってますけど、もう早い方もだいぶ、
1: もうね、20
0: 何日から、5あたりから入ってる。
1: おー、そしたらね、
0: あの、県外の方とかは、結構25日からこの5年、連休って結構大型連休、大型連休って意外にも、暦通りですよね。
1: そうね、大体ね、真ん中の仕事だったりとかだったり、
0: そういうのがないので、
1: そっか、
0: もう地元は、地元なので。
1: なるほどね。国境辺にね、お勤めされてたりね、うんうんうん、なんか北京に来られてる
0: ってことは、
1: もう休みかけてたよね。
0: こういう時に、大きい連休取ってもらって、
1: ね、
0: 帰ってもらって。
1: ね、その方でゆっくりね、できる方がいいですよね。
0: 沖縄以外にこういうね、休みが少ない、うん、あの、働かないと言われてますけどね。
1: 意外に働いてる。
0: 意外に働いてる。意外にっていうのもどうかなと思って。
1: ね、なんかね、暖かいところがないことのイメージはね、のんびりしてて。
0: でも、結構3時休憩とかもある
1: ので、
0: ね、本当に失礼と死にますよね、本当に。
1: 本当です、働いてる
0: のが、天下の中で。
1: ね、もう工事現場でお外でね。特に立ちっぱなしのなんかはね、生えてる方とかなんかも、あれはもう、大変なんですよ、やらないと。
0: 今はね、まだあの空調
1: があったり、前はなかった
0: ですよね。ああ、本当に大変ですよ。
1: だってもう今、5月前、結構暑いですよね。
0: もう
1: なんか知らんけど、
0: 16が4月の
1: 21日で、天気いいですもんね、週末ぐらいから天気良くて。
0: もう暑いですね。もう全然 T シャツですからね。
1: そう、一応ハウルの持ってきたけど、寒かったなんかなと思って。
0: ハウルの。
1: ハウルの、なんか、ジャケットじゃないかなって思って。ハウルの。
0: ハウル
1: の。なんて言うの、なんて言うのさ、これ。ジャージじゃなくて。ジャケットでもない。なんて言うの、これ。パーカー、
0: スイカーと。あ、思ってくれた。
1: そう、一応。寒いけど、風があったりとかするから、たまに。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。そうそうそう、風はね、
1: うん、
0: あったりしてるんだから。風は気持ちいいんですよね。
1: そうなのよね。
0: はい。
1: なるほど。力に入れた。めっちゃ育っちゃいますね、油断した。
0: で、どうですか、どうでもいいか。
1: いや、もうゲーム。
0: ゲーム。
1: あと、釣り行けたらいいな。この間行ったけど、楽しかったですね。

0: 方に。
1: ああ、よかった。
0: うん。でも、どうしてもリリースしちゃったんだよ、あれを、あの、ルアを。ルアを見に行きました。ああ、って言って。もういいや、ちょっと待って、海拾って。
1: ね、
0: そうなんですよ。あ、でも初めてのとこ行ったんですよ。オード海岸、わかります？イクマンの、あの、サーバーがよく行くところ。最初の時によくみんながいろんなことになってたりとか、あそこ行って、周囲より大手だったんで、すごい聞いてて。もう奥の方はジャパンだったりしたり。
1: ああ、リーフまで来
0: た。そうそうそう、奥の方まで行って、行ったんですけど、あそこ地形がすごい面白いんですよ。途中にすごい深いのがあって。
1: いいですよね。
0: あそこはなんかでもなんかこうシュノーケリングの方たちがこう肩立ててここはポイントみたいな感じで潜ってましたね。だからいるところには投げられないけど、
1: いるところにはまあできないんですけど、絶対のところに入るっていうんですけど、
0: それ嫌ですよね。
1: ゼロかなと思ってますよ、本当に。
0: 痛い痛い。危ないから持ってかれるかしら。そのまま。そうそう、だからね、もう
1: 今ちょっと仲が悪いですよね、サーファーとか、釣り人はね。
0: そうです、結構サーファーみたいな、わちゃわちゃするからね、横で。まあ、
1: うーんってなり
0: ますね。サーファーって釣るならそこでって、
1: あまりね。
0: お互いね、お互いまあ、釣り分けをしないといけない意味なのでね。はい。楽しかった、久々に行って。
1: まあ、お互いのね、ちょっと、なんていうんですか、範囲を守っていただければね、テリトリーを守っていただければね。仲良くできるんですね。ああ、なるほど。
0: 駐車場がね、でも無料駐車場すぐいっぱいになっちゃうから、そこ、オード海岸
1: を。ゴールデンウィークの釣り大変ですよ。
0: そうかもしれないね。
1: 道も混むし、あちこち、キャンプ、
0: ああ、そう
1: だけだし、
0: ご家族もいる
1: 人も多いし。
0: ねえ。こんな時は。
1: 走ってて、あのでもルアーはいいですよ、ちょっと走ってあこっち投げてみようかとかできるから、
0: そうなの、ちょっと横に止められるスペースがあれば、
1: 僕はもう深くて、巻き絵とかも
0: 全然、そうだよね、
1: いっぱい持ってきて、やらないといけないん
0: だよね、準備で、大荷物だもんね、結構ね、重いから、
1: そこはルアー、
0: そう、ですからルアーも、竿一本とルアーさえあると、できたよって、手軽なんですよ、釣れるかどうかあれだけど、それは楽しいんで、大丈夫だから、そうそう。キャンプ地はね、海沿いとかいっぱいキャンパーがいっぱいいてね。
1: そうね、多いでしょうね。
0: うん。
1: まあね、ゴールデンウィーク沖縄といえばですね、あの、シーミーとか。
0: ああ、
1: 終わりました
0: 。終わりました。おばあちゃん
1: に。ゴールデンウィークでやろうっていうね、やってるから、みんな、
0: そういう
1: 方も結構
0: いるんで。そうですね、その方が。そうそう、大体土日だったりするんで。
1: シーミーとはですね、清明祭といってですね。
0: 旧暦。
1: まあ、大体旧暦の3月、毎年4月頃ですね、
0: 大体。大体4月。
1: はい。に行われて、親族一同が、この、墓前。
0: そうそうそう、
1: 沖縄の墓前ってちょっと広場があるんです
0: 。
1: 広場みたいな
0: のがあって、ちょっと
1: こっち集まって、うん、ご先祖様を供養するの、
0: うん、
1: 沖縄独自の伝統行事
0: で、ね、
1: まあ独特ですよね、あの感じね、
0: 重箱広げてね、
1: そうそう、重箱料理を持ち込み、午前でピクニックのように
0: 食べる。そうなの、食べるのを一旦食べちゃうんでね、そんな混んでなければ。もう順番待ちしてたらね、持ち帰ろうって言ったんだけど、そう、なかった。
1: 僕はちょっと嫌いな行事じゃなかったですか、あの、なんか、午前ってあんまり綺麗じゃないっていうか、めっちゃ濃厚してるし。
0: あれカットとかするでしょ、あの、
1: するけど。
0: ほこりっぽいっちゃほこりっぽいね。
1: 猫もいっぱいいるし。
0: ああ、そっか。
1: そう、野良が。
0: 本当によるかもしれないしね。
1: なんか、じめじめしてる感じ。で、今は綺麗でしょ。
0: 綺麗だと思いますよ。
1: 今もだいぶ綺麗だって。
0: 昔はね、
1: ちょっと
0: 雰囲気。
1: お墓自体もね、綺麗な場所になってるし。そうそうそう。で、重箱も。あ、すみません、間違えました。BGM 流そうと思ったら、オープニング流した。
0: 先週、
1: あ、先週、前のかな、前のちょっと放送聞いて、BGM が大きくなってしまった
0: ので、
1: ちょっとご迷惑をかけたかなと。
0: あ、
1: 逆に投げての方がいいかなと思われる感じで。あ、うるせえの聞くよね。
0: いやいやいや、自分で調節してください、
1: もう。声は大丈夫、聞こえてます
0: か？全然 OK ですよ。
1: チェックできないんで。
0: ああ、いえ、チェックしてください。
1: チェックできないんで、ちょっと。
0: でも、この間、金曜日、私、茶番にいたから聞けなかったんですよ、方向性は。そういう方もなんか集まりがあるって、
1: そう思
0: ってたから、2人とも聞けてないなと思って、この時は。
1: で、重箱の話を戻ります
0: 。
1: 重箱もあれ沖縄だけのですよね、多分ね。三枚肉
0: っていう
1: 豚肉が、こう似たような、
0: そうそうそう。
1: 入ってたり、かまぼこ、入ってたり、あの、もう、検索してたから、
0: それで。いっぱい出てますね。
1: ねじれたこんにゃくとか、
0: 全部。ねじれたね。こんにゃく
1: ね。ねじれこんにゃく
0: とか。
1: そうそう。昆布とか。冷たのって本当になんかリボンも、
0: ああ、ぐって、
1: ちょうどリボンにできたような感じになった。
0: あめ玉みたいな、真ん中
1: の。あったらあめ玉出てくるかなみたいな。
0: そう、その部分に行けばよね。面白い
1: ですね。結んでるんですよね。
0: そうそうそう、結んでるの、そう。
1: 結んでいたのを切って、
0: そうそうそう、
1: 煮込んでね。
0: そう、大変よね。
1: ごぼう、
0: 煮込む。

0: 思うし、
1: あれ昔記録したのもちょっと嫌じゃないですか。大丈夫ですか、記録した。
0: これあれは一日はいいよ。でもそれをさ、たくさん出てくる毎日
1: 残ったの。逆にあの電気を鍋に
0: 入れて、全部入れ
1: て、醤油で。
0: そうそう、話してるでしょ。
1: あれは好きだったんですよ。
0: あれはいつまでもご飯のおかずにあるのが嫌だった。その日で食べてしまえ、早く。
1: あの、トンボ、あの、あかまぼこがちょっと焦げた感じとか、そういうによって。
0: 白かまぼこ。そう。どうなの、
1: まあ、年齢を重ねたからか、まあ、牛獄もおいしいですよね。だったり、
0: そうそう、いっぱいいろんな種類
1: の、オードブル。
0: オードブルをね、
1: 食べてもらう。
0: そうそう、ね、こだわりのない
1: ものだけども、そうそうそう。
0: なんか今、最近はそういうの。
1: お菓子もね、
0: レモンケーキ。
1: そうそう、今いろいろ、今はいろいろあるじゃないですか。まあ、レモンケーキもそういう、あ、砂糖の固まったやつ、ずっとある。夏休みになっても残ってますよね。砂糖の塊。砂糖が出てき
0: た。効果って言いますね。タイの形だったり、お盆の時があの、ハスの形になってるやつ。
1: ちょっと口で溶かしながら、
0: ね。そう、あれでも、長らく置いとくと、溶けないですよ。料理にも使えないの、あれ。溶けないから、みんなの上にも、何にも。どうするのこれ、その石みたいなの。
1: もう本当にお腹すいた時に、
0: ちょっと。歯が折れるよね。
1: そうです。ちょっとお湯で溶く。
0: ちょっと、ドロドロになるやつ。おいしくない。
1: 今ね、あのお墓でちょっと食べて、うん、公園に行ったり、
0: まあ、
1: これも綺麗な、
0: ね、そうあるね、あります、あります。広場でみんなが集ま
1: ってね、
0: そうそう、車ねみんなでバラバラで来るからね、あっちこっちから
1: 温泉に集まって、
0: そうそうそう、
1: お酒飲んでね、
0: うん、うん、
1: まあ、そういう行事がね沖縄であると、うん、
0: はい、
1: まあ、ね、
0: そうなんですよ。なんかさ、ちっちゃな重箱もあるって言ってたな。
1: ちっちゃな、
0: ちっちゃな、ちっちゃなの、
1: あ、コンパクトに、
0: コンパクトの、まあ、ユニオンで買った
1: じゃん。大人数で集まっているところもなかなかね。
0: そうよね、そう、もうね、昔に比べたらね、
1: 個人個人でやったり、
0: 何世代とかあんまり集まらないかもしれないですね。そうそう、だんだんね、人が少なくなると参加する人が、
1: 食べる人が、今のところ本当にすごいです。10名、20名集まる人もありますよね。
0: 集まってるの見ますね、たまに。
1: 他の前に
0: 駐車できないからもう道路ブーンと、怖い怖い。片道通勤みたいな、片道通行みたいになってるんですよね。すごいですよね。
1: みんなの方がすごい光景ですよね。
0: そうかも、うちらガン見されましたね。ゴルファーの方たちが、うちらのあのお墓ってゴルフの山の中なんですけど、ゴルフの中にムンチの墓があって、そこに行って解放してもらってて、であのカートが通る道を通っていくんですよ、うちら中に入って。それあの
1: 何やってんだみたいな。
0: 何やってんだみたいな、なんか食べてんだって。確か食べてますけど。
1: そっちからしたらお墓の前で何やってんだって。
0: そうそうそう。ねえ、ゴルフしてんじゃねえよって、飛んでる、たまに飛んで飛んでくるから怖い
1: な。やばいっすね。
0: 怖い怖い。まあね、しょうがないとね、そういう場所であるんで、もうその日はね、中に入り放題みたいな、そんな感じで。
1: ゴールデンウィーク、うちの長男、早速帰ってくるんです
0: 。ああ、本当に？
1: でも、あのこれ、会社のなんてお気遣いといいますか、
0: あ、そうなんだ。
1: 帰りなさい。卒業した学校の、チラシというか、この、就職期。募集の、はい、この広告を持って行ってくれっていう仕事として、
0: はい、一応
1: 航空券を手配
0: して
1: 行き帰りの
0: だっけ、そうそうそうそう、すごい、
1: だからこれだからね、
0: いいね、パッと
1: 県外に来て。ね、ずっとです、もううちの子ずっとで、もうかかってても食べることもないんですよ。
0: なんで
1: 逆に沖縄に行くより顔見てるもんだから、
0: 会社のこと聞いたらいいじゃないですか。
1: そ
0: んな
1: どこの部署、それは2日までは十分でしょ。
0: 友達
1: じゃん。いや、寂しいからって、
0: ず
1: っ
0: と寂しいんだ。同室とかじゃないんですね、個室。
1: 個室、個室
0: もすごいですね、個室は。
1: 個室ちょっとあれですから、もう自分の。
0: 寮っていう、寮っていうのはね、そしたら、なんか同室なのかな、個室があるんですね。
1: 個室で。
0: いいじゃないですか、待遇が。
1: うん。
0: そうなんです
1: か。
0: いやいや、まあね、帰ってこれるんだったら全然。はい。
1: 会社の人も気を使っていただいてね、いい会社だなと
0: 思って、ね、1週間ほどお休みはいただきたい、
1: うん、そうです、そうです、1週間ぐらい、は
0: い、いろいろ行けますね、
1: ギリギリまでやっている
0: んですけど、おー、いいじゃないですか、あちこち行けて、
1: はい、うん、まあ帰ってきたら帰ってきたで、ずっと友達と遊べるんで
0: しょうね。まあね、友達が休みであれば、ね、忙しいからね、みんな会えないし、就職したら、
1: はい、ということでね、
0: うんうん、
1: 皆様のゴールデンウィークどうお過ごしでしょうかね、
0: そのようなご協力を、
1: メール、コメント紹介していきたいと思います。

0: 願いします。
1: はい、じゃあ曲いきましょうか。
0: はい。
1: アンスラックスがね、最近、ここ、今年結構いろんなアーティストがね、あの、来日した。アンスラックスも、
0: はい。
1: はい、9年ぶりの単独ツアーということでね。ギタリストのスコット・イアンという方が、インスタでね、結

0: あ、そうそうそう、大好き
1: な
0: 大体。
1: 食べ物も口に合うんですね、じゃあ、日本の。よかったですね。
0: 今度も大量の紹介するから、楽しんでますね。楽しんでもらっていいなっていう感じね。
1: いいですね。あ、そうだ、今ちょっと、エイティバラハラさん、なんか、
0: あ、はいはいはい、言ってました。はい、
1: あの、フォローしたら、フォロー返してくださったんですよ。で、しかもなんか DM とかに、うちもおやりだと思います。なんか嬉しいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。豆で好き。
0: 結構フレンドリーだ
1: よ。そうなんですよ。いろいろ番宣、なんか、これ、こういうのもありますけど、どうですかみたいなのも。
0: うんうん、
1: 素晴らしい。はい。そうだ、また来てください。
0: はい。あのそれを前もって言ってただけど、
1: いや、あのいよいよ思ってたずっとさ、言いそびれてて、
0: あ、なるほど、そう、じゃあまた来月ね、
1: はい、
0: はい、ちょっと特集してみ
1: たいなと思います
0: 。はい、じゃあ曲いきましょう。アンスラックスでインディアンス、どうぞ。
1: はい、

0: 三曲目でいいなと思ってください
1: 。はい、ありがとうございます。はい、今、エディ・バラハラさんのお話出たので、ちょっと辻番選手です。はい、なんか、ヘビーメタルブラックベルトチャンピオンシップボリューム1ってあるらしいんですよ。はい、5月22日の金曜日ね、渋谷ラママというところで、ライブがあるそうなので、18時半会場の開始が19時、参りが3500円だそうです。そしてね、お近くにお住まいの方とか、ご覧の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかという番宣でございました。はい。
0: はい、本当にいろいろ。本当に世界結構いろいろね、
1: そう
0: ですね、されてるんだよ。
1: ね、
0: ブレンドですね。
1: 応援会こちらにおります
0: 。こちらにも来てたのね。
1: ね、今日は私は知りづらいのでわかんないけど。
0: 次また来た時ね。
1: はい、見てください
0: 。はい。はい。はい。メールコメント。
1: はい。
0: 来ていただきます。じゃあ私からでよろしいですかね。はい。じゃあ行きますよ。アナログヘルさんから来ております。
1: ありがとうございます。
0: 坂田真さん、愉快なロックリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネームアナログヘルスです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今月になりましたね。今月もよろしくお願いします。
1: は
0: い。今週のテーマ、ゴールデンウィークですね。
1: はい。
0: この呼び方は映画会社が名付けたようですが、NHK は映画業界の宣伝になるという理由で大型連休と呼んでいるようです。
1: へ
0: ぇ。あ、そうみたいですね。
1: へぇ。
0: もうみんなが

0: 使っているから宣伝効果なんてないと思うけど、確かに映画会社は浮かばないですから。
1: そうね、浮かばないです。全然浮かばないですね、普通に、
0: うんうん、あと NHK は数字の0を0って0って発音していたんですよね、うん、これは今年から0を推奨するそうです、みんなが0と言っているのでその方が良いと思います。そこはみんなに合わせるんですね。そんなことじゃゴールデンウィークと言ってくれるのか、今まで通りの大型連休なのか、間を取って大ごとに中間でどうでしょう。ではまたっていうことでね。あ、でも自分もラジオで、
1: はい、
0: 岩田さんの
1: ね、ああ、レイティーユーにってね、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: マルとか、
1: でもマルとかゼロとか言いましょうね、普通に人に言うときは。
0: あ、そうそう、
1: うん、あ、そうなんだってですね。
0: 意識もなかった
1: ので、
0: 意識も
1: ない
0: 。そうそうそう、言った もんだから、当時はもう社長に、殴られましたよ、
1: 本当に。されたんですね。
0: あおざ、こうやって書いたもんですよ。
1: そんな、レイティーユー書いて、あおざまで怖いけど。
0: 本当だからは。
1: どんだけ怖いところね。
0: すごい。
1: すごい。
0: ゼロゼロという
1: 。インプットすごい。
0: 冗談ですよ。
1: 優しいですよね。
0: ありがとう、社長。
1: はい。はい、もう会長ですよね。
0: 会長ですね。
1: はい。
0: はい、
1: そうです。
0: はい。そうですね。ありますか？
1: あ、私、じゃあ、私、じゃあ、読ませていただきます。はい。待ってよ。ちょっと待って。今度。
0: はい、待ちましょう。
1: 今度。
0: 無音で、無音で待ちましょう。
1: 喋って。
0: 放送事故になるかもしれないけど、これは言ったばっかで。
1: なんて、ちょっと待って。喋って。
0: 黙ります。
1: あ、見つけました。大丈夫ですか？今のは黙っていいですよ。
0: はい。
1: それでは、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ゲゲゲのジジイです。最近はゴールデンウィークといっても別に予定はありません。むしろこの時間は人手が多いのでどこにも好きになりません。
0: うん、
1: ねえ、すごいですもんね。なんかほら、なんだろう、
0: 外国人の方とかも
1: 多いですね。そういうショッピングとかもね、うん、そういうのをやるからね、いろんなお部屋を、
0: うんうん、
1: 家でのんびりしてる方が得策です。でも一つだけ気になるのは病院の休み期間です。結構ね、長期間休みますよね。確かに。でも病気余ったなしなので、これだけが気がかりです。こんな時に限って病気になったりするんですよね。ふわばらふわばらです。ではまた来週。気になったらね、なんかそこら辺に歩いてきて
0: 気にすることによって、なんかちょっと自分から投げに行った
1: のなのでそう、気になる方がいいの忘れちゃいますよ、そういう
0: の。この時期、クーラーとか気をつけた方がいいですよね。喉をすぐやられるんで、
1: そうですね、寒いとまた乾燥ね。
0: もうマスクしたりしてね、寝たり。
1: 苦しい人でも夜寝るときマスクはね、無意識でまた外せない
0: って。そうそうそう、外れてはいるんですけど。押しないとちょっと喉
1: が。最近でもなんかこの中にさ、水分が入ってるなんか
0: マスク
1: を入れるそうありますよ。喉のルールのところのこの
0: 入って
1: ると、そう結構あれはね、喉をしっとりするんで。
0: うん、まあ
1: 起きてる間に、起きるまでに外れてなければ効き目があります。
0: かなりの高確率で外れてますよ
1: ね。寝相が悪いわけじゃなくて、なんかもうあれですね、嫌だって立ってますしみたいな。
0: 立ってます
1: ね。立ってますね。立ってますね。
0: なんなら頭の下枕もないですぐらいです。
1: なんかいるじゃないですか、妖怪枕
0: です。
1: 枕
0: です。
1: なんか
0: ああ、
1: いいと思います。
0: いいかもしれないです
1: 。どんだけ寝相が。
0: はい、じゃあ、
1: ヘッドバンしてるからね。
0: 続いていきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: じゃあ、
1: うん、
0: じゃあまあ、アニメ特集も今月あるんですけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: 私も今月もアニメ系で締めようと思って、
0: ゴールデンウィークだから
1: ね、そう、
0: ゴールデンウィーク、ムトロセブン、ちょっと、
1: いいですね、
0: この
1: 曲、
0: ムトロセブン行きましょう
1: か、いいじゃないですか、
0: あれ、なんか、
1: 歌いますよね、
0: ちむどんどんってする
1: となんか、特撮系はそうです
0: よ、ね、なんか、なんかいいですよね、
1: ワクワクしますよ、ヒーローものの歌って、なんか前向きでいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: オープニングは特に。元気が出るんですよ。
0: じゃあウルトラセブンの歌
1: いいですね、はい、
0: 行きましょう、
1: はい。

0: ドアって言いたくなりますもん。
1: ドア。
0: ドア。なんかドアって言うじゃないですか。田中さんは
1: なんか。僕一応悪くない。
0: あれはドアじゃなくてドアですよね。
1: あ、そうですね。
0: ドアじゃなくてアですね。でもドア一回で押しちゃったんですね。はい。
1: うん、ブルーベリーとか。
0: ああ、今あるんですか？
1: あるの、あるの。
0: そうなんだ。うん、まあ、美味しいですね。
1: マスカットかな、今。
0: マスカット。
1: マスカット。
0: おお、おしゃれ。
1: おしゃれですか？
0: おしゃれ。
1: まあ、おしゃれ笑いちゃうのは、ね、変な話ですよね。
0: プレーンとかだったらね、食べたけど、飲んだけど。うん。独特だね、なんか。ドロッとした感じがの、
1: なんか、ね、
0: 果汁がね、いいですよね。なんか、ただ健康になりそうですよ、乳酸菌って。
1: うん。あの、まだ今月もあの、
0: ゆ
1: とりの真ん中さんで。
0: あ、まあ、うらもかった、はい、4月、ありがとうございました。
1: マンスリーゲストで。
0: はい、5月のね、7日ぐらいまで、はい、お邪魔したいと思うので、はい、よろしければ、はい、ゆとりの真ん中さんも聞いていただけると嬉しいです。はい、木曜日の夜9時ですね。はい。お願いします。何かされてますが、楽しいですよ。なんかやっぱりジェットークもなんかいいですね。止まらないジェットーク。
1: ホッパー役がいないの怖いですね。
0: 怖いやつですね。時間がないみ
1: たいな。という間にみたいな
0: 感じ。ノンストップで喋る感じで。ちょっと騒がしくしてます。よく見ていただいてます。はい。
1: あ、じゃあ来週ぐらいまで出ている。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: はい。
1: お願いします。はい、ということでね。
0: はい。
1: 続いて、
0: はい、
1: 行きます
0: よ。はい、お願いします。
1: はい。はい、行きますよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: なんかちょっとせかしたみたいでね。すいませんね、本当に。でも本当に今月ちょっと告知が多くて申し訳ありません。
0: ああ、
1: はい、ちょっと忙しくし
0: てね、走れちゃいますね。
1: はい、行きます。
0: はい、
1: 鶴さん、どうぞ。全世界の愉快なの藤沢の皆さん、こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 茨城県日立市で聞いている本間勝之です。5月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 鶴さん、今月はまた病気ための救治と作成、お疲れ様でした。まさにゲーム会長ですね。サクサクゲームができるとか羨ましいです。怒涛の4月が無事終わって、爽やかに5月を迎えられます。多分。
0: 記念したら結構サクサクいくと思いますよ。
1: そうだ、もう病気だめでね。今、一言一句間違えてないですからね。
0: 間違えてないんだ。
1: そう。あの、間違えてるようなところも全部。
0: まあ、だいぶね、込みなんですね。
1: はい、
0: なるほど。
1: で、第2回カラオケ大会は開催の予定あるのでしょうか？
0: あ、そうそう、それ、まこ姉さん、あの、プラスチックのまこさんも、もう、ほんと、もう、毎週のように、あの、つくさんさーんって、カラオケ大会しましょうよーって、毎週おっしゃってますので、も
1: う
0: ぜひとも、あの、日曜、夏休みあたりぐらいでも、
1: そうですね。
0: お休みで、まこね、あの、プラスチックのまこさんも、これで、
1: 予定を立てたいと思います
0: 。はい。なんか、すごいたくさん歌いたい、レパートリーがたくさんあります。
1: そうですよ、カラオケ行ったけど行けてないんですよ、自分も。
0: あ、本当に。

0: ぜひぜひ、
1: ぜひぜひやりましょう。また予定があればね。
0: またご予
1: 約いたいと思います。
0: はい。
1: あの、すみません、カラオケ大会で歌って飲みたけどもね。もカラオケ大会、カラオケでいいんですか。
0: カラオケ、カラオケ
1: 飲み会でいいんです
0: か。楽しいですよね。あの、はい、楽しいですよね。
1: はい、はい、すみません、ちょっと大げさにね、ちょっとやってしまってね。あ、だったらね、はい、そういう時は、はい、お願いいたします。さてさて、テーマですが、うん、今年のゴールデンウィークは、あ、先週もちょっとお話ししたかもですが、4月25日から5月10日までの何連休、16連休です
0: ね。出てましたね。どこか行かれるご予定などは。
1: 今日で半分が過ぎました。
0: うん、
1: 1ヶ月の半分がお休みになるという、ここ一長い連休になります
0: か。そうですね。16日というと、そう、今年の半分ですね。うん、わお。
1: で半分って言ってもまた半分あるってことですよね。いいですね。
0: 職場行かないといけないですけど、でも半分休めていいや。
1: いいですね。と言っても実は飛び石みたいな感じだったんですが、みんなで休むことにして16連休にしました。あ、
0: みんなで休むことにしたって素晴らしくないですか。この会社
1: 怖いですね。
0: 怖いですよ。いや、いい、いいですね。
1: ちょっとね、ぜひこの今月のね、ちょっと放送、あの、うちの沖縄伝統産業で流してほしいですね。聞いてるかということで、ね、
0: 聞いてるか。休みの未来の会員が金曜日の夜って話
1: でも
0: 聞いてないと。
1: でも案外意外に多いと困りますよ。あ、なんか見た時も聞かれて怖いのは多いですよね。
0: まあ、その後5月病って始まるんじゃない
1: かなり重症になるん
0: ですけど、重症化するやつは、はい、その後で、まあ、その会
1: 話もいいです。でも切り替えができていいかもしれないですね、
0: うん、
1: みんなで休んで、
0: そうそう、
1: 頑張ろうってね、
0: ゲームのランク上げましょう、
1: ね、
0: つむつむ、
1: はい、ですが、
0: はい、
1: 新下屋が完成し、そこに引っ越しさせていただけることになり、その引っ越しがゴールデンウィーク中なので、何日か出勤することになりそうです。
0: あ、お引っ越しのお手伝い、自分たちで、
1: ね、
0: それとかで、ダンボールのなんかいろいろ運び出し、なんか中身の整理とかあるんですか。大変ですね。うわ、
1: それはちょっとあれですね。
0: まあまあまあ、学生式とかあったんですかね、新社屋、学生式とかなんか、
1: あ、社屋ですね。
0: 大きく大きくするんですかね、なんか、すごいですね。お祝い事で、うん、めでたい。
1: ゴールデンウィーク明けから快適空間でお仕事をするのが多いですね。
0: すごいね、新品の香り、お部屋の。う
1: ん、あ、いいですよね、そんなんかね。
0: いいですね。頑張りそうですね。いろいろと。はかどるじゃないですか、お仕事。
1: あ、なんかそういうの経験したことないから、いい
0: ですね。老舗ですもんね、
1: 老舗。老舗すぎましたからね。自分で板張り替えたりとかしてたんですけど、
0: なんか、あの、なんか、別棟みたいなのがあるの、
1: う
0: ん、あの建物は自分たちで作ったんですから、なんか、他のね、設計図が
1: 違う
0: とか、全体が。
1: あの、設計図は設計図だけである
0: んですけど、はい、
1: うんうん、
0: そこ、なるほどね。
1: かなり新規ですけど、なんか。
0: はい、
1: あ、だが、もう今もゴールデンウィークを楽しんで、
0: うん、そうそう、来週もね、
1: はい、
0: そう
1: ね、それからともなんかね、ちょっと楽しみでいい、いいかもしれないですね、
0: うん、
1: 新しい、
0: ね、
1: はい、感謝だね、
0: うん、
1: 新しい会社って途中ちょっと言い方
0: が多くて、バスがね、間違いだね、そう、綺麗な、
1: はい、リゲストは、ザ・フリッパーズギターで、ハッピーライカーハニービー、ピクニックには早すぎるお願いします。ラジオネーム茨城県日立で聞いてる本物会中さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ曲の方、
0: はい、
1: 行きましょうか。
0: あ、大丈夫ですね。よかった。
1: ちょっと曲がなかったら同じね、フリッパーズギターで、
0: あ、おお、
1: 恋とマシンガンで、先生、ちょっとこちらでおかけしたいと思います。どうぞ。
0: はい、
1: 今ね、かからないんで、ちょっとあのパソコンとにらめっこしておりますけどもね、
0: 無音で、
1: 無音で、
0: それはね、
1: これはもう、パソコンのせいかなと思って、僕はもう、あまり、あえてね、もう、本当にかからないんです
0: よ。本当にかかってない。
1: 本当にかからないです。
0: 5秒以上かかってますね、これね。本当に黙ってた。
1: どうしますかって話ですけど、
0: ね。喋らなきゃ。
1: やっぱ、あ、かかりました。

0: 声ですね。
1: いいですね。
0: うん。
1: はい。
0: ありがとう
1: ございます。
0: は
1: い。何かありますか？メール、コメント、ないですか？
0: 私は大丈夫。
1: 大丈夫ですか？
0: はい。
1: いいですか？
0: はい。
1: じゃあ行きましょう。
0: はい、お願いします。まだない調子？ゆうこりんさんからメール来てなかったですか？
1: ですね、あれは来週ですね。
0: 来週ですね。じゃあ、ゆうこりんさんからのリクエストをいただきたい
1: と思います。
0: おー、
1: 来てないです。
0: 来週でも、ゆうこりんさんから今週のあの、リクエストをいただいてるんですよ。そう、りょうまさんの、それをかけていただければ。私の先でいいですかね。
1: はい、あー、そうですね。こちらの曲は、あ、じゃあ今、
0: はい、
1: あ、じゃあこちらの方ですか？
0: そうです、これ、ゆうこりんさんから行けって
1: 言
0: って。
1: あ、じゃあ、お客さんから、
0: はい、
1: ゆうこりんさん。
0: はい、お願いします。
1: 来週ね、あの、メールは。
0: そうですね、あ、じゃあ来週は来週でまた、あの、メールが、あの、リクエストいただいてるので、こちらの方もお願いします。
1: こちらはなんか曲紹介
0: してね、5曲目に入ってる、ローランっていうタイトルの曲をね、うん、あの、
1: これは、
0: りょうまさんはね、15歳。
1: あ、りょうまさんの。
0: りょうまさんの、そう、アバイオニストのね、りょうまさんの方で、今、なんかあの、沖縄の観光大使にされてて、で、
1: あ、そうです。沖縄の、
0: いやいや、違うんです。福岡の方なんですけど、それでも福岡のなんかプロジェクトされてて、で、ゆうこりんさんもそれに対してなんか携わってて、少し、あの、計画、プロジェクト計画、それであの、幼稚園、子供園とか、小中学校とかに、あの、りょうまさんがいらして、2時間ぐらいライブされるんですよ。その宣伝っていうか、その、プロジェクトの一環で。そう、そういうのを、そう、それの、あの、そういう募集とかもされてるので、あの、ぜひね、興味のある方は。
1: はい、
0: あのゆうこりんさんの X をご覧になるか、あのインスタとかご覧になるか、あと、りょうまさんのインスタとかをチェックしていただければ、そういう情報も載ってますので、私も後で X の方に、あの、そういうのアップしますので、はい、チラシいただいて、あの、そちらの方アップでやってますね。
1: はい、じゃあ、曲をこちらの方、
0: はい、どうなんです
1: か。はい、どうぞ。

0: はい、こちらバイオリンとローマさん15周年記念アルバム15っていうタイトルのね、3000円なんですけども、こちら、ローマさんの公式のサイトでベースってあるんですよ。ベースの中に公式サイトがあって、こちらでも販売してますので、ローマさんの CD とかたくさんいろんなの、はい、もし興味のある方はベース、BASE ベースっていうサイトがあるんですね。こちらの方に
1: いいですね、
0: うん、で
1: ダイナミックな感じ。
0: そうなんですよ、途中からね、緊張して、
1: うんうん、
0: そう、すごい、うん、そう、躍動感のある曲なので、じゃあ、そうですね、私は好きですね、はい、はい、イコニさんからのリクエスト、リョーマさんのアルバムの、はい、リクエストをお届けしました。
1: はい、
0: マナのイチオシアスのこちらから始まります。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: お願いします。アニメソングヒストリー3っていうのをここに行ってまして、
1: はい、
0: アニメソングヒストリー、
1: ああ、なるほど。
0: リストランから、はい、順番です。今日はもう、
1: うどん懐かしいね。
0: そうなんですよ。
1: いいですよね。
0: 自分も、
1: はい。
0: あ、持ってらっしゃいますね。
1: はい。ちょっと僕何枚か持って
0: ますね。ね、そうそう、なんか種類ありますもんね。そうそうそう。で、5月はね、ゴールデンウィークで、しかもゴールデンウィークはこのお子さんたちももしかしたらラジオ聞いてるかなと思って、アニメ、昔お子さんだった方もいる。
1: そうだよね。昔だよね。今のお子さんだ
0: け。今の
1: お子さんは入ってないよ。
0: 多分お母さんが聞いてて、お父さん聞いてて、聞いてる人がわかるかもしれないんで。はい、とりあえず、5曲目に入ってる、うん、1978年、ペリーの物語ってあって、あ、
1: ペリーの物語
0: も好きですね。どういうのめちゃめちゃしたよね、ハウス食品の、そうそうそう、
1: ハウス名作劇
0: で、そうそれそれそれ、それのシリーズのペリーの物語ってワンちゃんと一緒の女の子を髪の毛長い女の子が出てくるんで、5曲目はこれ多分聞いたことある方は、大杉久美子さんがね、アニメの曲から曲といえば大杉久美子さんかね、堀江さんか、
1: 一緒に見せなかったです
0: ね。一緒に見せなかったですね。あ、そうなんですね。じゃなくて、ちょっと長い
1: 黄色っぽい、
0: そうそうね、あとバロンっていう、
1: ああ、
0: いい
1: 同じような
0: 感じ
1: の他人みたいな
0: 人間みたいな長いっていう、あのバロンが可愛かった
1: な、
0: はい、それの、はい、ちょっとさらっと聞いてみてください。
1: 大杉久美子さん
0: です。そうです、大杉久美子さんです。
1: はい、
0: 大杉久美子さんです。
1: はい、どうも、
0: はい。

0: はい、懐かしい
1: ね。そうなんですよ、それ今度先生7曲目に入ってますね。宇宙海賊キャプテンハードク、もうハードクさんは私大好きなんで、はい、キャプテンハードクのね、あの最初のオープニング、キャプテンハードク、キャプテンハードクそのままのタイトルです。水木一郎氏が、はい、歌ってらっしゃいます。そのクリスカーで、
0: あのブーモンの声の人、井上真紀夫さんがやってたんですよね、キャハードクの。
1: あ、そうだっけ。あの、私、ハールクのマント持ってるんですよ。
0: なんで？なんで？
1: どこに来ていくって。好きでマント
0: 持ってる。買い物、買い物。
1: ちょっと、ちょ
0: っと来るか。
1: どういう変な人です
0: かね。誰も。いいですね。これ、あげてくださいよ。
1: あの、あげるだけで。来てない、来ないで。発表会に来たわけです。あの
0: 発表会。
1: サックスの発表会に来たわけです。もうそのまま飾っておいて。
0: 売ってたんですか、その。
1: そうです。あの、私が好きな、
0: あの、ちょっと、肩幅広い感じの。
1: そうそうそう。赤じゃないの。金色の刺繍がしてるやつです。
0: あの首の細くて長い鳥に
1: 置
0: きたいですね。鳥
1: は置けないな、あれ。ちょっと売ってないじゃん、なかなかね。ハルク大好きだったんで、
0: あ、
1: 大人になって欲しいって言って買いました。そう、ちょうどいがしましたね。はい、それ7曲目、はい、聞いてください。

0: ミスミスミスミスキャプテンハーですね、水木一郎さんですね。キャプテンフューチャーですね、今度はですね。
1: ちなみに肩に乗っている鳥は鳥さんっていうそうじゃ
0: ん、はい、鳥さんって名前なんだ、すごいよ、調べましたね、すごい鳥さんなんだ、シンプルなんか歩くな、めんどくさがって鳥さんってそう、これもね、はい、夢の船乗り、これもいい曲なんで、ヒレタ、あと、キッカさんって言うのかな、これ、作曲さん、ルパンの曲作った人なんですよ、大野ゆうさん、一緒。
1: ん
0: 一緒、ルパンの
1: 曲。ああ、はいはいはい。
0: 大野さんが作ってるんですよ。
1: なんか、見たことある。
0: はい、15分で、はい。そうなんですよ。はい、見てください、キャプテンフューチャー。こっちもかっこいいので。
1: はい、
0: どうぞ。はい。

0: はい、アニメソングヒストリー3からですね。
1: ボーカルの方って何ておっしゃいますか。
0: 一つの名前なんですか。
1: でも、発音してない。ユーさんですよ、ユーさん。これ、ターじゃないと、ユーですよ。
0: ユーさん、ユーさん。聞いた、聞いたと思ってた。
1: ユーさんですね。
0: ユーさんです
1: ね。あれと、どっちだったかなって、もうちょっと。犬のトリトンとか。
0: あ、だからそうです。もう、ゴーゴートリトンですね。はい。
1: この木の幹もこの方だった。
0: え、声の違いますね。トリトンの声、こんな低くないですよね。
1: あの、若かったね。
0: え、この木なんだっけ、気になる木もこれと。え、すごい。ヒデユキちゃんなんですね。ごめんなさい、ありがとうございます。ヒデさんかと思ってた。ヒデさん、
1: あ、そうだ、ビキストールのテーマだ。そうそうそう、
0: あ、誰、
1: ビキストールのテーマも。
0: あ、そうなの。へえ、今度ビキストール聞いてください。持ってない。あ、そうか、持ってない。
1: 皆さんが買ってるんですよ。
0: あ、聞いたことあるんですよ。持ってないですね。へえ、ヒデさんじゃなくてヒデユキちゃん。

0: ない？
1: あ、まあ、間違いないかも。
0: すごい、なんか、今分かったんで。ありがとうございます。はい、続きましてですね、これ、無限と床系の方ですね、5曲目と6曲目、テレビバージョンでですね、柱稽古編、鬼滅の刃の柱稽古編でオープニングとエンディング、5曲目、6曲目を聴いていただきたいです。
1: うん、
0: はい。かっこいいので。はい、YouTube 多分流れてると思うんですけど、アニメのオープニングエンディングもめっちゃかっこいいので、曲と一緒にご覧になっていただ
1: きたい。映画もなんかすごい。
0: さすがに、ア
1: ニメで見たから。セールが。
0: ね、だってあれさ、おまけが結構すごかったじゃないですか。一旦見の来場入店特典みたいなのが、なんかすごい。
1: それを集めるために
0: 行ったと思うんですけど。ね、何回もね、すごいですよね。いやー、
1: はい、
0: でも一人で、はい、聞いてみてください。

0: じゃあ、すみません、このままエンディングと
1: りますね。はい、それではね、はい、まだまだ見せ合を楽しんでいただけたですか。
0: はい、
1: はい、
0: また来週は永久特集で、
1: はい、はい、永久特集で、はい、
0: 大丈夫ですね、
1: はい、
0: 最近したこと、はい、始めたことでお会いしたいと思います、
1: うん、はい、よろしくお願いします。
0: はい、ではまた来週、さよなら、ラストはこれです。
1: はい、すべてのエヴァ、第2個編の、これは永久かな、
0: はい、
1: はい、
0: はい、また来週
1: さよなら。

キヌスでより良い電気をより安くより早く。海宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。この時間は毎週火曜日午後9時にお送りしております、プラス歌心の再放送をお送りします。

皆さんこんばんは。4月の28日火曜日夜9時です。音と言葉で心をつなぐ音楽バラエティプラス歌心、言葉で感じて心をもっと豊かにしようの時間です。担当のまこです。今週も FM 富山のスタジオからいつものように収録放送でお届けします。この後1時間ほどお付き合いください。今週もしおちゃんからメッセージが届いています。まこさんこんばんは。収録放送に間に合うようにコメントとリクエスト曲を送ります。さて話は変わりますが、このメールが読まれているときは9月のラストの時ではないです。

2007年のナンバーからリクエストさせてください。ロス・ウボスが歌われたラバンダをリクエストしたいと思います。よろしくお願いします。ということで、一つメッセージありがとうございました。あっという間に4月6日の放送ですね。新人さんなどなど数名の新しい方が職場にやってきました。皆さんなかなか個性的で、今年も楽しい職場になりそうです。一番はボスが変わりました。ボスはラジオの話やアナウンスの話で盛り上がるそうなので、この1年すごく楽しみです。そしてちょっと驚いているんですが、値上がりなんてもう8年経ってるんです。と思っていたことを質問したくなるほど、初夏の言葉に衝撃を受けております。ついこの間、令和になったばっかりだったのに、もう8年も経ったなんて、信じられないです。でも、翔さんの言う通りです。確かに iPad など、教育業界では進歩した部分はあります。でも、紙が少なくなった分、学力も確実に落ちました。子供たちが確実に漢字を書けなくなったりしています。なのに、文科省は、デジタル教科書の導入など方向性が本当に間違っていて、これではこれからの日本を支える子どもたちが本当の意味で卒

ということで、まあ、そんな私のインスタグラムのアカウントなどなどをご紹介しますね。 MC アンダーバーマコアンダーバー歌、ハッシュタグではひらがなでひらすうた心と入れてみてください。ヒットすると思います。こちらの DM にご意見ご感想リクエストなどなどをお寄せください。またエタニチュアミのホームページ番組へのメッセージからでも簡単に送ることができます。皆様からのメッセージお待ちしております。では、今週も、少々のリクエスト、

交通の事故の北谷のリクエストでロス・ロブスのラ・バンダでした。この曲は、ね、メキシコの民謡を元にした曲ですね。1950年代から1980年代にかけて、さまざまな演出によって、世界的に発揮しました。かつては結婚式でよく演奏されていたというこの曲。小学校の音楽の教科書では、日本の踊りと紹介されていたので、このような看板が赤い日本を持って踊っていたことが由来とされているんです。多くのアーティストにカバーされているこの曲は、もともとこの曲を歌っていたマッキー・バレンスのグレー映画「ラ・バンダ」の主題歌としてロス・ロブスがカバーしたものになります。もちろんバレンスが歌った方もが、まあ、ロス・ロブスがヒットさせた場合は全米1位を獲得したのが関係で、オーストラリア、フランス、アイルランドなどなど多くの国でヒットチャートの1位を獲得することになります。ということで、今週もメッセージをいただきます。

番組でも取り上げなければと思っているので、今週はこの曲をかけることにしました。

なんとか新時代オルタナティブクルー SNR のフロントマンでもあります。1回目のはトミタラボのアカウント本人は何とかしてる動画があるので止めてみました。気持ちがなおじさんと言ったら怒るかなと思ったんですけども、はい、という方でした。で、そうですね、この曲の歌詞なんですけれども、メッセージを取り上げて、現在、絶賛しゃがんでいる最中のナルバルチが担当しています。これは心ですね。ということで、

一つになりますね。ペンタハウスの雨宿りを準備していきます。先ほど SNS で交換シーンの中から伺いかけたんですけど、その交換シーンの中に

スローが痛くなってきた。心配かというのは、手と足の指が連絡になっている。長くいくので、2020年に入ったら、マラソンになっている。

忙しく練習なので体力をつけておきましょう。

残りを一つの重力に残りを残せる早く結果を出したいと焦ったんでしょうか。時間がかかっても必ず大きな手を成長します。また何か興味があることを始めてみるのもありです。続いて一つ特に白い重力から逆風量の角があります。目を後ろ向きに取る構えです。何かが始まっても、自分に何かを感じていないと思いますか？大丈夫です。あなたにももうすぐ始まりの時が来ます。一部ずつ流れに身を任せて。続いて一つ目から。ライディー、カミナイのルートからライディーの角が来ます。未来の自分を思い描くです。変なことに精一杯で余裕がなかったり、過去にとらわれたりしていませんか？そんな時は、未来になりたい自分というものをしっかりとイメージしてくださいね。続いていきます。そして、続いて、天秤座。岩流、岩の流とか岩流の感じが出ます。継続すると決める。これから始めていきたいと思っていても、始めてなかったり、諦めたりすることがありますか？今は、それのための計画を立てるときです。そして、計画を立てたら、始めましょう。大丈夫です。そして、サトルが、水流、水のルートから、水流の数が出ます。感情と向き合う時期って、水の感情なんですね。ずっと走り続けてきたあなた。もし、今思うように進まなくて行き詰まっているのは、静かに自分の感情と向き合いましょう。ちょっとやってみてください。続いて、パンタ。ルリュー、流れるリューと書いてルリューの感覚が出ます。いい流れになる。あなたが望む方向への流れが来ています。新しい流れに乗るために、今やっていることに固執することはありません。フットワーク軽く進んでいきます。続いて、ヤギ座。銀の竜とか、銀竜のカードが出ました。望む状態は現実になる。ひたすら走り続けてきたあなた、ちょっと立ち止まってお世話になった人に感謝したり、頑張ってきた自分に思いを馳せてみてみましょう。そうすることで望む状態が手に入る。ね、ちょっと続いて水の向き、距離、頭脳の向き、こっちの向きで距離です。コンプレックスの変換のカードが出ました。コンプレックスに囚われてピンチに陥っていませんか？でも、

で全体のカードとして宝の竜とかって宝剣のカードが出てくる。苦手なんて楽する苦手だなって気が進まないなと避けていることがある。

なんといっても仕事で中彼らの楽曲を聴いているわけではないのですから、それでも彼らの楽曲は私の生活に馴染んでいて、この季節になるとやっぱりこの曲を聴きたくなります。今この曲はカバーなんですね。元はピトロールの曲です。カバーなので同じ曲なんですけど、このシャチマチの雨は

音と言葉で心をつなぐ音楽ガラスプラス心、言葉で感じて心を持っていることにしようということで今週もお届けしてきましたがいかがだったでしょうか。では1曲のチャレンジ、1曲目ウスロボスでラバンガ、2曲目シーナでカー、3曲目トミダラボとセンターでドライブワインで、4曲目セントハウスでアマヤド、6曲目エアオスミスでエンジン、6曲目ポルカドットスティングで踊るように、そして最後の7曲目は

解散。さあ皆さんご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

地域密着度 100%。 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

皆様にお知らせいたします。午前9時現在、強風注意報がまだ解除されていませんので、本日の下り1便は欠航いたします。皆様にお知らせいたします。午前9時現在、強風注意報がまだ解除されていません。

あの町を出て今日で3日目。今頃おみっちゃん何してるかな。さぞ白状もんと恨んでいることだ。しかし決して嫌いで飛び出してきたんじゃねえ。親も身寄りもねえ旅暮らし。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さから感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和です。今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一

0: 平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。
1: 塩まさるさんをご紹介します。塩まさる、本名は塩正吉と申します。1908年2月12日生まれ、2003年10月16日にお亡くなりになっています。昭和前期の時代を代表する歌手です。福島県いわき市出身、早稲田大学卒業後東京鉄道局に勤務しました。1937年昭和12年キングレコードから歌手デビューし、この年9月発売の文国子守歌、また1939年昭和14年4月ピーチクレコードから発売の九段の母が大ヒットしました。その後は軍国調の歌を多数吹き込んでいます。戦後もしばらく歌手活動を行っていましたが、自分の時代は終わったと昭和20年代後半に歌手を辞め、実業家に転身しました。昭和40年代の夏メロブームが始まった1967年、昭和42年に、まだ自分にもできることがあると歌手活動を再開し、老人ホームの慰問などを行うようになりました。それと同時に発声法を再び一からやり直しています。
0: 昭和の歌謡曲のベスト200の中から135位、石松亜紀作詞、吉野八郎作曲、昭和14年テキストレコードから発売された塩まさるで、普段の母をお楽しみください。

平成に入ったあたりから現役最年長歌手の一人となったことや、またライフワークともいえる昭和の曲、昭和の万葉集と詩を語っていますが、この歌を歌い継ぐ活動が注目され始め、メディア出演が増加してきました。1992年にはフルスのキングレコードから全曲新録音のアルバム死を勝る84歳の青春を発売し、ギネス級と報道されるなど大いに話題となりました。89歳になった1997年平成9年5月3日にもキングレコードから新曲夢追い草を発売するなどしました。この曲は作詞者野口家継81歳、作曲者新井幸男85歳、編曲者林勲83歳、歌詞が全て80歳以上でありました。91歳になった1999年平成11年12月23日にはキングレコードより死を勝る全曲集を発売します。この作品は2001年1月3日に TBS 系で放送されたカウントダウンオールヒット1991年シングルセールストップ200で1999年の最高齢 CD 発売として紹介されました。21世紀に入り90歳を超えてもなお歌い続けましたが、夫人に先立たれ

れたショックから体調を崩し、2003年、平成15年10月16日、老衰で亡くなっています。享年95歳でした。

岡本敦夫さんをご紹介します。岡本敦夫、1924年12月25日生まれ、小樽市出身の歌手で、昔の音楽学校、現在の武蔵野音楽大学の声楽科を卒業しています。1946年にラジオ歌謡のホームソング朝はどこからでデビューしました。この曲は当時敗戦直後の日本を励ますための朝日新聞が企画した検証応募曲です。明るいその曲調から広く親しまれ愛称された曲の一つです。抜群のノリのある美声と正統派の歌唱で戦後の歌謡界で活躍しました。1949年の町の演歌手の小ヒットを皮切りに流行歌のヒットが増えていきました。ちなみにこの曲の作曲は八島秀明で、岡本敦夫にしては珍しい演歌です。そして白い花の咲く頃の大ヒットやチャペルの鐘、憧れの幽玄馬車などヒットを経て、1954年にリリースした高原列車は行くは爆発的なヒットとなり、現在までの岡本敦夫の代表曲となります。

0: っています。その後もピレネーの山男、自転車旅行、ワコードスキーヤーなどをヒットを飛ばしました。多くのラジオ歌謡を吹き込んだことからミスターラジオ歌謡の異名を持っています。
1: 昭和の歌謡曲ベスト200第137位は岡田敏夫作詞、小関裕二作曲、昭和29年コロンビアレコードから発売された岡本敦夫で光源列車が陸をお楽しみください。

紅白歌合戦には7回出場しています。1952年の1月3日第2回を皮切りに、1958年12月31日第9回まで、第8回を除く7回出場しています。船木和夫のヒット曲高校3年生は岡本敦夫の吹き込みを想定して作られたものです。また歌手業の傍ら音楽教師としても活躍していました。1995年には戦後50年及び自分自身のコロンビア専属50年を記念し、また同じく専属50年の並木道子らと共に新曲を発表し、日比谷公会堂でジョイントコンサートを行いました。2007年9月18日に脳梗塞のため入院するも、早期発見が幸いして投薬治療で回復し、翌2008年1月21日放送のラジオシニア便で仕事復帰しています。2008年に第50回日本レコード大賞で功労賞を受賞。また2009年の4月21日 NHK 歌謡コンサートに出演しています。2009年8月14日思い出の歌全58曲懐かしの昭和メロディーに出演しました。また2010年の3月22日には家族で選ぶ日本の歌にも出演しています。

0: 最初にお届けした2曲は、今日マサルさんで普段の母、そして親子伝道歌、そして岡本和夫さんで冒険列車が行く、白い花の咲く頃、憧れの郵便場所、そしてためにの曲は桜狩りの歌でした。
1: 川中美幸さんをご紹介します。川中美幸、本名は山田君子と申します。1955年12月5日生まれ、大阪府吹田市出身の女性演歌歌手です。1973年6月桂晴美の芸名でワーナーパイオニアより新宿テニスでデビューしましたが、低迷しました。1977年4月、川中美幸と改名し、テイストレコードより、あなたに命がけで再デビューします。1980年、文化放送の深夜番組、走れ歌謡曲のパーソナリティに、曲穴以外で初めて抜擢され、現在でも歌い継がれている有名なヒット曲、二人だけが生まれることになりました。
0: 昭和の歌謡曲のベスト200の中から第138位は、高畑隆作詞、弦哲也作曲、昭和55年、テイストレコードからです。川中美幸です。2人だけをお楽しみください。

ミュージカルで二人だけ、そしてただいまの曲は花咲港でした。2007年の3月末に世界で唯一レーザーディスクの製造を続けていたメモリーテックが製造を停止しましたが、川中の金沢の雨が最後の作品となりました。最後にプレスされたこのディスク版はミランプレートにされ、テイクエンターテイメント社長を介して川中美幸本人に送られています。2006年12月31日放送の第57回 NHK 紅白歌合戦にて、和田アキ子とともにメイド姿のコスプレを披露しました。

とミルちゃんで二人だけ。そして、あの先にだと。ただいまの曲は、藤田のことさん、そして、河原かみゆきで、何が恋しくなるでした。川中は、1981年、第32回、NHK 紅白歌合戦で、二人だけの大ヒットにより、念願の紅白初出場となりました。その後、1988年、1989年と、1993年から1997年は紅白落選となるも、1998年、第49回に二輪草の大ヒットにより、再び復帰を果たしています。2010年の第61回まで、13回連続出場中です。通算の出場回数は23回で、紅白歌手の中で現在6位タイの記録を持っています。2006年、第57回は2人だけで初めて紅組のトリを務めました。

たいので、そこをちょっと考えてみますと、変化ということですよね。変化。それまでの状況とか環境で

ちの元気がなくなって落ち込むんですよね。で、そういうようなことは、どういうところでもできてくるのか、逆に、じゃあ、どういうことに気をつければ、うちの人間にできるのかというところを、ちょっと本当に話をしていたんですけれども、まず、本当に、どういう状況を救うシステムに、どういうシステム、状況を救うシステムに、どういうシステムに、どういうシステムに、どういうシステムに、いつも、いつも自分の人生、いつも自分の人生な自分、そういう自分だけを強く望んでいる、そういう人生、そういう人生っていうんですね。

それから自分の沖縄という特徴を、まあ、自分と言っているときに、沖縄にいるということは自分だというのも、ね、あるいは中でですけど、例えば、高校生の一番の研究をやってくる。で、大阪で、学校で働いている自分の自分じゃないのと言われたら、やっぱり、ね、学校で、そういうのもあるんですけど、だから、例えば、そこの人間っていうことに対してくるんですけどね、自分はどこで仕事をしていたら、

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM と

さゆりです。FM さゆりは、コールサイン、JOZZ0BGFM。沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります、FM さゆりスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、出力 20W でお送りしています。今日も一日、FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

今日はどちらでもそういうお話を伺いますが、これは何人通りのことだったか、係の方に伺いましたら、門弟と弟弟以外であんまり大人通りに収まった人がいないんだと思います。私が前座の頃でございまして、まあ、あとご案内の通り、参加者は唯一参議院議員の経験沖縄大学長政治家の1ヶ月という素晴らしい東方名人会というのは、前座が落語協会と隣のもの落語芸術協会と交互に出まして、出演者はもうごちゃまぜでございます。で、私と団地とは教会も違いましたし、普段全く寄せとは一緒にならないんですが、その東方名人会で初めて団地とは鳥で私が後で、もう飛ぶ鳥を落とす勢いを団地とは鍵にありまして、で、まあ、大学の設定だったりしていないで、左回転、最後の体験を叩いて、まあ、その世界に入れましたと。それともう一つネタ帳をつけるというのが一つ仕事でございます。これは手習いがあるんで、一応はもう一つでもって書くとか、でネタがダブらないということで。でも、大学長、森で、昼間は国会やって、夜、東方面に行くんですね。で、下はもう、一社二社みたいな本ですよ。もう、黙ってらんないでしょうね、国会で会ったことを食べるわけですね、ということで。どうして仕掛けなくて、まあ、最後ね、仕掛けが取れるようになった。どこがあるかって言ったら、責任があって、なんて言ったら、仕事を食べるだけで、もう、どかんとかにしてるんですよ。そりゃそうですよね。そうすると、自分も調子が出てきて、ずっと食べちゃって、気がつくと、持ち時間になるわけですよ。もう、今、嫌だから、おじゃーって。ネタの書き終わりです。

政ですとか、まあ、新政でも、同じ時期に議員をやってまして、まあ、そういう人たちの悪口が悪口というか、まあ、もちろんおかしくさせたんですね。しょうがないから、もういいやと思って、間抜けな青島、バカの新政って感じで。だから、次の日に逆転して、ネタ帳を広げてひっくり返して、見ちゃったんですよ。これ書いたから全体決まってる。東方2人しかいないんですからね、立てるんだからの方が書いたら決まってます。お前に言えば書くのできませんからね。まあしょうがないよ。うお立ち上がり、あーお前誰に言ってきた。ユーザーです。ユーザー、お前結構してやろうか。向こうから向こうからクリコしてやろうかって言ったんですが、こんなことまず本当に間に合ったんですけど、うわーもう取り切りましたからさ、そういう時に間を受けてないんで、何が言ってるかもうカバカス入れずに、あ、無駄だと思いましたって言ったら、無駄だお前の教会に行くじゃないか、リコさんが。リコだったら歌で、他の話にしたら、いや、なんか食べてくれ。さっきは初めてのお話を言ってたんですけども、考えるとなんとこれも大変です。なんかこんな話したら、ステージさんじゃないかとか、こんな話したら20年やねんとか、なんかどんなこと言われるんじゃないかとかって、もうどうにかしょうがない。でも、また君の決まったじゃなくて、もうこれなんか言わなきゃいけない。顔を見た。で、向こうも、向こうかってた。お世話も、カバンとかですね。このぐらいの紙にネタが書いてある。いわゆる自分のネタってことですね。で、破れないように、まあ、パイプとみたいなのってやってもね、下地みたいなのが挟んでやってもで、これで、まあ、ざっと、まあ、そうですね、150ぐらいですかね。で、パッとバッとそれ見たまで、そこは私、もっと卓球部ですから、ドアが開いてる。パッと立ち上がって、後ろに回って覗いたんですよ。そうしましたらね、全部できるわけではないって。で、メイクしたのが、ボクシャスコーというのが、ちょっとあったんで、で、あ、ボクシャスコーお願いしますから、おう、ボクシャスコー、うん、いいよ。で、帰ってきました。そうしましたら、弟弟子の、小田井さん。ご覧になりたいな。あんた、いいの言ったねーって。お、そうですか。いや、大学師匠ね、2つ目のところ、6チャンスを得意にしてやってたんだよ。ああ、ハマったよ、いいの言ったよって。私、これも偶然だったんですよね。で、まあ、当時、まだあんまり持ってない、そんなちっちゃいキャセットテープですね。キャセット、まあ、なんていうか、まあ、いわゆるウォークマンに一番近い形の、で、それを持ってました。当たり前ですよ、なんかね。これ入れてやるから。誰でも覚えない、これ入れるよな。ケーキは甘いな、これ。そうしましたら、学生でも、あれですよ。それこそ、出番前にさーっと、いろいろ。で、相当やってなかったんですよね。途切れてるようになったんですね。途切れると、ちょっと後が出てこないと、それでもって、こう100はバーッとこう入れる。覚えにくいですよ。で、途中で、あ、もう飲んできてるなって言われて、こんなのも入ってたりして、で、まあ、こんなのかな、見たかいって覚えてたから、どうせな、あんたのは、うちだけ寝転がってくんだろうって。いや、こんなことですから、いや、こんなこと言ったんだろう、みたいなこと言って、で、うちへ帰って、友達がまた、この機械を借りてきて、で、ね、カッとやってね、最初のカッとやって、前に座って、次行きましたから、カッとって思ったからね、2回目になったら、やっぱり、しびれましたからね、考えになりましたね、で、やっぱり3回目から4回目にかけて、やっぱり残ったんですよ。というふうにして覚え

いいなもんだったよね。そんな方は本当に覚えないですね。いつでも聞かれるという、また巻き戻したら今あれだったと思って巻き戻したらまた聞かれるという、そういうどっか安心感がずっと出てたんですよね。なかなか覚えるのが削りました。で、まあ覚えて聞いてもらえるわけですね。話すと話すに強いみたいな感じがありまして、そこで、やってみよう。あれだったらば、よく現象はこういうものが話しておくの。そんな経験してもらったことはありませんでしたからね。というのは、親子が、よし、じゃあお前、手紙で入ってくる。で、俺の前で、掛け合いでやるから、いや、やりにくいなら分かってるから、いいや、いいよ。で、今度は逆です。で、俺は手紙で、お前の親に来たって、どっかの立川さんが、1.5 メーターぐらいのところで、お父さん、入れてくださいって言われて、それまで。なかなかできません、全体がね。でも、まあ、勉強会でやったりとか。で、おさらいました、一応は、本気でご挨拶し、で、全体は最後の年ぐらいでしたかね。ですから、全体では1回ぐらい、お歳暮に行って、お中元とお歳暮に行って、2つ目になってから、ずっと、まあ、で、その、この会話と、だってあまり日本にいなかった時期なんですね。で、付き合いっぱいは、どこに行くか。で、私、小田原の丸の川本というところとちょっと付き合いがあって、ラジオ CM とかがあって、で、お歳暮は12月30日に届くように、かまぼこを小町用に送ってたんです。ずーっとこれは結構長いこと。お父さんから亡くなる、何ですかね、4年前ですか、関係が来た、それは全員に出してた感じですよ。もうあの女房も私も年取って2人になって、いらないからいろんなものをいただくけれども、お裾分けをするにしても何にしても、とてもじゃないけど、もう話しきれないと。で、無駄にするということができないという時代で、今後、文句でのご挨拶、ご自宅ですね。夢のような話です。それはもう嬉しかったですよ。これしかなくて、気にしたっていう人はね、ああ、よかった、よかったと思ったら、クレジー仲間だけを聞いたんですが、これだ。わかりますよ、これね。どこかしらだったんですか。カードがついて。

ちょっと待って、ちょっと待って、あの、あ
バント

あんまりバカにしたかったら六尺棒を持っておっかけて

ございました。ありがとうございます。まあ副会長といっても便所でお尻を拭く会長でございます。あんまり当てになった話じゃないんでございますが、まあ物騒な世の中でございまして、まあこの最中、こういうところへ来てくださるありがたい限りでございます。まあ一つワーッとお笑いになって、お帰りになっていただきますと多少こっちに存在価値があるってなもんでございまして、振り込め詐欺ってんですかね、あれ一番やかなオレオレ詐欺ってんでね、あれからあの振り込め詐欺、それからまあリフォーム詐欺から何かでこう段階超過へ品を変えてね、あの振り込め詐欺の段階で284億だそうですね、儲けが。いや、被害額はね、儲けがって言うと私の仲間がやってるようだ、284億って半端なお金じゃないですね、これ、ついこの間はね、1円で61万株買いましたけど、まあ、よくやったもんでね、あんなもんに引っかかるやつはいるのかなと思ってましたら、それはさすがに、何百億といくようになると、手前どもの足元まで参りますね。私に姉がおりまして、昭和10年生まれでございますんで、今年71になりましたね。長いことあの死んだおふくろと住んでたんでございます。死んだ

してで、まあ、おふくろの名義なんですよ、電話が。ですから電話帳におふくろの名前がこう出てるんですね。うちのおふくろの名前がソフィア・ローレンって言うんですけど、それ見てかけてきたんでしょうね。当然まあ姉が出ます。だからどうも言ってることが尊心感なんで、うちの姉がカマかけた。ちょっとあなた、さっきから変なこと言ってるけど、私の名前ちゃんと言えるの？それはもう向こうはね、電話帳を見てますんで、ソフィア・ローレンってとってのことを言ったんで、あれがほーら、どうも変だと思ったわよ。妙な電話しないでちょうだい。だからもうぐずぐず言ってないそうですね。商売人ですから、向こうは。変な取り繕いですとかね、言い訳一切なく、くるっと態度変えて、チェッこのクソババってんで、ガサーンと切っとってるんですよ。やばいもんですよ。わずか1分か1分半の電話でですよ。うちの姉の顔、電話ですから顔を見てるわけがないんですから。よーくなクソババってのが分かったもんだと思って。やっぱり騙すやつは違うなと思いましたよ。向こうの言う通りでね、皆さん方にお見せしたいくらいのクソババアでございます。まあ、うちにいてもそういうありさまでございますね。まあ、そこに来てとこの寄席の客席というのは、世界中で一番平和な空間でございますので、もう寝るなりなんなり、もうご随にしていただきたいなと思う次第でございますが、私の好きな言葉に、弱いというのがあるのでございますが、実にローカル感が豊か。

としては夢のような風景ですよ。立っててないとかなっちゃうんですか。夜が行けるくらいですから夜張ってくるんでしょうかね。まあ昼間はあんまり会うやつはいないんでね。まあでもどっちかっていうと寒い時の方がいいんでしょうね。あれ寒い地方で寒いところの方がやりやすいですよね。あれでその言い訳も聞きますよ。こう張ってってね、で向こうでもって手と頭に行ったらいいやつ寒いからさ、みたいなことを言えば変なことしないでいいって、もうちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょっちょちょっと何よ、暑いからそれとそばにしたりと、離婚に向けてなもんでね、暑いってところは具合があるんで、これはまあ、昔の話なんでございますが、これは奉公人を大勢雇って、いい若い者が一つ屋根の下に大勢寝てる、そこで昔は女子奉公、まあ、通いもあったんでございましょうが、まあ、田舎から出てくると、大抵はこの住み込みでございます。若いのが大勢いるところへ若い女性のが一人でございますんでね、ああもうとにかく手ぶらでもって景色へ乗り込むようなもんですよ。ああ男にとってみたら猫に隠れて鼻ちゃん元気ってなもんですよ。目の前くらい走ってんでね手を出すのはこれはまあ仕方のない話でございます。この前主の方もいろいろと気を使ってうちで、ね、間違いがあるといけないからってんで、まあ、経営、口入れ屋さんでございますが、うちはね、若い者が大勢いるんで、まあ、妙なことになるといけませんので、女中さんはね、もう肥料は二の次、三の次、場合によったら何とっていいんだから、肥料なんだ。真面目で、それはもうそういう人をお願いしますよ、口をかけておくんですが、それはまあ、どういう加減か。ちょいとばかり肥料のいい女中さんが来るなんて言うと、これはもう店の中中ひっくり返るような騒ぎだったようでございまして担当さん、ご中心でございます。なんですね、ただし非常にの悪い、お店の中をバタバタバタバタ駆け歩くんじゃありませんよ。なんですそのまたご中心というのは、お玉のくせに言うことはなせてるね。どうかしたのか、どうかしたところの場合じゃないんですよ。おとといから、目に見えに来ておりました、お清さんって方。お清さん、色の白い、綺麗な方じゃないか。奉公したいってんだろ。いやいや、ダメですよ、うちの旦那様、硬い方だ。うちには若い者が大勢いるからってんで、話はまとまらないよ、あんな綺麗な人はさ。それだけございますね、担当さん。どういう風の吹き回しなんですか。たった今、奥と話がまとまりました。今夜から台所の中2階に目覚めにすることになったんです。本当かよ、これ。これはまたどうしたことだよ、これ。いや、私はね、あんな綺麗な方だからね。もう、腹からまとまらないと思って、手袋を諦めてたんですよ。そうかい、そういえば、今朝、茶柱が立ってるからね、なんかいいことがあるじゃないかと思ってたんだ。そうかい。で、そのお清さんって、今、どうして、奥と、もう話は済んだろうか。なんかちょっと、担当さんが話がありますからと、呼んできてくれる。ほら、みたいな、しっかり起きる君のこと、いろいろと話はしとかなくちゃいけませんよ。丁寧な口を聞くんですよ。どんなような口を聞くってと承知はしませんよ。仕事呼んどいて。担当さん、お清さんをお連れいたしました。お清さんとおっしゃいますか。いや、そんなところで頭ばかり下げてないで。言います。言います。こっちをお話しください。座布団がありますから。もっとこっちをお呼びなさいんだ。なんですね。カツ丼、玉丼、天丼。後ろにいるのは誰だ、テボ丼かよ。そんなこと、だよ。こっち行けなさいよ。お前さん方には用はないんですよ。私はお清さんといろいろと話し合うんですから。自分の仕事をしてなさい。そっち行ってと、お清さん。いや、私が、

についていろいろと話をしとかなくちゃいけないというのは、これはまあ、お前さんも承知のこととは思うが、うちはね、他と比べて必ずしもお給金が高

屋と質屋と両方飽きない。千人いたね、おぼよさんっていうのが、この人も2年契約とか2年半いたんだ。いつだったかな、この、おぼよさんっていう人がね、質屋もやってるんで、どうかするとね、出物があるんだ。着物だの帯だの。いい帯が出たんだ。そしたら、おぼよさんはね、番頭さん。いい帯でございますねと言うから、お、なんだいお前さん、この帯気に入ったのかい、じゃあなんとかしようか。でもお高いんでございましょうと言うから、それを店へ出しておけば黙ってても、まあ

一遍に払おうと思ったら10円は大金だ。量がワイさんの懐すようないい時に1円でも2円でも入れてくだされば、それはね、まあ、私が一番番頭ですから、なんとでもしますよと言ったら、あれで花確か2円入れたかな、2度目が1円50銭だったか。3度目が20銭かな。まあ、あとは私たちがね、正面を

ようのかい、じゃあなんとか相撲をつけようか。でも私の身でございましょうと言うから、それ何に手を出しておけば、30年40年という目のつく

いい時に1円でも2円でも入れてくだされば、あとは私が何とでもしますよと言ったら、花あれで1円入れたかな。

何と言っても一番番長ですからね、もう何とでも言いたい。それからもう一つ言っておきたいというのが、うちの旦那様という方がまるっきりお酒のいただけない方で、まあ、仲間の寄り合いがあって崩れでもって、まあ、宴席になるんだ、お酒がいただけないんで、その宴席の方は私が代わりに出ることになってる。でまあ、こういう時に私がお酒をいただいて店へ帰ってくる、台所で水を飲んで、まあ、自分の布団へ寝るんだ。私は妙な癖があってね、お酒

ゃってくだされば、いや、私じゃないけど、一番番頭ですからね、なんとでもいたしますんで、番頭さん、番頭さん、なん、誰と話をしてるんです?誰と話をしてると、おたとお清さん、と、そのお清金のことについていろいろ話をしてるんですよ。お清さんなら、さっき、私、お清と申します。どうぞよろしくお願いしますって、頭一つぴょこっと下げて、とっくに行っちゃいましたもん。そこでうずくまってんのは、それ、騒動ですよ。ああ

0: 大変でございましたら、私今夜から番頭さんの添い寝をいたします。バカなこと言いませんが、ただし、今日は店は早じまいだ。
1: え、
0: 早じまいですか？そう、早じまい。スローでもって早じまい。ああ、表を吐きなさい。ほら、始まった。うちはね、新しい女性さんが来ると必ず店は早じまい。お向こうの試し丼、今日うち早じまい。うらやましいでしょ。どうして早じまいとお教えてあげようか。新しい女性さんが来たんでね、今夜番頭さんが呼ばれに行く。ほらほらほらほら。余計なことをベラベラさせるんじゃありませんよ。さあさあ、自分の用が済んだら、奥へご挨拶を申し上げ、本をついて寝なさい。
1: は？寝るんでございますか？
0: え、まだ店の者一同、夜のご飯をいただいてないのでございますが。
1: いいじゃないか。
0: お前さん方毎日そんどそんどいただいてるんですよ。
1: 一回ぐらい食べなくたってどうってことはありません。
0: ないってお前さん方普段なんつってる。
1: え？
0: ここの店は朝が早くて夜が遅い。昼間眠ってしょうがない。苦情ばかりってなさる。今日は早く寝かしてあげようという、私の親心ってもんですよ。
1: どうすけど、どうすけど、
0: ひひ。ひひじゃない。お前さん何をしてます？
1: まだ寝るには早いだと思いまして、
0: 正面を調べておりますが。
1: はあ、これは関心ですね。
0: まだ仕事がしたいの。
1: ああ、そうですか。
0: ああ、いい頃わけで。ああ、お前さんがそんなに仕事が好きだとは思いませんでしたね。
1: ああ、そうですか。
0: じゃあすいませんがね、ちょいと品川まで用

風邪をひかないように掛け布団をかけて、はい、目をつぶって、いびきをかいて、寝なさい。会心ですな。もういびきをかいてる人がいますな。寝たんですか。本物のいびきでしょうな。誰かいびきで返事をするな。狙えるわけはない。まだ表は3回冷やせてるんです。大事したところがあるのは番頭さん一人じゃない。引き合うのが悪いことはないというのは、芯も芯も枕を並べて寝てるわけでございますので、中にはいびきをかきながらあたりの様子を伺っているやつ

じゃないよ。何言ってんの。ちょっと幅刈り。幅刈り？幅刈りならこっちじゃない、こっちです。大将、お前さん、なんだって夜中にいびきを出しながら雑誌を張って歩いてんだ。あんまりよく寝ていたもんで、いびきの余韻でございましょう。いびきの余韻ってやつなんだよ。一人で這い出そうもんなら、あとどろどろどろどろ。ありの行列みたいだね。まあ、よくしたもんで、普段の疲れが出ますとか、今日も県に従って一人で従うよ。毎朝自分にはもう、

ったのが二番番頭の徳蔵でございます。いて。こんな寝相の悪いやつはないねもう、その次第。こもらずも夜中に行って、人の土手から蹴飛ばすんだから。おやおや、なんだいこれ。大変な寝相をしてるね。たとえば十文字。みんな真っ黒寝てたんですよ、これ。で、あったらあかんなんかまた元へ戻ってんから、いいかね。おやおや、誰だよ。人の股から首突っ込んで寝てるの。よく寝てられるね。寝かすとこも寝かすとこもだよ。人間寝てるときは一番幸せだってが全くだね。あったかくない顔してや。

0: 体の両軍でもないって言われてありがたいでしょあーどう変えてたな、いいな、真っ暗だね。
1: うん、
0: 石の旦さんは死にったんだってよ。
1: うーん、一つぐらいね、明かりをつけたじゃん。

0: ちょいと一段低くなって台所だ。
1: ん？
0: これをね、右の方へ行って、この辺ですよ。作業団があるのが。これです。これこれこれ。これですよね。天国へ続く道ってんだよ。なんて言うかね。私、二番番頭の徳蔵と申します。一つよろしくお願いをいたします。徳蔵さんとおっしゃる。昼間ちらっと拝見したんですけれども、なんて様子のいい方かと。

ですよ。そう、台所の釣りとか、あれぶら下がって腰一つひねると上がるとこれはね、外から顔が変わる。あそこは入ってやろう。ああ、気をすれば通じていろんなことを考えたつもりで。その、釣り鳥羽という、その名の通りでございます。ネズミラズというやつなんでございますが、ね、お総菜ですとかお総菜とかね、ああいうものをしまっておくの。これ、その名の通り、本当に、紐で持って釣ってで、両方から出し入れができて、下の方を広く使えるという、まあ、昔の方の、知恵なんでございます。この釣り鳥羽が、釣ったばかりなら別にということはなかったんですが、ところが釣ってから最後で5000年ぐらい経とうとして、なんかきっかけがあったら切れてやろう、切れてやろうという、ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと、これは弱いことをしたい。

のと考えます。これ右から回り込めば徳蔵と出くわしたんですが、運良くというか悪くというか、左の方が一本が切れて、一本でカスカスに持ってるからね、ギュッとぶら下がったんで、プツッと切れて、と、切れてしまった。

0: さんと二人で釣りとかのパチンコ。そっちは命に別状。あたし泳ぎ知らないんですよ。半分おけつが水に浸っちゃった。なんとかしてください。
1: 奥で気がつかないわけじゃない。
0: お前は本人が、あたしが見てきますから、いいかい？

0: 数曜中がらびだ。毎日すべきラジオ体操を始めてください。ケナヤメーからワインカーミティ、マヒサクシーズバキミソーレ、ウリ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イキチ、ムチ、ディチサウンド、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おじい、チバリオ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、イキチ、ムチ、ケナマシミソーレ、ディチ、ダチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビが、ピチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ふさぎくんかいんだき、ケーナ運動、ワビンかい、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ピチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シュエクマガインド、ピチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、反対どう？ムーチ、クンドシャンカイ、マギアビン、ヤワティン、サンカイ、クサニ、クサンカイ、スリティ、ナナチ、ヤチ、ティシ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒンマギンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、マギサ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサムズチ、ティーサウンド、マギティ、ウルチ、アギティ、ウルチ、イチチ、ムチ、ナラチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサイクンカインダチ、ナナミシチャンカイ、チュークマギティ、メインカティ、ムニハイン、アガタのナナミシチャンカインカティ、ムニハイン、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ズーマシミソーレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ティーチェラランド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサムズチ、トビミソーレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ハタカイ、シミティ、クルバンキヨ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ティーサの運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、ナーヤガティアンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、クイチ、中空一スティ、八十三、一チ、ムチ、七チ、八チ、グスヨ、チャエリタが、一チ、ムチ、七チ、八チ。
1: ラジオ体操第2

16日、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

5月4日月曜日、時刻は午前7時を回りました。いかがでしょうか、今年のゴールデンウィーク。いやー、久しぶりに休んでまだまだあると思うのか、あるいはもう今日含めて3日しかないよなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、いずれにしても毎年のことでね、今年は飛び石ということもありますが、結構長い、トータルでいうと最長12日間のゴールデンウィーク、ゆっくり休むという方もいらっしゃったんでしょうね。ただ逆に言うと稼ぎ時ですから、もうずっと仕事、恋人おりという方もいらっしゃるでしょうし、私たちラジオに関わるね、FM というのも含めてですけども、休みなんか取れないよという方もいらっしゃるでしょうね。つくづく感じるのはやっぱり仕事があるからありがたいということはこの年になってね感じますね。私の同級生というのかな、もう大体が現場離れて、リタイアしてる方も結構いらっしゃるんですけど、朝起きた時に今日何しようかなというような、そんな方もいらっしゃるということで、それを考えるとね、仕事がこうしてあるというのはとっても逆にありがたいなと思いますね。まあ、これまで天気良かったということなんですが、今日あたりから崩れてきて、今日含めて3日間月火水ちょっと下り坂というかね、今まで晴れた分雨が降るかもしれませんが、逆に沖縄にとってみるとこれは夏へ向けてのダムの水、恵みの雨ということになるのかもしれませんね。

私はね、自他ともに認める YouTube 好きなんですね。自分の好きなカテゴリーを好きな時間、また好きなタイミングで、切り替えも早いですからね、いろいろ勉強させてもらっています。その中で最近ずっと見て

やっぱりねアウトドアっていうかキャンプなんですよね。もともと私雨好きなものですから、検索するときには雨キャンプということで探しているんですが、いやー雨の中キャンプは楽しいんですが、その後の片付けとかあるいは設置なんか考えるといまいち昔のように気持ちが燃えてくることがなくなっていますね。でこの時間ちょうどヤンバルあたりでキャンプを楽しんでいるよという方もいらっしゃるかもしれません。連休あと3日ありますけども、その中で明日明後日ちょっと天気下り坂なので気になる、ちょっと気になるところでもあるんですね。ただ逆に考え方としてはみんなまだ3日間もあるという方にとってあとどうしようかなというちょっと調べてみました。沖縄子どもの国のフェスティバル2026というのがありまして、これはゴールデンウィーク朝から夜まで楽しもうということで子どもの国今人気なんだそうです。5月4日の今日大潮なんですね。釣りに行かれる方もいらっしゃるでしょう。参考までに満潮の時間この後那覇で午前7時53分、干潮の2回目は14時37分午後2時37分で、満潮の2回目は21時13分午後9時13分になります。そして今日の日の出は那覇で午前5時50分でした。日の入りは19時3分午後7時3分になります。

リニック、かかず内科クリニック、坪川自動車学校、あなたの暮らし、まるごと応援、JA 沖縄ドミグスク支店、沖縄空手会館、名心給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型、自風デイサービス。お菓子を楽しもう株式会社南方他各社の提供で今週も元気にお届けいたします。どうぞお付き合いください。

0: 野菜といえば
1: トミエール。
0: お魚お肉といえば
1: トミエール。
0: 安心安全安いのも
1: トミエール。
0: あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。
2: 皆様のお買い物広場、トミクスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでメソリー。

ニュー、もうみんなも知っての通り建築そして芸術の街なんだよね。でもさ

0: 策を持って交通だな交通ルールを守って運転しよう。はい、だから横断歩道で待ってください。一時停止一時停止。
1: ありがとう。
0: はい、気をつけていってらっしゃい。気をつけてね。私たちナショナルタクシーのドライバーはみんなこんな思いで仕事を頑張っています。

0: 最近のこれもすぐピクニック行こうとするね。
1: じいちゃん歯が痛い。
0: 歯歯大事、歯は大事よ。すぐ糸の髪やしかに行こうだ。おじいちゃんはこの年になっても虫歯一本もないんだよ。そういえばだから、なんちゃって。
2: 糸満市カーボン交差点近く、神谷歯科クリニック。内科、消化器内科専門、かかず内科クリニック。特定健診やがん検診、予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検診を通し、病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し、丁寧に診察いたします。富城市根佐具豊見小学校近く、電話 098-851-4

生が平凡でつまらないわけさ。近くに友達もいなくて寂しい。そう思ってる方はいませんか？シルバー人材センターでは仕事やボランティア、サークル活動など多くの仲間と共に活動しています。毎日を楽しく過ごしたい、そんなあなたの入会をお待ちしています。850-7716シルバー人材センターにまずはお電話ください。地域の高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らせるように支援する介護サービス。通常の介護サービスよりも柔軟に対応するサービス、それが地域密着型岐阜デイサービスです。地域密着型だからより細かなお世話ができます。地域密着型だからあなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス。富城中央病院近くグリーンのビル1階、電話 987-5

0: 俺は今日非番だから、これからおしゃれをしてアベッチの一人ドライブを楽しもうとしてるところなんだよ。
1: 現在尾行してますが、運転してるのはどうやら金髪で長髪の外国人と思われる派手なおばさんです。
0: それは俺だ。
1: 富ヶ城市民体育館近く、真心戦車ファミリー給油所。
0: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだこいつは。
2: 子ども未来チケット、協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社外交設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら富ヶ城建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社。地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト、地域貢献医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい株式会社第一医療機。毎月第一土曜日11時30分は与那覇子ども食堂、チム袋をつなぐ未来のネオプロジェクト、瀬長島与那覇商店。快適なオフィス作りをお客様と共にロボットにエマオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エマオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて株式会社公益社。手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ、子供たちに誇れる仕事を今日も株式会社那覇電工。寺西歯科医院。

いよいよ沖縄も本格的な梅雨という季節になってまいります。気象予報士の方によると今年梅雨早いんじゃないかなと思ってるんですかな、まあ、今日あたりから天気下り坂ね。でも雨を楽しむ余裕という意味ではこの歌も大好き、山下達郎さんで夏への扉。

うちの子供たちもそうなんですけどもね、1ヶ月に1回小遣いちょうだいということなんです。まあ、これテレビの影響もあるんでしょうね。まあ、お小遣いをもらうのが当たり前と思ってるようですけども、でも大人の立場、親の立場としてはお金の使い方考えるのもそうだし、それから貯金をするね、そういった習慣化にもつながるかなと思って毎月小遣いを上げてはいるんですけども、子供って小遣いもらうと使いなせんもね、なんかね、なんか身の回りのもの、例えば鉛筆とか消しゴムとか買う子はなかなかいないんじゃない、自分の小遣いでね。よっぽど気に入った鉛筆とか筆箱とかそんなのあれば買うでしょうけどね、ノートなんかもあるかもしれませんね。でもね、私の時代もう小遣いないですから、なんか友達と一緒に喉乾いたらなんか水を飲む、銀行に行って水飲むとかね、そういったこと次第の覚えがありますけどもね。でも時々甘いものというかコーラとかね、そういったジュースとか飲みたいってことに、お母さんコーラ買うから100円ちょうだいみたいな話は当時は円じゃないですけどもね、ちょうだいを見た、そんな話をしてたらダメよ、コーラ買ったら溶けるよみたいなそんなことはないんでしょうけど、親としてはね、なかなかこう粘ってできれば渡したくないというようなところもあるのかもしれませんよね。コーラは許されなかったんですけども、ソーダはどうだったかっていうと、ソーダに関しても歯が溶けるそんな言い訳は通用しなかったんで、まあいいさ、もうメスソーダでも買ってきたらというような、そんな話はありましたよね。今日はそういった話、タイトルはベストソーダ。

地元資本の清涼飲料会社が相次いで設立されるのは昭和27年からだ。ちょうどこの年、米国民政府の下で琉球政府が創設され、沖縄社会に新しい動きが起きた時期と重なる。それより前、沖縄には米軍の駐留に伴ってコカ・コーラやバイアリースといった外資の清涼飲料会社が進出し、民間でも販売を開始している。負けじと設立されたのが地元沖縄資本の会社で、そこから次々新しいジュースやコーラが発売される。ミッションコーラ、ボンジュース、ミスターコーラなどに混じってベストソーダは昭和28年に誕生する。設立したのはハワイ帰りのウチナアンチュ、ヤビク・モウキチという方で、ユニークな経歴の人物だった。この人は戦前ハワイに移民し、ホノルルで25年間写真業を営むが、戦後ふるさとの困窮を知り、仲間と支援のためにアメリカ本土で650頭ものヤギを買い求め、沖縄へ帰郷し寄贈する。その後も沖縄にとどまり、2年間セブンスデーアドベンチスト教会で布教活動を行い、一旦はハワイに戻るものの、再度来沖してベストソーダを起こすのである。会社は当初教会近くの草原寺で創業し、従業員25人、1日800ケースを製造するが、その5年後には従業員75人、日産7000ケース、また15年後には従業員175人で全流でシェア 20% を占めるまでに成長する。ベストソーダの人気の秘密は味と値段にあった。復帰前の沖縄では清涼飲料は1本5セントと10セントのがあった。これは琉球政府の島内産業保護措置で、外資が設立した清涼飲料会社には税金を多くかけ、島内資本には少なくしてあった。そのためコーク、バイアリースは10セント、ベストソーダをはじめとする沖縄産飲料は5セントだった。2つの価格は復帰まで続いたが、ベストソーダは昭和37年から瓶の保証金制度を作り、小売店では7セントで売って、客が空き瓶を店に持ってきた時に2セントを返すという方法をとる。それでもベストは売れ続ける。ベストのフレーバーはアメリカの原料供給会社で調合したが、売れ行きはその会社も驚くほどだったという。大人にも子供にも好まれ、おじいさんはアーモリをダブルコーラで割って飲み、子供はベストのクリームソーダと菓子パンがおやつという家庭もよく見かけた。最盛期26社ほどあった沖縄産の飲料会社が姿を消すのは、人工甘味料チクロが使用禁止になった昭和44年頃である。生き残ったのは砂糖を使っていた外資とベストソーダだけだった。その後ベストは復帰をまたいで2、3年は事業を続けた。しかし本土飲料業界の構成に対応できないまま、22年間親しんだ味は知らず店頭から姿を消してしまう。あの味をもう一度と願うベストファンは今も大いに違いない。

しまじり倫理法人会の提供でお届けいたします。30を過ぎてからですね、技術系だった自分の担当が営業職ということになりまして、営業に毎日励んでいました。営業に移って1年あるいは2年ほどしてでしょうか、ずっと通ってた大きな会社から大きな金額の受注をいただきまして、その時はとっても嬉しかったですね。金額が億の単位でしたから、会社から褒められて、もうこの電話を持って歩きなさいと、まあ、当時は携帯電話というのはあんなちっちゃいものじゃなくて、肩からね、ぶら下げて歩くような携帯電話、モバイル通信と呼ばれるようなそんな電話を持って歩いていました。ただこれ通信料が高いですからね、親御君これあまり使うのよなんて話をされていましたね。今は誰でも小学生でも電話を持つ時代、ないと大変困る、これはもちろんですが、生きていけないという方もいらっしゃるのかもしれませんね。今日はそんな話、デジタルと距離を置く。ゴールデンウィークは家族の絆を深め心身を整える絶好の機会です。 A さんは昨年この期間にスマートフォンを持たず家族とキャンプに出かけました。焚き火を囲む時間は日常では聞けない子どもたちの本音や家族への感謝を引き出してくれました。 A さんは忙しさの中で見落としがちな心のゆとりを取り戻すきっかけになったといいます。これは長い休暇ならではの効果と言えるでしょう。スマートフォンなどの電子から離れるデジタルデトックスは、意識的に情報から距離を置き心身を休める取り組みです。長期の休暇はこの習慣を試す絶好の機会であり、脳の負担が軽くなることで思考が整理されることも期待できます。せっかくの休日もスマホの画面ばっかり見ていては身近な変化を逃してしまいます。デジタル機器と距離を置けば心に余裕が生まれ、対面の会話に集中でき休息の質も深まります。ゆっくりと過ごす時間が心の回復につながるのです。休暇を通して家族や身近な人の声を耳に傾けてみてはいかがでしょうか。休息と対話の積み重ねが休み明けの仕事を前向きに始める力となるはずです。

曜日、今日の心がけ、心の余裕を持ちましょう。朝を生かす企業が勝つ。このコーナーは島尻倫理法人会の提供でお届けいたしました。

予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検診を通し、病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し、丁寧に診察

ーション。この時間は東方豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。広報豊見城読者プレゼントのお知らせです。アンケートに答えて特産品等をゲットしよう。本市では広報豊見城に対する市民ニーズを把握し、的確な情報を発信することを目的に市民アンケートを実施します。またアンケートに答えていただいた方の中から抽選で豊見城市特産品等をプレゼントします。応募締め切り令和8年4月17日金曜日まで。今月の広報豊見城読者プレゼントは沖縄山屋明太子とご飯が食べ放題のランチやお買い物に使える1000円分ギフト券5名様。応募方法は QR コードから申し込みを。注意事項1、読者プレゼントは発送をもって当選とします。2、読者プレゼントの対象は豊見城市民となります。3、個人情報を除くアンケート結果を一部公表する場合があります。担当課窓口でも申し込み可能ですが、郵送・電話申し込みは不可です。市内企業・団体の皆様、特産品等募集中です。特産品等の紹介。イランハで県産明太子を製造・販売している沖縄山屋から工場直送、出来たて明太子とご飯が食べ放題のランチやお買い物に使用できるギフト券をプレゼントします。有効期限は令和8年7月9日。お問い合わせは秘書広報課 850-0023 番。4月1日開始、令和8年度学生納付特例申請受付。日本国内に住む20歳以上の学生は、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。対象となる学校は大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校などで、夜間、定時制課程や通信課程の方も含まれます。詳細については日本年金機構ホームページまたは市ホームページをご確認ください。学生の方は一般の免除申請を利用できません。申請場所は申請者学生ご本人の住民登録がある市町村、最寄りの年金事務所。マイナンバーカードがある方はマイナポータルから電子申請が可能です。日本年金機構は前年度に学生納付特例が承認された方で、次年度も同じ学校に在学予定の方を対象に国民年金保険料学生納付特例申請書はがきを送付しています。届いた方ははがきに必要事項をご記入の上、日本年金機構へ返送してください。はがきを返送した場合、窓口での申請は不要です。お問い合わせは那覇年金事務所 855-1122 2-2 市民課国民年金班 850-0139 番。豊見城インフォメーション。この時間は広報豊見城のお知らせを豊見城市の提供でお送りいたしました。

0: トミグスクメイクマン斜め向かい100日記念にご家族友人との記念写真は
1: 七五三なら
2: 第一スタジオ
0: 13祝いは 850-5300
2: やっぱり第一

テーマ、家族防災会議。いざという時に備え、災害時の対応や連絡方法など、災害時の我が家のルールを家族全員で話し合っておくことは大切な防災対策です。災害時の対応について家族で確認しましょう。風水害への備え。台風は毎年のように日本に襲来して大きな被害をもたらしています。しかし風水害は地震と違い、ある程度事前に予測できます。その予測は天気予報で大雨が予想されるなどという情報を聞いた時、どれだけ災害を意識し、その情報を聞き、どう生かすかが重要です。また情報を得るとともに、普段と雨の降り方が違うなどの異変を察知した時、避難行動や被害軽減のための行動に移せるかどうかが減災への大きな鍵となります。それでは台風や大雨など風水害への備えをご紹介します。局地的大雨から身を守る。近年は局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨がしばしば発生しています。ゲリラ豪雨は短時間に局地的に大雨をもたらし、甚大な被害を及ぼす可能性があります。狭い範囲で生じるため、どこで降るのか予報が困難で、早めの警戒が必要です。特に川釣りや河川でのキャンプ、バーベキュー、公園での水遊び、中小河川や鉄道、高速道路などの下を U 字型にくぐって抜けるような構造のアンダーパス、周囲より低い道路などは局地的大雨の影響を受けやすいので、特に注意が必要です。また地下室は外の様子がわからないので、もし浸水したら大変危険です。大雨が予想される時には地下室には入らないようにしましょう。気象庁ではゲリラ豪雨と前兆現象に、真っ黒い雲が近づき周囲が急に暗くなる、雷鳴が聞こえたり雷光が見えたりする、ヒヤッとした冷たい風が吹き出す、大粒の雨や雹が降り出すなどの現象が見られた場合は注意するように呼びかけています。風水害が予想される場合に大事なことは早めの避難です。情報を収集し、危険や異変を感じたら、避難勧告などの避難情報を待たず、自らの判断で早めに率先避難することを心がけます。ただし大人の膝上およそ50センチ程度以上に浸水していた場合は、無理をして避難所には行かず、自宅や近くの建物の2階以上に一時避難をします。避難所に行くことだけが避難ではありません。また冠水した道路を自動車で避難するのは大変危険です。自動車を使用しての避難はやめてください。

ゴールデンウィークもあと3日ありますね。楽しい時間を過ごしてください。ビバトヨミパラダイス、ここまでの時間はあなたの安心クリニック、かかず内科クリニック、坪川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄トミグスク支店、沖縄空手会館、名心給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型自負デイサービス、もっとお菓子を楽しもう株式会社南方、他各社の提供でお届けいたしました。今日これからお休み楽しみようという方、どうぞ楽しんでらっしゃってください。しかし気をつけてね。

おはようございます。時刻は午前8時を回りました。リバーとよみパラダイス、番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月4日、今日は緑の日ですね。国民の祝日の一つになります。もともと緑の日というのは別の日になっていたのを覚えていますか？以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇の誕生日が4月29日、そこで自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝日に制定されていましたが、制定された法律では昭和天皇を偲ぶという趣旨は盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶという趣旨を法律に盛り込んでほしいと多くの国民の要望によって再改定がなされ、2007年から4月29日は昭和の日に改定されています。それに合わせそれまでの漢字で緑と当てた緑の日は趣旨のまま5月4日に緑の日、ひらがなの現在ですね、その表記で国民の祝日に再制定されています。それから5月4日はスターウォーズの日。映画スターウォーズ劇中のフォースと共にあらんことを、そのセリフ英語で5月4日を表すメインフォースをかけたもので、映画スターウォーズシリーズ作品を記念する日としてウォルトディズニージャパン株式会社が5月4日に記念日制定しています。例年5月4日は世界中のスタースターウォーズファンが、中心となって記念イベントが各地で開催されているほか、年度や場所によっては過去の作品シリーズを上映している映画館も見受けられるということ。はい、ゴールデンウィークが始まる頃からいろいろな映画がスタートしていますけれど、もしかしたらご自宅でゆっくりとスターウォーズを見ようかなという方もいらっしゃるかもしれませんね。さて、その5月4日緑の日、それにちなみまして緑という連想から日本植物園協会が植物園の日、そしてエメラルドの日にもなっています。緑の宝石エメラルド、それらをはじめとしたジュエリーの関連製品を取り扱っているコロッペやエメラルド輸入協会が記念日制定しているということ。5月4日、今日は何の日、雑学トリビア、続きはまたこの後ご紹介いたしましょう。さて、トミグスク市をはじめあちらこちらゴールデンウィークの見どころ盛りだくさんとなっていますが、北部までお出かけ予定の皆さんいらっしゃるでしょうね。美ら海水族館をはじめ北部の有名な観光場所ジャングリアもそうでしょうか、とても賑わっているのかなと思われます。トミグスクのおすすめポイントなどまたこの後ご紹介いたしましょう。ビバトヨミパラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、トミグスク市商工会、真心給油ファミリー給油所ほか各社の提供でお送りいたします。

出発進行。

0: ドミグスク、ドミグスクです。
1: 出発進行。

毎週月曜日のこの時間は日本名作絵本の中から物語を一つ紹介しています。本日も用意ができています。どうぞお聞きください。

0: り飯、この荷物を運んでいけ。
1: はい、
0: ついでに
2: こっちのも頼むぞ。
0: はい、あっちのも頼んだぞ。

0: なあみんな、この中で誰が一体姫様と結婚できると思う？
1: そりゃわしに決まってるだろうが。
2: なんのなんの、絶対わしさ。
1: 何を言ってるんだ。
0: 俺だよ。

0: しろ。
1: ガヤガヤ言いながら浜辺へやってきたとき、ウサギが一匹ふしっと鳴いているのを見つけます。見るとウサギは体の毛が残らず抜けて赤肌。
2: おほう、これは面白い。
3: 見てみろあれを。
2: おい、ウサギ、ウサギ。それでは、さぞかしいたかろうな。
4: はい。食べて、食べて、止まりません。
2: ならば、海の水を体にかけ、風に吹かれながら寝ているとよい。そうすればすぐに治るはずだ。
4: なるほど、なるほど。それでは早速。
1: 言われた通りにやってみます。塩水を浴びれば体がスキッと、風に当たれば今度はスキッと、痛みは一層ひどくなるばかりです。
0: ウサギのやつ泣き出したぞ。
1: 神様たちは笑いながら言ってしまいます。

0: いやー、これはまた何としたことだ。
1: かわいそう。
0: 一体どうしたのだね、うさぎさん。
2: はい、私は海の向こうの離れ小島に住んでいたものでございます。
0: で、
2: なんとかしてこちらの浜辺へ行きたいと思いましたが、海を渡ることができません。そのうちいいことを思いついて、海にいるワニザメに言いました。ワニザメさん、何匹いるか数えてあげるから、一列に並んでごらんよ。
3: よしよし。
2: みんな並んだかい？それじゃあ一匹、一匹、三匹、三匹。数えるふりをしながらワニザメの背中を飛んでこちらの浜辺まで来たとき、思わず言ってしまいました。
0: よしよ、それではいいことを教えてあげよう。まず川の水を浴びて清水をきれいに洗い落とすんだ。そしたら今度はガマの葉についている黄色い粉を集めて地面にまく。清水をよく落とした後でその上をゴロゴロ転がってごらん。そうすれば体は元通りになるはずだから。
2: わかりました、わかりました。
4: ウサギは早速川へ入って塩水を落とすと、ガマの穂の粉を集めて地面にまきました。ゴロゴロゴロン、転がっているうちに体の痛みがスーッと消えました。ゴロゴロゴロン、また転がると白い毛がぽやぽやと生えてきました。ゴロゴロゴロン、また転がると怪我はすっかり治って元通りの体になりました。
2: はい、治った治った。本当にありがとうございました。それに引き換え、お兄様たちはなんと揃いも揃って意地悪な方ばかりなんでしょう。あれでは結婚など到底無理というもの。お姫様と結ばれるのはあなた様を置いて他にはございますまい。

0: 何何、姫様と結ばれるのは大国主の他になかろうと。ウサギのやつ、そんなことを言いよったのか。
1: こうなったら何としてでも大国主めを片付けてしまわねばなるまいと。
2: 心配になった神様たちは大国主を呼びつけて言います。
3: 向こうの山に赤いイノシシがいると聞いたので捕まえることにした。我々が山の上からイノシシを追い落とす。お前は下で待っていて、逃げてくるところを捕まえるのだ。よいか、わかったか。
4: はい、兄上様。
3: よし、それでは下で待っていろ。
2: 神様たちは山の上へ登ると、真っ赤に開いた大岩をふもとめがけてゴロゴロゴロ。そうとは知らない大国主が腕を広げて岩を受け止めたから止まりません。たちまち岩に体を焼かれて、あっという間もなく死んでしまいます。

0: て驚いたのは母神様。大隅で駆けつけてくると、焼け焦げた体に薬を塗りました。おかげで大国主は息を吹き返しましたが、母神様は心配そう。
1: 助かりはしたものの、このままだといつまた殺されるかもわからない。そうだ、地面の底深くにスタノーという神様の住む国がある。しばらくそこで暮らしておいで。

0: サノーは旅を続けてようやく地面の底のお城へたどり着いたオオクニヌシを温かく迎えてくれました。
1: なるほど、そういうわけだったのか。いいともいいとも、好きなだけここで暮らしていくがよい。おお、来たか。オオクニヌシ、これはわしの娘のステリスミじゃ。
2: これはな、
3: なん
0: だ。オオクニヌシは思わず息をのみました。ステリ姫の方も同じ気持ちと見えて、頬をほんのりと染めています。スタノーは途端に顔をしかめて咳払いをしました。
1: 娘のやつ、この若者のことを好きになったらしいぞ。オオクニヌシが憎らしくなってきたわ。オオクニヌシ！
4: あ、
1: まあよい。部屋へ案内させるからゆっくり休むがよかろう。
4: ありがとうございます。
0: 部屋の前まで来たとき、ステリ姫が追いかけてきて一枚の切れを差し出しました。
5: どうかこれをお持ちください。この切れを三度振れば危ない目には合わないはずでございますから。では。
4: ああ、危ない目ってなんだろう。
0: 大国主は首をひねりながら部屋へ入りました。でも旅の疲れですっかりほとへと、横になって目をつぶったかと思うとすぐにスースーと寝込んでしまいました。

それからどれくらい経ったことでしょう。サラサラという音に多くの人はふと目を覚まします。

0: この試練を担当するようにと言っていたっけ。
1: オープニングは捨てり姫からもらった記念を振ると、蛇たちは残らずぐったりとなって、そのまま動かなくなりました。
2: これなら安心。さーて、こちらももう一眠りだ。

0: 次の朝、元気に部屋から出てきた大国主を見て、スタノーは目をパチク。
1: おやおやおや、どうだ、大国主。昨夜はよく眠れたかな。
2: はい、ぐっすり。
1: そうか。それは感じ。だが安心するのはまだ早いよ。この通り、わしは毎朝弓の稽古だ。
0: スタノーは、カブラ屋という音の出る矢を弓につなぐ。空に向かって放つと、矢はブーンとうなりながらたちまち野原の遠くへ見えなくなりました。
1: どうだ、大国主、あの矢を探してくることはできるかね。
2: できますとも。
1: そうか、では行ってくるがよかろう。
2: かしこまりました。
0: 大国主は走って野原へ行くと、あちらこちらと矢を探し始めました。でも周りにはただ草がぼうぼうと生えているばかり。

0: もうダメ。
1: やれやれ、助かった。
2: 穴から這い出すのと一緒にまた歌が聞こえてきました。
3: 見つけた見つけたやっころだ、大事なお宝やっころだ、見つけた見つけたやっころだ、大事なお宝やっころだ。
1: ネズミたちがたくさん連なって鏑屋を運んでくる。そうかそうか、ホラー穴を教えてくれたのもお前たちだったんだな。
2: 大国主は大喜び。その足元にカブラ屋を置くと、ネズミたちはどこかへ走って行ってしまいました。

0: 主が戻ってきたのを見て、佐野はまたびっくり。
1: ほほう、やりおったか。
0: でも、まだ勘弁してやる気にはなれません。
1: 大国主、近頃わしは頭に虫が湧いたと見えて、かゆくていかん。横になるから、ついでにこの虫どもを

0: 取ってくれ。
1: どっこいしょっと。
2: 大国主がそのそばへ寄って髪の毛をかき分けてみると、いやはやいること、いること、それもただの虫だけではなく、ムカデやゲジゲジまでがうようよぞろぞろと跳ね回っているのです。
0: うへえ、これを取るのか。
2: うんざりしてため息をついていると、セリ姫が寄ってきてお皿を渡してくれました。お皿の上には好みと赤月。
0: うん、そうか。
2: うなずいた大国主は好みと赤月を口に入れて噛み砕くと、ペッと床へ吐き出しました。スタノオの頭をかき回しながら、また好みと赤月を噛み砕いて、ペッ。
1: なんだ、何をしているのだ。なるほどなるほど、虫を噛み砕いては吐き出しているのか。はっ、えらいえらい、感心感心。
0: よし、変わってみ。
2: 大国主は、スタノオの髪の毛をいくつにも分けると、あちらこちらに縛りつけました。
0: さあ、姫様。
3: あれを。
2: スセリ姫の指さしたところには、刀と弓矢と琴を飾ってありました。どれもスタノオが大切にしている宝物。大国主は、三つの宝を抱えて、スセリ姫を背負うと、
0: さあ早く。
2: ところが逃げ出そうとした拍子に琴が柱にぶつかって、コロコロコローンと音を立てました。
1: よっ、二人とも逃げる気か。待て、こら、待たんか。
2: 飛び起きようとした途端、髪の毛に引っ張られて壁や柱がガラガラガラッと崩れ落ちました。
1: うん、わっかくな、
2: スタノオは夢中で髪の毛をほどくと、二人の後を追ってどんどんどんどん、
1: よい、ま、待て
2: ー。走っていくうちに、よもつひらさかという坂のふもとへやってきました。この坂は地面の下の国と上の国との境になっているところで、さすがのスタノオもこの坂だけは越えることができません。

0: ノーはしばらく二人の後ろ姿をにらみつけていました。急に顔をほころばせると、
1: おーい、お国主、宝は三つともくれてやる。刀と弓矢で悪者どもを追い払い、国を治めるがよかろう。おお、振り返った。おーい、聞こえるか。ついでに娘もお前に預けることにする。一緒になっていつまでも幸せに暮らすがよいぞ。

公園沿いのバスターズマグ観光総裁50回インバーンバス、いろいろなコミュニケーション。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

トミグスクです。

この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。今を知る未来の力になる経済政策活動調査が始まります。5年に一度の日本に存在する全ての事業所企業を対象とした経済政策活動調査が令和8年6月1日現在で実施されます。本調査を通して全産業分野の売上、収入や費用などを同一時点で網羅的に把握することで行政における政策立案や民間企業での経営計画を行っていく上での参考資料として活用されます。インターネット回答書類の郵送、令和8年4月上旬、中旬ごろから国が把握している事業所へインターネット回答に必要な調査書類を郵送します。お手元に届いた書類をご確認の上、記載の期限までにインターネットでご回答いただければ調査は完了です。調査票の配布、令和8年5月からインターネット回答が確認できなかった事業所と調査員が新たに把握した事業所には調査員がお伺いして調査票などの書類を直接配布します。インターネットでの回答、調査票の回収、令和8年6月1日から紙の調査票による提出を希望された事業所またはインターネット回答が確認できなかった事業所については調査員が直接訪問の上調査票の回収と確認を行います。簡単便利なインターネット回答にご協力お願いします。お問い合わせは企画調整課850-0364番。妊婦の方に対する RS ウイルスの母子免疫ワクチンについてお知らせいたします。令和8年4月1日から RS ウイルス母子免疫ワクチンが定期接種となり、公費で無料接種できます。妊娠期間中に接種することで RS ウイルス抗体を胎児に移行させ、赤ちゃんが生まれた育ちから RS ウイルス感染症を予防するワクチンです。対象は妊娠28週から37週に至るまでの方。1、令和8年3月31日までに妊娠届をされた方は予診票を郵送。2、令和8年4月1日以降に妊娠届をされた方は届け出ずに窓口で予診票をお渡し。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。先進医療に酷似された不妊治療の費用を助成します。保険適用外となっている不妊治療のうち、先進医療に酷似された治療に対する治療費を助成しています。本市の助成に関しては沖縄県の先進医療不妊治療費助成事業の助成を受けた治療などの要件があります。詳細については担当課または市ホームページをご確認ください。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。トリヌスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

Thank you.

出発進行。

ビバトユミパラダイスをお送りしています。さあ、豊見城市のゴールデンウィーク、どこがあるかなと探していました。私が子どもたちと遊びに出かけるときによく見るサイトがあります。行こうよという お出かけ情報量日本最大級子どもとお出かけ情報サイトがあるんですね。そちらに紹介されている豊見城市内の施設、どこがあるのかなと思って見ていましたら、リトルユニバース沖縄。はい、暑い日雨の日でも遊べる日本一のお祭りテーマパーク、それから豊崎海浜公園、続いてご紹介されているのが瀬長島ですね。瀬長島、観光客の皆さんでもにぎわっているでしょうけれど、あちらもいろいろなお店がありますので、沖縄にいながら沖縄に住みながら観光も楽しめる場所の一つになります。瀬長島、それから沖縄アウトレットモールアシビナー、続いてチュラサンビーチ、続いて紹介されているのが豊見城、グスクとありますが、豊見城城址公園ですね。はい、あちらの方は以前はしばらくの間閉鎖されていた奥の場所も現在利用できるようになっていますので、ゆったりお散歩にもおすすめな場所でもあります。お弁当を持ってピクニックというのもいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんお出かけになってみてください。さあ、続いて沖縄アウトレットモールアシビナ、そちらの方では現在ゴールデンウィークの

お得なセール開催中となります。まだまだ紹介できますよ。豊見城市観光プラザティグマ館ですね、そちらのティグマ館の方でもゴールデンウィークいろいろな作品に出会えたり、またウーツ染めに出会えたりとする施設になります。そちら詳しく紹介してまいりましょう。広報豊見城にも豊見城市観光協会、そしてティグマ館スロースローの情報掲載されていますが、こちらご紹介いたしましょう。豊見城市観光協会ホームページの方に掲載されています。実は道の駅豊崎、そして豊見城市観光協会オリジナルグッズ販売中なんですね。そのオリジナルグッズですが、小宝安山お守り、エコバッグ、クリアファイル、豊見城プリントクッキー、それから道の駅のキーホルダー、道の駅スタンプブックで、記念切符ホルダーやリフィル、記念切符、記念指定券、道の駅国道ステッカー、道の駅マグネットなど、道の駅豊崎のいいものというのが実は販売されています。はい、皆さん、豊見城市観光協会の施設がありますティグマ館、そちらに行きますとたくさんの作品にも出会える施設でもあります。建物の中ですので、ゆったりと暑い日でも雨の日でもゆったり過ごせる施設になります。そちらもゴールデンウィーク残り3日間ですか、はい、おすすめの場所でもありますね。またお隣七色畑の方では新鮮なお野菜や果物にも出会える、またウーツ染めを販売しているお店もありますので、ぜひお立ち寄りください。ビバ豊見パラダイス、この番組は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、豊見城市商工会、真心給油、ファミリー給油所ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM 豊見、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。